болса, хәммәдән яхшы, диде. Терне қолыға алған денкен іш тәртіпі башланады. Тері чылаш, қырыш, құртуш, қәвәтке айрыш, бояш қатарлық іш тәртіпі бір-бірләп тамамланады. Терні қырыш күш кетірған іш. Бұның да тердіке артықчы күш тіріпі вә арлашма матыларыны пакс қырып етіш керек. Қырып болған терінің қилынлығы тәкші болғандыла, андын кәскелі болуды. Бойығанда, бояқның тері ішчеге сыңып кіріші үшін теріні қол білән қайты-қайты ұғылашқы тұғыр келді. Шоңа, амыдынның тырнақлары ел бойы қапқарлы тұрды. Тікеш аң күш сәріп қылыдыған қадам. Чорық үтікке бір талмық, бір тамчы елім мұ ішілтілмейді. Аяқ чәмі вә қонжы еп еңні білән тікеліді. Амыдын құрым пәртіқті артып, кичік орындықты олтырып, бір қалай құрым епіні аяқ астыға. Епінің үшіне пұтығы қойып, өтік қонжыны епінің астығы еліп, қолыдекі елмәк еңні білән бір еп, бір ептін тікіп шықыды. Еп қанчы чың тартылса, еңні ізі шонча бұқты шықыды. Тікілген өтікнің қонжыны өргенде, алды тәріпіде қатар-қатар рәтлік күл нұсқысы көрінеді. Өтікнің бешіға үш бұлың шәкілік нәқш берілдіған болып, бұ чорық өтікнің көзге әң чылықыдыған бәлгесі хисапланады. Өтікнің беші юмылақ, пашынсыз болып, тік болған денген яна іскәтке кәлтірліп, парқыр тілді. Нәч күн кейген денген тере аста-аста пұтқы чаплышып шәкілігі кірді. 20-ші әсірінің 60-шылары чорық өтікнің басыры яқшы еді. Қағылық Коилун тегінің шимали етікеге жайлашқан. Температура төм болғашқа, чорық өтік құдды бойардыққы кішілі үшін өлчеп тікілгендекілі болып, язда пұтқылы кейу алғанда пұтыны тәрілдіп ұстымайды. Қышта қой юңыдың тікілген пайпақ білін кейгенде, енек, әрзан, әм ұсық болғашқа, чарвычыла чорық өтікіне пұттікке мәшке оқыштатты. Ожаулада, еп еңі парқырақ чорық өтікке базар айылныш, толымы абыройлық іші есаптанады. Бондақ өтік, яна қашқар, өрімчі қатарлық жайлағычы сетіліп, әйне жағдыке моды бойымға айланған еді. Кейін дәбірнің тарақиятыға әгішіп, көрініші чырайлық, бағасы әрзан әрқыл аяқла базарғы селінғашқа чорық өтік модыдың келіп, асары әдейкіға айланды. Базар касатлашқан жағларда, қағылықта чорық өтік тікідіған орындың пәкәт ішкісілі қалды. 2007-лі чорық өтік тікіш өнірі автоном район дәрежелік ғайри мадди мәдениет мұрасы вәкілдік түрі тізімлікеге кіргізіліп, бұл өнер сақлап келінді. Лекін, Yalqız hökumətinin yölüşçigilə tayinişinin kubayı qılmaydıqanlıqı. Seti bilişini, kiyişini qalaydıqan adam bolqandıla, andın, önərini haqiqi davamlaşdırqılıp oluduqanlıqı Amidinnin könlüki ayan idi. 2018-ci alaqdar tarmaqlarının yardımıda Amidin nahiya basarda dükkan içip, basarda qeyri maddi mədiniyet mıraslarını körgəsmi qiliş Sınaş rayonu təsis qildi. Яйма алдыға бір рәт рәңгәрән балыла өтіклері есілған болып, саяхатшылы әмеше ықтиярсыз тоқтап көріп, өнер сәнет бойымы сіптіде алғаш кетіш әтті. Амидын бұндақ жағларда оларға, чоқым кейінла жұмы, аяқны пұтқы кейгенділа, андын оның яқшылықыны білелесілі деп тапылайтты. О, өтіклерінің пасынны дауымлық яқшылап, оны кішілерінің нөветтіке күзәлік қаршы вә күнділік шілтіш ихтияжыға тәдіреже маслаштырды. Бұндақ еңіче мәнағы еге өтіклі, елгірі көп қетім Шанхай, Гуанчжоу, Ласа, Чыңду қатарлық жайларда көргесімі қылынды. Бойыл 8-ші айда Аптоном райондық 15-ші нөвәтлік тәнәркәт мұсабықсы әм 11-ші нөвәтлік милләтләр әнәневи тәнәркәт мұсабықсының ғайри мадди мәдениет мұраслары мәдениет ижадиеті көргәзмі районыда Амидын тіккен 20 нәчіжіп чорық өтік рәтлік тізіліп көргәзмі қылынды. О, көргәзмі сұпсы алдыды олдырып, қолыға бір өтікіні іліп, саяхатшыларға
қандық кейсі тек мұрағат, тек мұ чыдамлық болыдыған қыны өгетті. Шындақла, өзінің екайсы арқылық, нәтчі әулап кішілерінің тұрмышырке өзгірішілеріне баян қылып бәді.

0: viloyat, oblast, shaharlarning tayanchli rolini texim yaxshi joriy qildirib, yangi energiya, turalg'u va shahar yezi qurilishi, qatnash transport, suvchilik qatorliq nuqtalik sohalarni ching tutib, Shenjangning tokini sirtqa yetkazish, yashil tokni bevosita yetkazish, sun'iy aql qo'shilgan shahar yangilash, chong-chong tosh yo'l va temir yo'l tur qurilishi Чоң типтіке соғырыш районыны өзгәртіш қатарлықларға чын қадылып, күчәш ноқтысыны тез алғы сүріш. Икі мұхим құрылыш вә мәркәз хамчотыдан мәбләқ селінедіған түрләріні орылаштырыш, әйдәкчілік қылыш салмықыны зорайтып, ерлік өкімет мәқсус сайомы тарқытыш вә ішілтішіні тезілтіш. Мәркәз қарқалыры вә автоном районға қарашлық дөләт қарқалыларының селінміні кәңәйтші ролыны жарей қылдырып, қалық ічі селінмісіні қоллаш салмықыны ашырып, өнімлік селінміні ілгірі сүріш, бірікмі күчі шәкіләндіріш. Дөләт вә автоном районның 15-ші бәшіліқ нұқтылық түрлеріні көзіліп, күшіні мәркәзләштіріп, чоң-чоң түрлерді өткелгі ұжым қылышына алғы сүріп, Өлкі дәрежелік рәхбәрлер нұқтылық түр құрылышларыны өді еліп, алақылешеш механизміні яқшы әмәлейләштіріп, қатламға, дәрежеге айырып, мәсуліетіні адемгечі әмәлейләштіріп, түрлік нұқтылық түрлеріні тезірек мақаллаштырыш, құрылыш қылышқы түрткі болыш керек. Еғында мұнылар тәләп қылынды. Түрні алғы сүріш вә мәсілі инкас қылыш механизмі орынтып вә тақамылаштырып, Мәбләғ, ер, ток, энергия ішілтіш қатарлық амыл капалтыны күшейтіп, қанун низам бойычы ішқылыш алдыңқ шәртіде тәртіпні сіжіл әлалаштырып, алқыны ұқчамлап, алдығы беріп мұлазымет қылып, қарқалларының алдыңқ басқұшлық қызметлеріні яқшы ішілішіге актиплық, тәшәбұзқарлық білен ярдан беріп, түрлерінің пішпетіліш тәрейжесі вә мақалдышыш неспітіні ашырыш. Қарқаларының несе қалдырылған пұлыны еніқлап түгітіш қызметіні яқшы ішіліп, несе қалдырылған пұлыны еніқлап түгітішіні тәртіп бойыча алғы сүріш басқұшлық нейшанына тамамлашқа әқиқи қабалат қылыш. Етәкләш салмықыны зорайтып, нейшан вәзіпіге вә уақыт түгін нұқтысығы чын қадылып, тізімлік бойыча баш құрыш. Daimlik izlashni yo'lga qo'yib, xizmat unumini zo'r darajada oshirib, texmi ko'p selinma moddiy miqdori shakllantirish kerak. Munosabatlik viloyat, oblast, shaharlar, tarmoqlar, o'rinlardagi mas'ul yo'ldoshlar, o'z rayoni, o'z sohasidagi xizmati saqlanayotgan masalalar va keyingi qadamdagi yoshirin kishini qezish yo'nalishini cho'rdab so'z qildi. Yusufjon Mahmad yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari Автоном районлық 14-ші нөбетлік Халық құрылтай даими комитеті 31-ші жиынының 1-ші ұмымы жиыны түнігін Үрімчіде өткізілді. Автоном районлық Халық құрылтай даими комитетінің мудірі Зумрат Обул жиынға риясатшылық қылды. Даими комитет тәркібіндегілерден 45 адам жиынға қатынасты. Бұл қанунда белгіленген адам саны ұйғын. Yig'inda Abdunum rayonlik 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 31-ci yig'inining qaralmasi ovoz qo'yilib ma'qullandi. Abdunum rayonining qarzni qo'g'dash nizomining o'zgartirilgan loyihasini qarab chiqish natijasi to'g'risidagi doklad. Abdunum rayonining sayohat oilaviy mehmonxonasini ilgari surish va boshqarish nizomi loyihasi, ko'cha boshqarmasi nizomi loyihasini qarab chiqish natijasi to'g'risidagi doklad. Abdunum rayonining puxraviy egilikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi, Abdunum rayonining organlarining yurishini kafolatlantirish nizomi, Abdunum rayonining ekologik muhitni qo'g'dash nizomi loyihasi to'g'risidagi izohat, Abdunum rayonining atmosfera bo'lg'unishining oldini olish va uni tuzash nizomi, tantarbiya taraqqiyoti nizomi, til yozuv xizmati nizomining o'zgartirilgan loyihasi to'g'risidagi izohat Abdunum rayonining vakillar qonunni yo'lga qo'yish to'g'risidagi bir qancha belgilimisi loyihasi to'g'risidagi izohat. Abdunum rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining Xuyanxi shari Gongqing bozorining navbat almashtirish saylmi vaqtini tengshash qaror loyihasi to'g'risidagi izohat. Abdunum rayonining oila tarbiyasini ilgari surish nizomi loyihasi to'g'risidagi izohat. Abdunum rayonining 2025 yillik davlat mulkini boshqarish

0: Әмді қысқы қабарлар аңылтымыз. Мәмлекет бойынша тұңжы түркімдікі ішкі құрықлық импорт TIR транспорт малдыры түні үгін үрімчі қалқыра құрықлық порт районығы етіп келді. Бұның білән Джунго, Шинжан, үрімчі білән Еуропа дөлетлері арысыда деңіз транспорты, ауа транспорты, төміріл транспортыдың ібарет үш қыл транспорт шәкілден кейін, Джунго, Еуропа 4-ші әшіа оборот елі дәсләпкі қадамды шәкілләнді.
1: Үрімчі шәрі 9-ші айның 23 күні 2026 жылдық күзлік кәрбейліктен чекін келді, әрбейлі айлы тәвәлірі мәқсус мәйдан тәкліп қылыш пағалиеті өткізді. Көпліген қарқана мәмүрі башқұрыш, отмұдапия жидді тақабыл тұрыш, техники мәшқұлаты қаттарлық іш орылырыны отырғы еліп чықты. Пағалиет ене, іш қорылыш іш иқтияжы ба елгіркі еллады ке әрбейліктен чекін келді вә әрбейлі айлы тәвәлдіргі ечі бітілді.
0: Шинжан отмұдапия құтқызы шиардан беріш қошуының ікенчі нөвәтлік Тяншан көх ялқын лонқысыны талыш іш тәнәркет мұсабықсы 9-ші айның 20-ші күні Ғулжы шәрді башланды. Тәнәркет мұсабықсы да отмұдапия құтқызыш ярдан беріш әттіртінің мұнтызымлішіш, кәсіплешіш, әмәлі жан ұқтыдарыны өстіріш мәқстіде, от мұдапия құтқызыш ярдан беріш әмәлі жаныге зіч еқілішіп, бәден ұқтыдары бойыча сүрәтті бәсілішіш, егізгі чықып құтқызыш ярдан беріш, тосалғудың өтіп құтқызыш ярдан беріш, отны тәсләпкі мәзгілді тізгілләш қатарлық түрлер тәсіз қылынды.
1: 2026 yıllık Anar Danisi Longkısını talışış, Şincan Amabi 3-10 top birleşme musabıqsi, futbol turunun Canobi Şincan Bölek Rayonu'ki musabıqa tünü gün 6 şehirde başlandı. Canobi Şincan Bölek Rayonu'ki 7 bulayet oblasının 7 vekiller komandisi musabıqı'yı katlaştı. Musabıqa 4 gün devamlaşıdı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıda, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Әтігәлі қабарлар программысы бойы чаңылтыш бәдіқ.
3: Еңір алды біз әмірі.
4: Мана, башланды.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.
2: Еңі сәхарда жүшкін кәйпият тетік қадамлар білән ішіктен шыққан.
6: Автомобіліңізді қозғытыпла 107.4 қатнай сәнәт радиосына аңлашқа таярланың.
2: Біз әр вақыт ихтияжыңыз құлақ сәлішіне қалаймыз.
6: Еңі ел үшчөрілері.
2: Қызықарлық параңла.
6: Тұрмыш мұлазымет үшчөрілері.
2: Автомобіл вә правыға айт саватла.
6: Дәл мүшеді.
2: Сәпіріңлады ке яқшы әмірайынла еллеріңізді біз әмірай программысы башланды.
6: Қатнай шақыды ке әң ең үшчөрмен бәсе еллеріңізді біз әмірай программымызды яқтырып аңлығайсыла.
2: Онда қос программымыз қызғылықна қатнаш қайсыла. Мә ұшыржан қызыр.
6: Мән Рушенгүл Басет.
2: Біздіңке вешін салонымыз
6: XT1074 FM.
2: Жандақ, омақ ішті достарымыз бұны айтты жаллық-жаллық қатнаш қайсыла бұлды жүмі қаршанымыз.
6: Доғыра. Başında asa dostlarının uçurları karşısak İlyar'ın uçurları da adılda sana aldıdı ki tuat mən. Yolla, tuzuklu da uçur birip duğu. Nuruslam'ın uçurları karşısak Tianşang'ın uyarını aldıdı ki Allah'ım koşulun işte yaravan ki hazırdaydı. Cümür rahmetsizge.
2: Ma, gömüdüm o. Tünün keşte katık boran çıketken de. Bugün hava ait yakışı bilen bu atı demse. Dedi makul, haber tattık.
6: Makul buldu, rahmet.
2: Adılda sana aldı olsak dedi, gülü. Şiyi dodoşanın geldi.
6: Şiyi dodoşanın aldı tuzluşma dedi.
2: Şiyi dodoşa.
6: Ma yağmur bağımken karapaksanlar ha. Yağmur yokken cümle ma kelgüs üçgülük havara yafalı karsak mı? Bugün nemde hava uçuk bulup bazı bulutlunudu. Temperatura 20-29 Celsius gradus kıça. Et hava bulutluk 16-23 Celsius gradus kıça. Şuna olan Müşay'nın 23. günü hava uçuk. Temperatura 14-24 Celsius gradus kıça. Müşünde
2: hava uçuk. Acayip başı.
6: Kanda acayip?
2: Acayip ko.
6: Kanda.
2: Ey, ne vaq tırış baktı, tünügüm tırış baktı.
6: Yağmur yağdı diyen diye, yağam mı diye.
2: Yağam mı diye. Keçirdim beni bulutluk, yani yağam mı diye.
6: Şu yakıdayık madarı yok, o şey de atırapladı, yığıp poplaş. Şu an lan, şu.
2: Anda.
6: Altıncı kelimedeydi bu bir yaz asas cihetten yağmur yağmayla çıkıp gittik. Yağmur yağ mı diyeceğim mi? De, başın da aldı.
2: Şamet bu şu.
7: Bugün yolladım aşını bekle.
2: Ne de?
7: Aşkıyla aldı Fulkancı'la acayip ufak etti o.
2: Fulkancı'la he? Makul.
6: Makul buldu.
2: 85-50.
8: Eşkanım.
2: He?
8: Sivi. Aşkı bacımı aldı. Başıncak için. Hı. Hı.
2: He makul.
6: Makul.

0: Да.
1: Болды, рахмәт сізге. Жұма,
0: Өзхал.
2: Бізге тұтып, ешеде рушенгіл өліп сүрбірейте шықыңыз отырғаны менжен алды, азыр қосыңыз сұраған тұрды.
0: Мақылы болды.
1: Мағд ойынымыздың сусу бір мұ, жүчірлан еллап түке, дашығы, дасайғы, еллай шында раван, бүгін ауа шында салқын. Ең ішкі күн чыдап іштіресай, дәмаліміз дейді ғой сусу.
0: Ашта олды ке?
1: Дәмаліміз, деп ма, ділім мұчыр еллап түк, күн дәтті кенді авазыңлан аңлап ішқы бараттым. Авазыңлан аңлайттым, күн дәтті кенді, бәйк, балдыр ішқы чықыды кәнсілә жұмы, неман чола балдыр ішқы чықтыңла деп, иран қапта ділім бізге.
0: Ашта рақ, күн дәшта қамас ма? Мақыл болды.
1: Рахмәт сізге жұма. Кавап?
3: Салам, рәзіпшілер, салам, радио рахмет, әмаланың бұшлақ қайлық болсын. Мен қағылық көшірге ғатмен, қағылық тақын бұрын шыққан кеттен қалсам. Аптап шындақ есіліп, бейліп шығып кетті, кетіп тағы яқшы, аптырыңла, аман болыңла.
0: Болды, сіз ма аман болың?
1: Не, қошылыш бір қыл, аман болуңла деп, қошылыш бірген маңғанда келам. Аман болайлы, көрілді, ямғыр еғіп болды, әмді яғмаз деп, машу әйшінде ұшыр еғіліп.
0: Яғды ма еш қылып көрілді?
1: Ямғыр яғды, яны яғамы, мұнда бір қарапақсаңлара, яны ямғыр ба мекен деп. Қарапақайлы, көрілді, әлгі 24 сағат ішеді, ямғыр. Өткенші ямғыр еғіп кейін ауа бұлытлында 18-28
0: Қайта, қайта. Мақ, мәктеп кеттіп деткенсіз, деген ау, ұлым қалды ма?
1: Телефон апыңыз бай ирақ тұтып алды ма, яке телефон айшы немек ұлып қалды ма? Ләяқ ұлып қалды ма?
4: Жақсы сұрама, инаме, телефондың езі ұшам.
1: Мақ, ұлды, рахмет сізге, Илдане.
5: Ұшыз жаңыз үшенді ол, яқсы сұрама, ау, Кисен жұқыл көтерімізді елінің ке, шығы тәйтір алан кен.
0: Мағылы, Абзар.
4: Тұмо, үшін жәнді бәр, үшін күлапа.
0: Яқши.
4: Мән Абзар.
0: Абзар.
4: Мектәппәдім.
0: Мектәппәдім. Арзин чықырыйыз мағымыз. Андын, Мәнсұр жан.
6: Ма, бәзім бі, тәкші шоқыры ба кенші?
0: Ой, не мұндақ? Мәнсұр жан. Бәзен бір такси шопыр бакенсе, мен деп қояй. Деп, яма ашық бәк яман қо. Жоңыз сәл тұтылан, тұтылан, өзіңіз бір тұтып кәкіліңа. Бұл кетті, бүгін сап ай ләйя құлап қойып, ауазызды құшыр бері атамызды. Ғалибет елдері қошылын үште, еллар аван кен, рәне айна құшыры. Андын, аман гүл ясын.
7: Мәші сұқан дейді кей, орнатқан күзі сұра қатты ясықтарын алмапты жұмы. Бұрасылып, тұсылып, шында қалан жол дейді.
0: Лық тұсылып атыды ғазер. Абдікерен
2: көп қайтып келді мақаны. Бұл өзі өтіністе елдірі, жоғызын қиқағыманға елді машин салып көп тұсылып тұсылық.
0: Мақұл болды.
1: Мақұл болды, ақыр қайтып кеп сізді қашқайды, не?
0: Яқшы, сіз ұбдан тұрдыңыз ма?
1: Сіз сен яқшы қопсыз ма, ұйқыңыз қайныпты ма?
2: Даңлықты яса келдірді осы.
0: Даңлық Юсіп жан.
2: Мағу, жүйгердің үсті, өткен бірінші кезі көшімбірі. Кені сұғанның кейдірді ұлға сәтте тұрраған кен.
0: Мақұл.
1: Мақұл болды, рахмет. Күчәдің ел қайыры, күчә ғалібиет елі шәріқтің ғаріпке күсен доктор қансын алдыдан башылап, қалық майданы олды деке қызыл сарақ қычаптыма бұлан айт көп, тосылып кетті, деп күчә такси үшін ауқшыр беріпті, рахмет сізге, жұма?
8: Қалам, бір жерді бір ясызды.
0: Яшым сіз.
8: Әтігерлік қатымыз сәнет радиосы. Жолларымызда біз әмміра. Жолларымызда біз әмміра. Деген нақшымызды
0: Әйлі, аңлайлы.
1: Мұш нақшының жеділіні қаватқыл топты құрбір, ішкі үшкін боп қалды құдай мәмі шағылығы жұныз.
0: Үшкін? 4-5 жыл дейсіз мұнда.
1: 4-5 жыл олды ма?
0: Нақшы етіш, ауаздың ахаңыды оқымдыңыз ма? Йолларыңыз да біз зәмра. Йолларыңыз да біз зәмра.
1: Біз о нақшында омыса я.
0: Қыран, аш тақшу. Қыран, не?
8: Қыран,
0: Ұрға?
8: Ұрларымыз да біз әмірі.
0: Мұшта дейді тұды.
8: Құрға, аңыздақ әтігенді
0: кейді. Мұшта алам ейді тұды.
1: Ма радиодың өзіңіздің айтқан аңылап мұқанды қарақ бір есият болады сіз?
0: Вай, о, ұқымайды. Нұрғы адамлар жоқ, мұнан нақшы айтамайдыған бір қысым адамлар өзінің нақшы айтамайдығанын білмейді екен.
1: Өзге оңыз үшінда қат етеді,
0: яқшы етеді. Бір ішкі нақшы шықырыпты бір ішке адам. Мушу дейм өзінің ақша тамайдығындығын білемдіғанды, білмемдіғанды деп баштақ.
1: Ойлап кеттің.

0: Бұнда шо итамайса, итмадап, мұнда дәп қойсыңыз, ашар ашық кектәм я,
1: ә? Мен хуаджиады машинла бұдуа, дәйді әзіметжан. Вейтай жәнөб елдір раван кен, демек, бірін... Шықылып. Шарқи ташқа айланма, ихтипақ елі түші еғізі, машинла көп тосылыпты. Үш қызыл жырақты мұ, өтәп олам бұдық, дәйді мақұл рахмет. Хайырлы күлі әвчуранс.
2: Қарыма айламна мұ, қординәнден қаратманға еңіліш тосылақ мұжыр. Қарымай әрбі ел қолсы келді ұсат етті.
1: Мағыл болды. Шинхуа еңілі қош елінішті машинла сәл көптіге ұшырдың қорылдың ойым күл әвәтіпті. Ойым күл рахмет.
0: Оху.
1: Қандақ кен?
0: О, бұ сап әрлі ұнтқыл омай деп язғыл тудың лағы?
1: Шықылы.
0: Сән ұнт кетті деп үйсәк?
1: Uyadı oturup tıkavap yiyiş dedim ha boran taşı seçiyor. Kavap mümkün emez. Daha bak ekettim dedi daha bak. Yenim de ayalım mı bahattı. Kimi o dedi o. Burun savak dışıya mı deyip koydum. Dedi. Meme seninki aldı yollar ravan kedi gavçın eli cana verip de.
0: Ohoy macihan kezlerim. Untup ket gel olmaydı. Uçuruşup kalkandaki tuyuğu başka şey. Tanıdık dolanlamışlar yazdanlar cümle.
1: Бека оның шай ұнтыямайды кемедеп өзінің ішінің қипері ебәлсе, оның екен яқшы олмам дағы байым қалын ұчымыз мұча. Мен азыр ұнтып кетейді ма деп тоқтар.
0: Тұрышқан сырғу әмді ұнтып.
1: Бір саат кетші мен чоқым ұнтып кетіме оны деп. Тұрыш бақсы болмайды де оны о.
0: Да дектін чече башқышланы қылай, башқы елігі қарап. Чөмі Сайыл неке ма, Гуанхуй көрік чықчілік болған арлықты еллі тұсақ машинлай еманжайық деген ұчырны. Йоңшы әвәтіпті. Қашқай шәрін әңхой еллір қойшын үш травандайды Алиджан. Алиджан.
1: Әзіметжан ма, әттігенді нем көңілсіз кәплән дәйсілі әдіп. Сайылдым үші Гуанхуй көрік чықчілік арлықта еллі тұсақ машинлай
0: Нәбей Тесла сайуылы бәшқа бәтілі көріктің сұжу елі көрікі 2 км қағандың башлап интайын тұзық асасын бір тоқтап, бір тоқтап мен ұватымыз дейді. Жұма, рахмет сізге.
1: Бүгін чо 10 көйліқ мүкір ақылан бұдам қараңла. Әтігендің бері 8 адам татыпты мән әмісі 10 көйліқ кіра. Мән 10 көйліқ кіра қылан бұдым
0: Ошына оқшайды алтыншы келет?
1: Өйжің кәй тарапты машылла сәл көпкен деген ұшырын алмас жан әвәтіпті.
0: Қашқа пақтайкіліктен тоқыз ақыча машылла бәкшіқ деген ұшырын әйкі әвәтіпті. Жұмы рахмет сізге, ә?
1: Баян бір машына қысылып кірге еді. Ёл бәсен бәк қошу кәтті жұмы. Рахмет тәп кәтті, көңілім қошу кәтті, деп.
0: Ә, дүшкір, мә ұнтып кетті деген айалым сораплы есімге сәп қойдаш. Сорымысын болдыған деймә деп.

0: dit het jou gesê, maar hong dong dit, maar sila dit kenne.
1: Мақұл болды, рахмет. Ма 6-шы келім үшінде дейді. Суды қылдығаларын әт дегенде пұл сорсаңла ашық келді жұма. Ашының бір үйге бұнда бір не қойыңла.
2: Чо түштен кен
1: сорсаң. Ә, сормаңла әт дегенде дейді.
2: Ә, тоғыра деген.
1: Қашқайдан ел қабірі өпкі доқтырқаңыз қызылтырақ. Машалла көп асты кейті батымыз әп әріде қыз ұшыр елапты. Апным райылық музейінің алды раван дейді Абдығын Ижан.
3: 174, Қашқайдан ел қабірі, Мархаба елбірі, Сүлей елісті, раван.
2: Мақұл болды, рахмет. Қашқарды ел қабірі ма өпкі доқтырқанның қызылтырақта машалла асыта кейті батымыз дейді пәрейді. Анды ене. Әбі қошу кеттіңіз ма?
1: Ә, қошу кетті.
2: Бұпты.
1: Қарбай әвәтке рәсімлән көріп, шына қошу кетті ма?
2: Хәкім жа?
0: Қында ауылыңға яшын сізден ба, кеттарам
2: сізден. Әкші, сіз жо.
0: Мұзапатиян нема мұшу? Өмір тарихым дұға бір мұкапат апақ мұстын әзімі ма? Оғо, қанақтам алынамыз мұкапатын жазыр жүлі апақа жіме. Мұкапат күшкіршім ә бүгінгім башылап.
2: Ой, қанақ салды.
1: Әм бұл мұкапат әлішқа, бізні кем үші мұкапат әлішқа программы. Онда бәк зор тірешчалық мүк әтмейді әмді. Аңчы мүш пат-пат қатнышып тұлсыңыз, әм үші кем ол байқа екім жама? Бакен ма программы қатнышып атады үшчөр бейіріп тұрды деп, аңчы мүш көңіліміз сәп қоймез. Әнон екі мұнда бір мұкапатлық ойылла ба, бәзімді қараплы бейірі етідіған ішілеріміз ба? Шу вақылады әмді, екім жам, ұмдан мұкапатлық бейірдіған балды де, бейіріп қалымыз әмді, мүшіндақ? Оның бәк артықша тұрыш кетмейді әмді. Кетемді я?
2: Кетмейді жұма ұмы.
1: Чаңжан үйіл қойшылын үшті еллар әван деген ұшырынды Мәхмұтча әбәдіп. Әмді әттіген ма бұқ әлчәмге бәді оқ. Немішқы дегенді бұқ әлчәмімді үзжіл ұшыр бейірді. Әттігенді татып мүші кәйіндік программы, ұны кәйіндік программылады жү. Үшіна ұшыр бейірдіған үшіна бір ұшырчы қыз шуңа.
2: Бәді оқ. Қотен шәрінікі ішкенде айлам елдір емі шу. Амбулаторияның алдыдекі қызыл чырақта машинла бір қадар көп кәді. Абулат Қотен такси ұшыр елапты.
1: Әй, рахмет сізге, жұмы.
2: Ахмер вайт, он яғылырды мүкі. Ой, беріп ебал сіз арзу. Он зауыты беріп ебілің ә?
1: Мишиядын апты ма?
2: Ахмер вайтың мұкапатын бәген дейді.
1: Үрімчіді болсаңызсам, ең фәнчанға басыңыз мүш күшті күні ба? Шиядын ебасыңызым болды жұмы, сіміңізін шүріп әткен. Докторханысының олдыйда машина көп, яқшым сілі, менің ұшырым кәлмей ватамды, я сілі, көрмей ватам сілі, я докторханының, айс докторханының озай лұшан. Өзі оңшылып қалады, пәш күн болды, бойының ұшында маймақ жүгілі, текім иғырлап кет барды. Пешім сол тарап кет атышып, бұмы дей, мен беріп оңшымысам, деп ма, вәлі, вильяр, пұл кершін сақлап, оғырып ятамды мен бұл, мен шүкіче, деп, шүнді дейді жұмы.
2: Берің Әттек бүгі әттегерлам аштағып қаға шүкіч оңшылып қалдыған бойын маймақ қоқшай деп тұрмын тақсызды.
1: Беш күн ашына маймақ үйдіңіз ма? Бәбір ысық өткізіп, бәбір чаплақлар бағы чаплап қысыңыз ұмамды ашыланы. Қағылықтың ел қабірі, явақ елір қойшылын іште раван машалла көп әмес дейді. Мәм тімін такси, рахмет сізге. Хуа Гуанжа елі раван дейді, әйлі ғы, рахмет.
2: Достық шымал елірі машалла бір қадар көп ке дейді.
1: Өсімдікінен бақысынан алдыды машалла жық дейді ма? Тұрғын Навайынан ұшыр ә? Әттігенді бір қырға ұл. Машалла ұрсады ұшып шыдыған еңі пәкі тапан мүді. Ішчім ағырып қалды, ұ қырға ұлға қарап. Қызық ә? Қалық мейданынан қешіді болған іш дейді ғадығы нейден.
2: Үрімчі қалық мейданынан кейінді? Ұ қанда құп ұяке қағанды ұ?
1: Ұшып-ұшып ке қаға құшы.
2: Ұшып-ұшып кеп қалдыған ұнда құшып-ұшмайды ұ? Қырға ұл дегенін ұнда құшамайды ұ? Тозы тоғыра мәс қоғы қалық мейданының ені қырға ұл құшып кеп қылыш.
1: Бір оса Абдығын Ижан башқы бір құшыны әмді қырға ұл деп біліп алды. Бір оса рас әшіяге қырға ұл кеп қалды. Мүшінде бір іш ба.
2: Қырға ұлсы ма ләйлектің бірсін ұшыр атам дия бірсе.
1: Қарап тұрып Абдығын Ижан ләйлек білә қырға ұлын пәріқ етемейді
2: ә? Дәймін ә?
1: Шында мы мохол калмагылы салдыңыз го, Абдығын Ижан дей.
2: Уеді қырға ол, мен мәйран қалдым шықты.
0: Өрін көгізе алдым мә, бұл жерге мүші, ғарбайлан, көрік асты өлем мә, әп. Әмі, мен жүрген келдім олар раған кенгі бұл.
1: Рахмет, Абазаның алдыдық олады, машалла сәл көп, айрам дәмама ішлейдіған оқшаймыз, қанда қысақ бұла сіләтчә, деп машау үшіна ұшыр еліпті ғой, әп бұпты?
2: Ішлі саңыла боламды, ішті
1: алды кетті, іш Ұзақ олды қол шауым ішілімі атқылы?
2: Ә, тол дәміп.
1: Ә, толы дәміліп. Дәміліп мі зерік кеткен сіз әй?
2: Ә, мұ шауы білдір әсә, айлық чақпылекінің
1: ізігіне. Чақпылекінің ішілерін қылаттығы
2: мұ шауы. Әлік әң ігіз чақпылекінің ке ігіздігі қанчы метр?

0: Келді ғой, ер жүзінде ашақ білекіне қантының ән ұшчық жоғарлықта.
1: Қанчы метр, метрлап бақтанламы? Қармай көтірім көрке шибүйлі өтші шығыз ғарып айламыдың келі шөлініш машала, шында жықтайды. Мақыл болды, рахмет сізге.
0: Мені ойалым, қызым, радио аңлап, мен отта тәжәп қойымды оңлап, бұнан дейін ұшчыр бәмеймес ләне, бұрушен шығым. Бүгін менің ұшчырымды қоймай сілағы деді, әмі, мен қызымға бір машин еппәген еді, бүгін тұнжы қытым, мәйдеп апысыны іш келіп маң деді. Қызыңызды шопыр қуағыл әпәдіңіз ба, я, бірақ әпәдіңіз ба? Өзі кешілтемді, як мәқсізілен ұя бұя тұшып апырып әкелдіңіз
1: кешілтемді. Айшқылып қандағалы қысын әпберіпті ғой?
0: Әпберіпті.
1: Ә, болды ғой.
0: Жоқ бәрі.
1: Әмішіне ауақтың ұшырыңыз қоймығы. Қоймығынымыз бұмапті, аялыңыздың қызыңыздың алдыды ма ұшыр бәсіңіз шықмаған бос қыжыл қап сізді
0: ә? Ай, яқы қыжыл олмайды.
1: Ә, қыжыл қалды кә бәзілі қараңылық. Тоқтап тұраңлай ма ұшыр берім, ұшыр мазыр бәсе, мазыр қойды деп, мұнда қыған екен ұшыр шықмай қалса, жәп бір деп жөмір қыл ғанға ауып қыжыл олып, башына ау кетеді қала ба ке?
0: Ой, мені.
1: Ой, башына қыжыл олды қала.
0: Ой, о балысы машина әдегі де көп кеткен адамы аялдың қыжыл оламды.
1: А, қызден балысының қыжыл олды ке?
0: Қызыдың ғой қыжыл олса болды
1: тоғанды.
0: Аялдың қыжыл олмайды.
1: Қыжыл болды дей.
0: Яқа қыжыл олмайды. Қыжыл оламда?
1: Қыжыл болды ұмытық әмді 40 нече аш вақтылары бәлкем. Ааа, да ойла.
0: Мейләбіз.
1: Бұл яшқы чоңылған сәр қыжыл олдыған бұл кетеді кәтігі бір қысымла.
0: Мейлі. Якенді елі шөре ма, еңбенілі ойырдырым, үйқыр сүреттік ел еғіздің, қачон ачал елі қошлен еді рауан кен, әмсе мен ұшчыр өмеген білі аңлауаты ма деп, 62-47 шөре елі апты, рахмет.
1: Шау дайды, чақпылақтың әң егізі 146 метр келді дайды жұмы. Шу нәчі вақытынан яқыбек ішілағат қашқы ұшчыр бәгідек Ойда дәм елішілі аран 2-3 күн боп қалды, азыр толқы болған ихтияч көпейіп кетіп жоңымын әсәл алдыра шөп кет қалдым. Дайды ұшауы, дәм аммапты, ішілген дем ке?
0: 146 метр келді ке?
1: 146 метр.
0: Демедім ба, мен
1: бәк келді. Түнігін сіз 14 метр дедіңіз, дедіңіз,
2: ә?
1: Ашай, бейіріпті ке бұл мұстахи?
0: Мен 14 метр дедім ба?
1: Да дейді алса. Да, дейінге ақшайыз. Мидың дада елір қошылың еді Раванкен дейді Махмудчан таксиден ұшыр, ә?
0: Шымали вокзал 3-4 елір Раванке деген ұшырды, мәмәт тұрсын әмәтіп тұ.
1: Үрімчідім қырға ол ба ма деп әзіз.
0: Чаң үшін жұңлы қошылың үшті елір Раванке, тұр таксиде Розжан. Шыбачақы елір елір Раванкен, 90 ұшыр.
1: Ма дуи уарым үшін әдепті, мәмін түні өгін ағынамның алдады ажайып, мәйдәм ішкені мұшла пойы депті кен, мән ұшыр бәсәм ұшырымны оқиды деп, леке оқымыдың ла деп. Түні өгін майынан ашына бопты мұна, қыжылу кетіпті мұ? Қыжылу кетіпті.
0: Шинмін елір елір аван кәдіге ұшырым боран такси, ой қыжыл болмаң ла, ей, бұ, қачан ғыч қыжылу ұлыс ла? Қызық кәнсіл деймі.
1: Біз, ма, ендік ағынысынан қыжылыпты. Аялым ғо, ма ұйғыр тибабет доктор қаңыз ішілайды, доктор оңшап қойайымы демеде, оныңдың тәмә қылғандың пұлым ғой алыр айыл дедім. Дәп белгер, аялым доктор бұмыз маймақ бойынымды оңшап қойымды дедіп шында дәпті ғой.
0: Қызық ма, сіз бойныңызында әргізді ағырып қағақты аялыңыз ғойсыңыз тапжырмаң жұма? Белгер, башқы доктор қаңығы берен, өйге, өйге кеп, онда қызық.
1: Неміш қоялық тапшамайды, қызық кәк.
0: Тапшаман, өзіңіз жұма, Велияр.
1: Ой, қилі тапшырсыла ғой, қанда дұғыр әкәпәсәк, немі дұғыр демейлі, ейсіла ғой, мақайнақ сөйлі әкәпәсәк.
0: Үш қылып.
1: Қыр ішініп, ейсіла жұма, аш вақытым, тапшырып қығыныңла ашу. Немі етіпәсәк, ейсіла тамақ не. Дұғырыны мәшіне әкәпәсәк, немі дұғырымы демейсіла, ейсіла ғой.
0: Шықылып, дикат қылан өлі ер. Гучың вәнданың ке, не деді? Гучың вәнданың ке алды еллар аван деп, Әфран қашқайдың ұшыр еллап то.
1: Әлі ма алдырдық үш күлік байрамда, еқір сүрәтік таш олла әқ алыды жұмы әқлық. Неке байрамда анаң декен еқір сүрәтік таш олла әқсіз ә? Хотан шәр жанобы үрімчі елі қойшы елін үшті еллар аван дейді жүрәт жұмы? Ә, 14 метрлік қанатқа толқшы қағыл болмайды, ән кіші қанат азыр 28 метр дейді. Бір тал қантының ұзылық ән чон қанат, бір тал қантының ұзылық 40 нәтчі метр. Шау өтші әш не дейді, аш қанатлан қыл түшінді қо, шау аш қанатлы арсыды үйгендікін.
0: 40 метр, ішкі. Ішкі қанатның мұндақ сұқса 80 метр деген кепті, астыды кі, дияк дегімейдан қысымдырын есіп қап кетсе. 100 нәтчі метр келді ке, болды ке.
1: Мен иштен түштүм эмсе.

0: бардыго десем, тоқтап тұруң, озып қапты о деп, ені темітіп қойды баям темітіп қанды әсісіні. Шын оңдың кен текімі етшіп кетті көзім. Шын оңбылан, вай көзім, вай көзім, вай көзім деп көзімді юып, әйнек қарсам көзімнің іші қанда қиып қызылып кетіпті. Бұн емеш, бұн емешіп кетті деп, доғыр темітмесінің сұртқи қепіғымда қарсам, құлақ доғырсының темітмескен. Шуның бұдан мен дедім, қотан, мені елгісіп қойтыған әкіпті қалдың. Не ұққынан ба деп, шоңан саң етерлік, деп үшін бір мойын кептендісем, ішкісінің құтысы оқшашы оған дейін кен, ұқымай ашта қып қапты ме, деп ашта дейді. Шуның дейін кен маңымы доғыр ішкізмекте болып, бұна доғырланы әкелсем, қепен әкел деп, қепіғы бір қару еті ме, о маңы мені сараң деп қойды дейді. Оның дейін кен ішті ме, ұнтақ дейді. Құлақ доғырсының күні көзге темітіп өткен болса сіздің. Дикат қылан жұма ол. Сіз мұн дикат қысыңыз болды ке, өзіңіздің үшін өзіңіз қайып, мұнақ үйімісіңіз болмайды ке ойда. 2500 көйдің 3000 юан артық қарақ шығым кеп кетеді о, бұн олдың аэроплан ва пойыз білен бас қолайлық болды о. 3000 көп пұл артық кетеді дейді ма, машин білен басты қи?
1: Машина ке.
0: Бұл ма артық кетеді ке?
1: Әмді елік көріп, маңы мен деп, машина едеп маңын қалан бай ке, мәселен елік, бір әқсіз вақытлады үшін мен олдыған. Мен шуымы көл ғоңы үйердің, Шинхуа, еңі қуалыңға кәлдім елді Раван кен дейді, абыланы ұшыр еді ма? Бұғарыс доктор, ғазырғы чы аңлай етіп сізе, радионы тәқи, ішқы кірмедіңіз мұқандақы?
0: Дөңмәлі қызылтырақ, шәріқтің ғарыпке машиналажық кәріге ауышын ақ кәпті әбәтіп тұ.
1: Құлақ темітмісінің доғырысы бұдан көз доғырысының рас оқшайды дейді ма алтыншы келін. Ашын ішләткенді сәл қарап ішләтмісен ла?
0: Құлақ құлан көзінің
1: кен. Бұлың ар құймыған қойшы осын жұмы ел қадамды айтты күл қамер.
0: Яңа ват елдір қойшы елін үште елдар аван ке сәрдің ұчөре. Болды ма қол. Құлақ доғырысының көзге темітті. Шығылып.
1: Илияр, әміңіланы ұқчөрін оқиды, азырақ тәқір қылыңла, азырақ тәқір қысаңла оқиды екен, менің шықты ұқчөрім деп. Өшір жанға төнігін бағдықтайды елікі немеді ке, сәй өп отырапты ке бақшығы үші әзірдеді. Бәк чырайлық кән, төнігін шықарған видеоларымыз аялымна пропишна ойынды кәлдім бі.
0: Аштақ кәне, қомыштықты.
1: Қалды кә? Әхәтка.
2: Өрмәтші құрдасына ел қабіре.
0: Өрмәтік, әхәтка, яқсы
2: ма? Елмәш ұлтымылақ соғысарымен алдығын кеші өзір, кеші өзірін шықы, жердің көр, жердің жаңқы көр күшінде елдар алам. Ақ, ұзық барыпға ағылымы, сайрам күлімі ба, ұтылқымызын, шық одым, не көрді қаян ба? Елді бір шәрләді, саят орындыр кәштіқ. Майттығыды ба, аштына қамандыған болған деген, уақыты болса, саят орын, саят қолыға кәштіқ елді бірі.
0: Чихуғым күрсін дейді.
1: Достылақ, мана бір ұқшыр ниет көзі үйтәйлі ұшыр жаны, ама жоңчу байрымыдың бұрын сәпәрге шыққанда дейқат қылан үрімчі Лопнур Йоқыр сүрәтлік таш олды ел үйріш әскәртмесі байке. Ниет көзіміз мұн? Байрам мәзгілді дөләт елі 0711 жылыңесі үрімчі Лопнур Йоқыр сүрәтлік таш олды да қатнашынан бейхәтәр раван тәртіптік болышыға бүтін күш білән қапалатлы қылып, мұлазымет районының ұл әсліе мұлазымет сүптіні әқиқи өстіріш үшін үрімчі Лопнур Йоқыр сүрәтлік таш олы олғой мұлазымет районының Йоқырғы үріш, яны үрімчінің құрылығы үріш ләңесідеке май ғасқашташ пункетіні мәқсус тәкшүріш ремонт қылыш мәшғулат қанаты айдырылуды. Әм бұқ етімкі мәқсус қоғдаш асыраш қызметте жоңчу байрымылық дәмелішінің алдыңқы мәзгілді мәркәзік еліп берілдіған болып, май ғасқашташ пункетлеріне тижареттің вақтынш тоқтытыш ішілері төвендікідек ұқтырыш қаланды. Май қачылаш, ғаз қачылаш пункетінде тижареттен тоқтып, тәкшүріш, ремонт қылыш вақты 2026-лі 9-ші айнан 21-ші күнідің 24-ші күнігі үші болыдыған болып, тижареттен тоқтытыш дайырсы төвендікче. Дөлет елі 0711 жылын есі үрімчі Лопнур Йоқыр сүрәтік таш елінің ке, үрімчінің көрліғы бұған еңілішілікке олғой мұлазымет районының май ғаз қачылаш пункетті тәкшүріп ремонт қылынды. Бұ мәзгілді олғой мұлазымет районының Йоқырғы үріш Ислениясыдеке май качлаш, газ качлаш пункте барлык мулазиметне вактынча умумүздүк токтутулду. Мулазимет районунда нормал тижарат кылынды. Сапарга чыгыш самими аскертмеси, май газ качлаш муддаттан бурун пиланган. Үрүмчү Лопнор жогору сүрөттүк ташолунун Үрүмчүдөн корулуп болгон жөнөлүшүдөке алгый мулазимет районунун май газ качлаш пункте текшерип ремонт кылынып, май газ качлаш мулазиметне вактынча токтутулду. Йонгфон мулазимет районунун май газ качлаш мулазиметне вактынча ичилмеди. Май качылайдыган автомобиллар Сарда ва Накылыш пункти аркылуу жогору сүрөттүк ташолдон чыгып, тахминен 5.5 километр жол жүрүп, май качылаш пунктуна жетип басып болду. Бул пункт пакат жыйылган май качылаш мулазимети менен таминлейт. Газ качылыгы болбойт. Газ жыйылган автомобиллар газ качылаш орнуна алдын пландалыш керек.
0: Болсо Үрүмчүдө качылып маңсак болду, Үрүмчүдө маңдагалар. Мушу гепнин карлыгыды мага 2 мүнөт убакыт берсеңиз мен бир гепти түшүндүрүп койсом болобу ошо аңдаштар. Бек түшүндүргүм келип кетти.
1: Анда убакытты менден сурап шилтилген болуп кеттиңизби?
0: Во сиз ват-ват айдан бир жерде ватылдап гептин жерин бийлик депсиз. Болмуса.
1: Толук 2 мүнөт э, мага карап турайын да,
0: азыр мына өз 39. Оо, жогору сүрөт ташолдорда, мисалы бир кысым ушу ташолдорда жогору жүрүш, шаңшин, шашин деген бир геп бар, жогору жүрүш, төвөнгү жүрүш деген бир геп бар. Мушу гепни баз аңлоочуларыбыз таза түшүнбөй турган акыбалар бар экен. Мисалы, мындай эле ойлосок болду. Мисалы, Үрүмчү Лопнор жогору сүрөттүк ташоолу деп атылды го. Үрүмчү Лопнор жогору сүрөттүк ташоолу деген болсок, бу Үрүмчүдөн башталып, Лопнор тарап карап маңды деген кеп да. Жогору жүрүш дегенибиз, мисалы, Үрүмчү, мисалы, 0 километрлык бөлүгү болгон болсо, Лопнор акыркы ноктосу болот го. Мен Ляюнган коргоос жогору сүрөттүк ташоолу дейли мейли. Ляюнган коргоос жогору сүрөттүк ташоолу мушу кулжумагандан мушу жолчу Ляюнган кундуктан келип. Мушу Ляюнгандан башталып, коргоосто акырлашты деген кеп го. Демек 0 километрлык бөлүгүдөн маяк карап маңга убактыда мушу адамдын дикетин чечеп мушу бромдон кеп каткан убакытта. Муштаксыңыз булам да сиз муштак. Мабо. Интизам бузулган балдар муштак болду экен дейлик, маалым дарс үтүп аткан убакытта интизам бузупчу. Эле орунду кууп мыйып чикти дыган. Малым малым деп бад чыкат дем деп деди ган мындай бир балла. Бул экенде? Аштак. Муштак. Акырын сиз сөздөн а жогору жүрүш, төбөнгү жүрүш дегенни?
1: Сиз сөздөп эмне келген бу айттыңыз уну?
0: Э болду баштын сөздөп берген кане.
1: Як сиз сөздөп берин а яксы.
0: Сөздү эмне болду? Кан аңлоочулар жооп берип баксын мисалы. Мына Үрүмчү Лопнор жогору сүрөттүк ташоолунун жогору жүрүш деген эмне деген кеп? Төвөн жүрүш деген эмне деген кеп дегенне? Деп баксынбы?
1: Мен компьютериңизди ичпедим го. Мен ним кылдым?
0: Мен бир ичпирон дедимби? Мен кип-кипим деп үзем ачтым буну.
1: Ой, ичип кояй дедим сиздин кеп аткан убакыт. Унчола дыктыңыз, жыгамайдыгыңыз ним билмен?
0: Деп эмеймин
1: де. Деп бирга деп.
0: Болду, дәрс өтмөйбүз деп.
1: Димем сиз мамды?
0: Э?
1: Димем сиз?
0: Димем мамды.
2: Андрей жетедир бизге ушундай рахмат айтып жатам. Адам ту өмүрү атас деп тараган. А, бул жекерде ай юзна мен. Кечкат жерге бир мамма баттым жетеп.
0: Чүнкү чо бу гепчи бекчи иштейди чо. Баазды мисалы жогору сүрөттүк ташолдорда яки болсо маалым бир жол бөлүгүдө алайды ахвал жүз берген убактыда мисалы дило маалым кылымыз мисалы катнаш сакчыларыбызга мында деген убактыда шаңшиңми шашиңми деди жогору жүрүшмү яки төбөнгү жүрүшмү деп мындай сурайды чо буну көпүнчү кишилер билмейди буну ойтоң деп мына билмейди мисалы мушу алгуйдун корул тарапка маңган болсок бул жогору жүрүш болду мисалы корулдун Үрүмчү тарап карап маңган болсок бул төбөнгү жүрүш болду мисалы ар кандай бир жолунунки бир ысым ба мисалы бейжиң шинжаң жогору сүрөттүк ташоолу деген болсо мисалы Бейжиңден Шинжаң тарап карап маңсак жогору жүрүш болду. Шинжаңдан Бейжиң тарап карап маңган болсок Бейжиң линчичо, Бейжиң Шинжаң жогору сүрөттүк ташоолунунки бул төбөнгү жүрүш болду. Ай исмин дилли билип алсаңлар болду. Бейжиң Шинжаң деп башлангыч ноктосу Бейжиң, Бейжиң Шинжаң жогору сүрөттүк ташоолу, а Бейжиңден маяк маңсак жогорго, андан Шинжаңдан маяк маңсак төбөнгө. Мисалы Үрүмчү Лопнор, Үрүмчүдөн Лопнор тарап карап маңсак жогорго, таатурсиге мисалы исмин дилли чыгып турду го, Лопнордон Үрүмчү тарап карап маңсак төбөнгө. Деп түшүнүп алсак болду асам экен.
1: Кыл пухадын чыкты деп алдыңызбы?

0: Ага, мүшакбилекләрнең йиндин үтүмиз кумулы багыча кәгче, якын бамсакмы көрүп әйран калган ач хакбилекне монда машина биз манганны көгән. Шу чаклад мен әйран калган дисәм, нимиш бүген әйран калмай сез дейди. Әмма юқурыгы төвән дәпәсәм, нимиш хә.
1: Хәзер билеп ламы сез ачтак тыкылдыңыз, сез чукын билмәйтеңиз җыма буны. Билмәйсез.
0: Аш бәхчик нәрсәләр билмәй дип уйлайсыз да мине, ә? Мен бәз вакытлар кемтәрлек кылып монда отырмын.
1: Мақұл. Онда болса Тоқа Гаусун екен деп берің а?
0: Маған Үрімшіден Маймәніл деп берейін Найылды.
1: Тоқа Гаусун деп атаймын. Тоқа Гаусу. Тоқа Гаусу.
0: Қайсы?
1: Тоқа, қайсы? Тоқа Гаусу.
0: Онда дейді Үсенжан, ай, Өшіржан, Үрімшіден Қашқайға малсақ дейді. Қашқайдан Үрімшіге болса бұны Йоқыр Төмен деп қандай айырамыз дейді.
1: Үрімшіден Қашқайға?
0: Ә.
1: Үрімшіден Қашқайға малсаңыз қараң. Ау, мәселен, ма 90-дан, мазыр азыр нақ үшін гәпін деп атамыз. Тоқа Гаусу десек, мәселен, 90-ды башланды ма, бұл Йоқыртай тас жол, 90-дан Хотенгіше, шындай ма? Ә, Тоқа Гаусу. Тоқа Гаусу деп шықты ғой. Әмі Тоқа Гаусу 90-дан Хотенге малсақ, Йоқырға, Хотенден 90-ға малсақ төбенге. Ісімі де шығып тұрды міне. Башыныш ноқтысыдан Ау, ахырлыныш ноқтысы қарап мансақ.
0: Йоқырға.
1: Йоқырға, ахырлыныш ноқтысыдан башыныш ноқтысы қарап мансақ. Ісімін ділім, оның ұнда осы башыныш ноқтысы қасы, ахырлыныш ноқтысы қасы деп сұрайды қалаба. Ісімін ділі шығып тұрды. Тоқы, Гаусу. Тоқсын, Хотен, Йоқыр сәтті шығады. Анда. Болмамды ба?
0: Роза, Илғар мұғалым. Ашына жеділ жақ ұшық, ашынақ.
1: Yok, mançu hem de bir...
0: Uyudum aşağıya yumur söz yapıp balır külümüz açacak ya kaldı ki. Hiç külmeyi
1: istedim. Onda bir bir ilişki değişik ama şoförlüğü adam çok maşın herhalde adam bir... Ma şanşin, şaşin diyen geplerini bir bir... Kanda kovası yokurga, kanda kovası tövenge diyen de çoğu.
0: A başın iş noktası den, ahırın iş noktası kımansa yokurga. Ahırın iş noktası den, başın iş noktası kımansa tövenge de pişen diyordunuz he?
1: Aşağı dedim he. Hem de bilu ağan ses.
0: Altıncı kilindeydi, vay vay, hey, neyge mağandan da skorildin Ürümçü'ye, Ürümçü'den korluk dısıl bomdu mu, ayakı mı ayakı dep. Şunda mı, neyim kısla ki ondan böyle keplaştırıp dep, altıncı kilindeydi.
1: Mesela birer neyselerdi, materyallardı mı, şanşin, şaşin dep, uçtarıp kas kanak ıslandın. Ayak terapi du bu yolunun, ayak terapi mi du, ayak terapi mi du dep, kumay kama. Es, iş kılıp, Enverkam gekıptı mı, Enverkam gekıptı
0: mı? Enverk, anlayılı.
2: Kunduzay yaksın o, Kunduzay yaksın o, Kunduzay.
1: Kunduzay?
0: Ya Kunduzay'dan bir akıt oturdu.
2: Ben işte kattım hatalaştı. Birincisi cinsin doğduğunun Beijing'den Sincan'ın mangan yönlüsü Tüvenli Karak mangan şaşın oldu. Ama o Sincan'ın Beijing Karak manganı şaşın oldu.
1: Enerka, doğru materyal bir karap aksınıza.
0: Sizin hatanız.
1: Apak Бір қарап бақсаңыз да, сіз...
0: Өтін қалай дейміз?
1: Сіз ер үйгіз, деңіз жүздің егіздігін есап ұламан сіз. Ака, Әнерка. О, деңіз жүздің егіздігіне, о, егіз төвәлігін есап ұласыңыз болмайды оны, оны... Оны мұнда...
0: Алты жүкті.
1: Азы, деңіз жүздің егіздігін ұламы есап ұламы, егіз төвән деп мұнда қисап ұлаватырды деймін, мұнда қисап ұлаватырды деймін, мұнда. Мұштақтыс боламды.
0: Vay yaman teskeney, bilmeyim ben bol dey onu. Nim kalın bile bile hep de ama altıncı kilin vazgeçti ya man bile bile işte vazgeçti.
1: Müştak da vazgeçti abi müştak.
0: Romantik o ben bile aldım dey.
2: Tuğu kalsa kaki yükürep dey. Biz bunu ile çalışacak ya biz su başlamayımız oldu.
1: Su ya bu iyi. Muş okuçular cıma iş kılıp muş okuçularmış o.
0: Doktor ama doktorunun gipini alın ha. Варис доктор дейді, деңіз жүздің егіз пакалы қарта демемді оны, ама йоқыры төвен деп.
1: Еңі, бәзі елі егіз, бәзі елі төвен тұса, бәзі еллар деген бір ем егізге бірден төвен күшке деген тұса, оның орлықта, мияді мияке айтсе төвенге?
0: Ма, ғанқой көрік қошуын іште еллар аман. Бұншілік мүрекеп қылып, ел башта сестіміз ба тұса азыр, алтыншы келінің пікірі қошулмен, нем жаппай, үнші ола мүрекеп, ә?
1: Мақыл.
0: Қалланлан аяңлан чай деп, ба,
1: шырен
2: Toxtun Xotende davatıdır. Toxtun Xotende mi? Turpan Xotende.
1: Ha, Turpan Xotende, Turpan Xotende. Heh, maqul. Maqul. Maqsının ras.
0: Maqul çok. Ey, yer şer yumlaqdırsa.
1: Turpan Xotende.
0: yukarı tüven

0: Bir ығыз үйге бейвасты ұлап берілді. 1000 мегабайтлық тор үйіңіздің әмі ерді қаплайды. Үйіңіздің әрқандақ ерді үйқұр сүретлік раван тордың бәхірін әлейсіз. Телграф торын ішілеткен ел саныңызғы қарап, мәқсіз итібардың бәхірман бұл алайсіз. Тездің Шинжан телграфының тижарат залығы беріп ежірін.
1: Қадырлық аңылушылы аңылаватқын аңыла 174 қатына сәнәт радиосының.
2: Әттігелік елдеріңізді біз әмірі программысы.
1: Şunaq, programımızda davam etdirətimiz avtomobil klubu fəaliyyətimizgə mi şu? Namı qulaqdan qulaqqa yetkən pulunuzu tejaydığan molli 20 avtoları qatnaşqan.
2: Şunaq, ən əsl təminizləş fəaliyyətimiz qatnaşqan Uğurlu Aqmərvayt Uniyaq Gürüş açıq sorun işilti mehmanların qızğın kütü atqan mehmanları maşqan salayıda tələb qılğan,
1: ə? Adın atıq, ən adın avu, şiyyü dodo şavağı, adıl sözlərini odıldı ki, ulaq qatnaşqan, adın pəsil şirkətindən pəsil ram
2: içimlikləri. Pəsil Анын пәсіл рам ішчімлігіне қайсы ішчімлік деп сұрақ қасыл әкен, ма сұртыда бәрамның сұйырты ба ішчімлік шүжі мұ? Пәсілдің ке пәсіл деп қиты ба, кейінді ашы рам ішчімлігі ба? Әй, бәрамның сұйырты ба,
1: ә? Аштақ. Андын ауы, туғы, ғаусу, тұрпан, қотан екір сәтташ өлі, әнвер кәмінің деген тоғыры. Лекін екір төвәніне Бұны чо білвеліш интайым мұйыма, әл ағылығыда Рошангілік дүсем әр аспек мұйым кәдейді. Бәзі вақытлады чо, аштақ дейдіған кеп шо. Шында мы я?
2: Болып мы елікі мәселемі азыр лаутам үшіна...
1: Қошымчы деді әне?
2: Қошымчы депті, ма о шаңшин болса километр сан азлап маңды, шаңшин болса километр сан көпейіп маңды деп.
1: Ата деп қатты ават сез?
2: Ашына деді ғо?
1: Шаңшин болса километр сан жықлап маңды.
2: Шаңшин болса километр сан жықлап маңды.
1: Мәселен...
2: Йоқырға десе.
1: Мәселен, үрімчі лопнур йоқыр сайып ташылы деп дедік қо? Оның 0 километрлық білікі, үрімчінің а, үрімчі шофизан ашады. Ашады 0 километрлық білік шуяды. Көрілі тәріп қарап маңсақ, бұның 2 километр саны, мәселен, 10 километрлық білікі, 20 километрлық білікі деп жықлап маңды. Бұл Шаңшин. Кәйнігі
2: қашы Бұнда ішілі бұмысын дейміз, әмді бір 122, жидді әқвалда әмді бір 122 телефон қылыдыған мүшінді әқвалда бұп қаса. Менің ойынық орным, Шаңшин, Манчинжи, Мандақ-Мандақ дәпәсі ажайатта тұқымы ойынық қолыды кәшін.
1: Ой, яқшы, өгінеліш керек.
2: Әмі шақ-шақ мұқылдық лекен, чоқын бір білуеліш қытығы ешлік бір
1: білуеліш керек, білуеліш керек Қалиқи иқыл түрік ва, түріктің әмімісі қәт ва, манч километрлық бөлікі, манч километрлық бөлікі деген чо, ашының қарап тұрып, ашын пәрқеттеш, біліш, өзінің тұрватқа орнаны қарыштарапке дәп берішім чо, дәп бері әләсілік. Мәселен, бір яйлақ, як бір тағына отырсызды қып қасыңыз дейді, телефон қылып, сән нәді десе, мән тағына отырсызда, десіңіз, тағының ішін бір 100 километр болса дейді арлық. Қанда табуды. Ай, қарап, елі қарап, атақтай қарсыңыз ба ұяды. Айсен, инық езіқлық. Шаң, ша деп, инық езіқлық. Манч километрлық бөлігі кем, анда еді кем, мән деп деп бәрсіңіз. Шу аман келді өздеп тапалайды сізді.
2: Шу.
1: Мұнда.
2: Шу, бұны зады білуеліш керек кен, ә, білуеліңла, ә, білуеліңла. Сай өлі шымалдың жәніп қарап маңғанда машылла бізе көптейді Мәхмітжан такси. Андың Әлі-жан үлкі мұкапатқы еріп тікен, сіз қачан ала қылшы деп. Біз сөйлеп қояйлы жұмы? Сөйлеп қояйлы, ә, ала қылшыды, нұмырыңлан ала қачан әвәтік болған.
1: Әхетке ауқшырыңыз.
3: Құрмет шоғырды сай ол қағыры. Әніміз сай үлі қарғаш көрсін, жаңғы көріп, жаңғы көрсін. Жүрдің көріп кәкілік жолы шын жүгір алан. На кейсіл бір сабат болды маға әмі. Шаң-шаң деп білестік ішті кәр бір әдімнеке білестік ішті олып қардым ма.
1: Мен нұрға аңызлар біліп алды әм деп елді әпісті. Азырақ осым қош олды қамшықтып.
4: Алан мұшырға яқшы көрішінді ол.
2: Яқшы мұ?
4: Менің тұғыра мәселен күшіап майтақ ташылы.
1: Майтақ күшіап?
4: Нөл километрді күшіадым. Майтақ көріп мұшыламаға дікен бұл. Ашы алтай ғыт жұсап бұл мүшен бұл.
1: Майтақ күшіап? Майтақ күшіадым. Оны ағы ода о, бойынша маңы баған кеп.
2: Анды мен туыр такси ижар алай деген дәмді ома бір аңлық үшіміз. Бәк чық еллап деген сіз маң маң жоңда, әй, туыр такси ижар алай деген иде, ижар бердіған досыла болса ала қылай саңла болды. Бүтін тойқылық машины бос болады дедейді. Туыр такси ижар бердіған қалай деген досыла апқа саңла. 152, 92, 94, 59, 40 ішке мүш номер білі ала қылай саңла болды екен. Чүмі, сіләнің талышшыңлан онлайымы деп, ішкім кейчіп қалды мәне ішінде, қызық талышшыңла деп, ма Нурия.
1: Өгіні алдыңыз? Сіз өгіні әмедіңіз.
2: Өгіні алдың,
3: әмедіңіз.
2: Man çırgını üçermey mangallar bakken sizler cümle çıraklarınlar bir karı yutanlar, üçür yutanlar, şuna ola vaktimiz koştu.
1: Sayıbı otanın ki aldı ki yollar avan ki, deyip Mahmutcan taksiye verdi. Bakılır, oldu rahmet. Programımızda ahırlaştırmamız kadirlik anlaşılsa, programı riyasetçileri Roşengül Bas bilen

машиналар бир аз көп жүрүш аста, сүрөт 15 атрапыда. Онун башка Хуанхэ жолу, Жуңи докторхана атрапыдагы жол белектерде машиналар бир аз көп жүрүш аста. Лунчуан көчөсү, Шикен докторхана менен алды тараптан машиналар бир аз көп жүрүш аста, андан Минжен алды тараптымы машиналар бир аз көп жүрүш аста. Синхуанан лудашы менен мушу Лунчуан көчөсү карапманган жөнүштүмү машиналар бир аз көп жүрүш аста. Яны карайдыган болсак, достор, Шыңлыйлу, яны Галбият жолу, Адыл Сол сарайынын алды тарапта, Ардоочого карапманган жөнүштө машиналар бир аз көп жүрүш аста. Янан жолу Раван экен достор, Итбак жолу аралды, Раван, эмне Янан жолу мушу Янан багчынын алды, Рыйда карапманган жөнүштө кызыл жыракты сал өчүрөт болуш ахвалы ба. Кармай гарбы көчөсү кошумча жол Чарбак көчөсүнөн Шибейлугача гарп шарк жөнүштө машиналар бир аз көбүрөөк экен жүрүш аст экен достор. Анан башка Люйшан жанып жолу Хэнань шаркы жолдон Шинлугача шимал жанып жөнүштүмү машиналар бир аз көп жүрүш аста. Андан Емин Дасанын алды тараптардымы машиналар бир аз көбүрөөк экен жүрүш аст экен. Сай жолунун ахвалы карса Хэнань жолу өтүшмө көрүк менен Сужу жолу өтүшмө көрүк аралыгындагы бөлөк жанып карап манган жөнүштө машиналар бир аз көп жүрүш аста. Қадірлі радионың құжы достар, онда болса, Вейшен Сұпымызғы кәген ұшырладың достарға еткізейлі. Дәмван әзізі есімлік достымыз, мәмі сұжуды заказ еткізгеш, торы радиосы да шында яқтырып аңлаватты мәндіге ұшырыны беріпті, қаршалымыз, қаршалымыз. Зүхірә сізімі қаршалымыз, андын Абдығыны ұшыр беріпті. Көрліғы бағыт жолдың машинығы ғасқачылайдыған ғасқаны бамыды, деп ұшыр беріпті. Қайсы жолды маңмақчесіз, ма иніқ десаңыз шының ғасасын жауап беремді оқ. Шинфу ісімлік достымыз сіздің қарсы алымыз. Андан сөйгі ісімлік достымыз Жонсай елдің Шинхуан әлі Жоншан Шибилу білен Шималы достық елуға жа елан айды. Раван үшір елуғанды бір тал үшір шықса, кейін көшірламы шықы декен бір тал үшір оқылмыса, яғы шықмыса, он тал үшір елусы мұ шықмайды ке, деп үшір беріпті ке. Әмеліетті шықыды достымыз, мау қымыты ба үшірін елуғанла достылар. Мәселен, ма вақыт қыс вақытта асасқы жол учурларына асас қылып тұрып учуру жолланла. Мында бір хиялыңларға келген гепләрне жоллап қойсаңла ва яки тәкрар-тәкрар салам жоллап әсәңла бір қатым оқылған кеш, екінші қатым оқымаймыз әдетте. Чүнки башқа мыш аңлығычы достарымызға мәнфәт тигідіған учурларны асас қылып тұрмыз да, достар. Чүнки программа вақыты қыс тоғыр чүнола. Абдығаның учуры ба, еңі жолды маңмақчыттым деп учур беріпті. Үрімчі Лопнур юқыр сүрәтлік таш жолда ток қачылайдыған, мәселен, май қачылайдыған пункт ба, ғазының әмді азырча, юқты әмді еқіндің бұян, ел қойдым ұқымыдық, білдіған достарымыз бір ұқшыр беріп өттіңлә жүй.

0: Қадірлік радионың құчы достар, вейшен сұпымызғы кәген ұқшырладың достарға еткізәйлі Нұрның ұқшыры.
1: Дағы, жәнің ұйылырым көшілерің шырама.
0: Рахмет, андың ма сім үйоқ достымыз. Әттігенде түнші қытым ұталдырға вақытта Фадон жиының кем үші май бесімі етмейді деп бізге экранды чыққан болса, бірнетчі минуттен кейін Юқап кесі бұны меш деп, достла, ремонт тұғырызды кәр қанда мәсләтіні чу, мән че, мән тұғыр дедім му, демедім му, әмде сілә өзіңла, ойлы саңла болуду, мүш кәспи ремонт қалағы беріп сораңла. Әмде нұрғын достарымыз радио арқылық мәсләт берді, шу сіз мәсләтіні аңлап, ені сәл қарап, бұ рол деген чу, достла, біздің аятымызның бейхәтерлікегі мұнасбәтлік мұйым еш. Достарының ке мәсәтін аңлап қойып, шының білен бір нәч күнін өткізілі, әгер чоңырақ бір қатнаш вәқасы юз беріп қасы чу. Бұны ойладыңламы. Шуңа машында әр қандақ бір бізге ағақландырыш бәлгісі чыққан аман, шу орынны дәрхал тәкшіртіп, мәсілі болса вақтыда оңшығынымыз яқшы. Шоңлашқа ремонт тұғырсыдық әр қандақ мәсләтке біз жауап беремейміз, достар. Чүнкі алтынны зәге соқсын дейдіған кеп башында, мұ кәсби ремонтчы ұстамланың еніғі беріп, мұш тұғырсы да машины бір ұмым юзді компьютерғыз әліп тәк шүрттіп, әқиқатан мәсілі оса вақты да оңшап андын әйдейлі достла. Өзіміз вә башқыланың ғайати вә малмүлік бейхатарлік үшін мұш нұқтылағы алайды қатқымсақ болмайды, шоңы ремонт тұғырсы да мәсілі сормайлы. Дәрхал мәсілі көрілген аман кәсби мұш ұстамладың мәсілі сорайлы. Жұмы достарымыз, сіләнің бейхатарлікін үшін біз мұшта дәваттымыз. Дәрхал, бүгілләм, азырның өз дәрімонт қан қапырып, машинны тәкшүрттің ұлады осыла. Біз сіләнің бейхатарлікін ұлаға мәсул болалайдыған жауапны берішіміз керек. Біз мияды ұлтырып, мияны тәкшүртіп бақсаңыз боламы ке, мияны мұнда қыппақыңа дегеніміз білән, сілә, шубы чықып бақай жүдеп, нәчікінді өткізілі, әгер чоңырақ мәселі көріліп, бір қатнаш вәқасы болып қасы жүр. Шында му? Шоңлашқа достырымыз. Әр қанда кичік мәсілі, чоң мәсіліні кәлтіріп чықырышы мүмкін мұшта нұқтылаға. Алай деді қатқылайлы, достла. Қадірлік радионлығычы, достла, онда болса, көңіл араманлаға, еқімлік нақшыдың бірнеесуніміз, ділбәр намлық нақша, хозырлың шыңлады болсын.

Қадірлік радионығычы достла, аңлаватқын ола, сәпіріңіз біз сырдаш программыз. Бұ программымызны түрік вәт түрік тағларыны базағы салған түрік соды чәктік жіркті алайды талап қылды бұ орынға чын діліміздің рахмат еттіміз. Өрмәлік радионығычы достла, мәзмұнла дамамлық дейқтанлады болуды, өрімчедегі бір қысым ел біләклерді ғаз тоқтайды. Өрімчі шәрі Сайбақ райондегі Нәнчан Йолы тенішлік өстіңінің ғаріп тәрбедегі Клапан құдықына алмаштырыш құрылышы қылындыған болғачқа, ғаз тоқтытып ұлаш мәшқылат қылышқа тоғыр келіду. 9-ci айның 23-ci күні саат 22-дін, 9-ci айның 23-ci күні саат 8-гіце Сайбақ райондегі Нәнчан Йолы, яны Алтай йолдың Нәнчан жәнібі йолғычы болған йол бойдегі орылла, Нәнчан жәнібі йолы, яны Нәнчан йолының құралық сақчы қысым доқтырханысығычы болған йол бойдегі орылла, Құмыл йолы, яны Нәнчан жәнібі йолдың тенішлік өстіңгіче болған йол бойдегі орылла, Тауян йолы бойдегі орыллада ғаз тоқтайды. Бұ қатымқы ғаз тоқташының тәсіргі ұшырайдыған орылла болса, Шинжан, Йинхуа Чжишин мейхмансарай башқұрыш чәклік шіркеті ішчі қызметчілі ашқанысы, Шилай үшін мейхманханысы, Шинжан нефт шөйені ішчі қызметчілі ашқанысы, нефт шөйені мәхәлі сәхия мұлазымет пункті, Өрімчі шәрлік 16-ci башланғыч мәктеп, Шинжан тибі ташөсі пәрвіш шөйені, яны юқымдың мұдапиеліш пункті, нефт шөйені айлікле құрусы, көмірқан доқтырханысы айлікле құрусы, қан ішлері идарысы айлікле құрусы, Yolucular Avtomobili Zavodi Aylikla Qurusi, Jinsi Huayuan Ultraq Rayoni, Ruichang Sariyi Egiz Binasi, Zhongfuyuan Ultraq Rayoni, Ruian Ultraq Rayoni Qatarlıqlani öz içiga aladu. Gaz toxtagan vaqtda öy içidiki barliq yiqilgı gaz klapanlarının itkalatı turışıgı kapalatlı qilip, gaz yetküzülgende gaz çıxıp ketişten saqlanış. Tabi gaz bilan təminləş əsligi kelgenden kiyin, andın gaz kırış klapanını içiş. Yiqilgı gaz çıxıp ketkenligini bayqagan aman, yiqilgı gaz klapanını dərhal itibitiş. Şikter izlerini tez içip hava almaştırış hem de dərhal sırtiki bihatar rayonu berip, Şinjan yiqilgı gaz guruhinin keçkündüzü xeridarla mülazmet kızıqlıniyisi 96517 telefon kılıp, xatarını məlum kılış. Bu jarayonda öy içide ot işletmeslik, telefon alaqısı kılmaslık, elektr üskünlerini içiş ve taqaşdın saqlanış gerek.

Qiziniki avtomobili. Anvarjonniki 2014-ninki Infiniti ma. QX60. Chinko ste mush avtomobilni Tursunjon ustam bir bağla pasa deydi, shumi? Mana avatib qo'ydik, bir bağla pasa. Ali'nin avazlıq bir gəqibdimni mağlı itəyli. Ali, gəqilən. Маҡул булды, рәхмәт. Ҡашҡарҙың юлы чорай, Ҡашҡар шәһәрҙә аэродром ҡарап маңға юлла ҡойшылынышта Раван азырча дейді. Рушәнгөл, Ҡашҡарҙыҡи Рушәнгөл. Тылсым яны ялғызыма деп. Ошырған түшлік юлларыңызды Сәмира программымызда. Күнді бір йоқылмысын қып үгін қалдыңыз да, ошырғандан, ә? Шыны олан 2012-ніки Фукс ма? Мүші автомобилны мы бір бағалап бәсә дейді отырсын жан ұстамға, әбәт әттік мұна. Нөмір хата алып қалды, қанда хата алып қалды. Мән хата дейді мұ, я сіз хата езіпсіз ма? Алан, ә? Мау 2012 Mazda сатымен деген автомобил, ә? 176, қатырлы біліңлама нөміріні. 176, 19, 09, 08, 32. 176, 19, 09, 08, 32. Müşna dedim go. Yekem meylenmeyi çalışının aldı yollara var dedi. Badam taksiyle uçuyor. Bulbul Goya hanım evetken ətirgülleriniz gibi köp rahmet.

0: Мистер Ош, Рәли қайтып кептіму. Я мау юрәмді байлық іздәп, экспедиция ішілері білі шоғылындып деп. Қайтып кепті, қайтып кепті, үш күн юріпті. Шынолын, үш күнді, үш күн рұқсат еріпті кәм айудекілер үші, тәсіқлатқан чағды, үш күнлік тәсіқлатып кәр рұқсатны. Шынолын, қайтып кәмсәм, айудекілер қолап чықырды. Деп, нәші, қайтып кәген бір еріп әке. Мәмі әнсірген ақымлықла тинеп кетем, оқанда ола десем, тинемейді, омдан қайтып кепті ғой. Хурлдың yolu хәбәре uzun yolluq bekatning oldi qo'yishilish ravanda edi Payzullamning uchori ya. Janub poyezd stansiyasining oldi yo'llar ravan. Ushur janu tixi. Ushur janu deydigan bo'ldingizmi, Gango bolan? Programma ulgurib. Yoqay ulgurib kelalaydi ya, keyindik programma ulgurib keldigan bo'ldi. Tavuschan qizil chiroqni qoldi. Asher ko'rib qopsiz-da. Chini yamat qilib ketgan. Jaylanbay.
1: Xotirjam bo'lan odamla. Roshangil hozir o'z yolg'iz chiqqan bilan Ushurjan bir saat tekin hazırlamış, bir saat programı akılatıla. Kondu zeylen tekin ay, iki saat, iki saat. Şey hangi yer? Hazırca yok, hazır, hazırca ket kaşkaya gel. Roşengi nile uçacaksın.
0: Kuşağı adam, kuşağı.

0: Әмәті тұқшымы, маңы қайты бір бағалап қыпәсә. Нәмірін тәрәпті еллі раван деген ұшырыншы Михрая әтіпті. Рәхмәт сізге Михрая. Бір тал машинның ұшырын тұғы. Мәндік қаталық ұмайды, алымжан сіз тұғыр айран жүмі, мұнда тұғыр қаталық не, кімді қаталық, кім мұнда қаватыды дегенлән сәл. Да бір инық айрып, көзіңіз юған ечіп, қалыңызын сәге қала тұтып, мұнда яқшы бір тәпәкір қылып, ананы кен айран. Шынолай, 2016-ненке рүйжедің бір сыба, мүшіні бір бағалап бәсәңла, дейді жүмі. Мүші бір шыланы, мұнда яқшы инық айрыған мұса, яке бірі кепләмді қотта деп қойсы, ош, олымжан шында қошып кетеді, әмі. Әрбі чон көрікінің ұсты еллі шында раван кән, шәушімірін алдым еллі раван кән, маң шақсат еңіз бойшықан бұлат ұриясын екен, шүш мұкапатын бәсіңіз деп, Михрай. Ашы кәпіні дәй деп тұлса, маң Михрай дейіп алды де, онда оған екен бір әйлі бұпты. Михрай мұ, бәк қатыншыды программларымыз ұшыр, бір үдішілеріні бір юғыз басын. Сіз үші ала қылыш нұмырыңыз бәсіміңіз езіп, әвәттің сізге, ма шақсат еғіз бойшық амбулаториясыны ке, үш мұқапатын бер әйлі. Ағанды кен лекен беріп, чоқым өздәштіру елің ла жұмы, ашиядылы қамысын. Шинфу мұдайды, мәмі білімен, қар гүлі сүзімі доғаплары дүкініне, дәп ма шинфу мұ үшірі еллапты, ә? Яқшы.
1: Үшкі
0: 15 мин койға аммайды дейді Зайыр жаған. 10 мин койла атрапыда дейді жүмі, мүшіншілік бағады болу декен қаран. Мүші 10 мин койдың ашыдыған мүші мазданы сетіп әтмекче. Қызық құчыла болса, біз номерін айрым әвәтіп бәсек болу дейді жүмі. Қошам ек Рүшенгіл
1: яқшыма?
0: Қошам ек Рүшенгілдің, ә? Жәрден үшкілікті әтмекте Әлі. Дейді. Жапат атып маңы мұқапат бәсіңіз өпті ке? Я, мұқапат берішті әбек жапат атып кеттаймез. Әмді оны әммің бері әген білін бәзі өзләштіріш жәтті, әмді әмәлілеләштіріш жәтті сілі жапат атып қаласыз әмі. Чүшіне бәді оқы. Елі ғыча ма программымыздың ақырға екін, яны бірі аңылғы үшімізгің бір әйлі чүшіне кіне. Ашақсат еғіз бойшық амбулаториясы декілі шы беріңла. Шында бір мұқапатлан бәсі кеп чешілеріні бір юғыз басын, деп шына деді яна. Шоң бері шығарарға келдіқ. Қашқа Донхудық езгілік банкысының ұдылы

0: Хош, у нас яна давамлык дусланыкы учурларга карайбыз. Ма аптымы булганларны багалтыбыз деп чыкмай калса, эмди күн дейбиз гомши гепне, күн дейбиз эм программда чыктым. Аш кайтыган авасаңлар булдужумы, яна давамлык багалап бердиган ишпа, а? Барлыгын баллар үчүн.
1: Өрмөк үчүн.
0: Ой, бу барлыгын баллар үчүн деген алгычыбыз учурубуз чыкмады го айна.
1: Көшөңгөрөдө чокурдаса жакшымы түзүлүшлөр, кичкене маалыматыбыз жыма.
0: Мақұл болды, рахмет сізге, Ахмет Нияз. Шіләпіліріңіз оқысын, десек, тазы түшмемді, лекен, яқшы болсын, іштіріңіз ауырсын, нашу. Жық-жық, базалық болсын, іштіріңіз. Қашқай вылайты, коншарын айысы, зәмін есі, юлы раван. Аварай, шында, очық бір қыл шамал чықымен, деп тұрды, әмін чықып қалам ой, ле, деп шиңюн. Мақұл болды, рахмет сізге, әбеген, учырыңызға. Патгүл ханым учырыңыз тапшырып алдық, мәмі бір тараптың қызмет қаш, бір тараптың олады мен программаңланы. Маңымы бір мұкапатлан шазай қыпасыңыз ұмам демсіз? Мәм яқшы аңлық үшін лау оған декен деп. Бәсек бұлды? Мұкапатланы бәсек бұлды. Ау, сүзімі доғап түшілік еліріңіз біз әмірі программысы да бір жидыны қылыңла, аш вақты бір бейірді жұмы. Ишкеме 18-ні жылдеке Бейжин шәндай Лаңдон түпідеке ең машына базар қымметі қанчылық бұлды азыр. Мұшыны бір бағалы бәссаңла дейді, ә? Тұрсын жан ұстам кетті мана.
1: 2017-ке тағандықты 72-ке 10-15 мүмкі атырабыды.
0: Қане?
1: 2022-ке қауиондықты 33 мүмкі тұрманған машинкен, тот майлы қоп қалса, 125-ке 130 атырабыды. Майлы қоп қалса, 100 мүмкі атырабыды.
0: Мақұл болды, рахмет. Нәмен көтісі раван, еніқ түшендірдің ламы, ең бір қысым боп қалдымыз, Шерәлі. Оны еніқ түшендірдік қо, обай түшінді қалла, әміз түшенді, түшін ішіне қалымайды қалла, болды деп, түшенмейме әмен деп, рет қылды. Ашына болды қо. 2020-нінке CRV нәтчі 150 мыңны маңға нәтч бұла әтрапыды бұла дейді, ә, маңымы қыны тұрсын жан ұстамына әвәтіп қойдық. Шының өлән Нұрыстам кәк қылыңа.
1: Шағын алдым қашығын үшіраға кәк үтті.
0: Мақұл бұлды, рәхмет сізге, ә? Андын әміз балам үшін.
1: Құсын мұнарам, оны сетпақ қоз, ғайетте тезгіл үшіптер үшіндер.
0: Тұқтанла алды ба кәк үшін.
1: Яқшын сіле, бір мәтлісте тұрышендер, яқшы ма?
0: Яқшы, яқшы.
1: Анда бір үйлен бар еді, мән бір әғеніміздің сіле тұртмалы. Кімнет, Дағалаш, Бабзе, Капстен, Кепағы жоған баса, Кепағы тұла, Баса бір, Анаға қан баса, Нұмыры, Нұмыры, Күлсін Нұмырым, Оны шеттіп қоз, ғайетте тезгіл үшіптер үшінден.
0: Мақұл, мақұл бұлды. Ашындағы портмал тип ваған досыла ап қаса қаны байқы нұмыр біле алақылы саңлан болды, яке бізгі бейбас ұшыр елі саңлан болды жұмы. 2015-ші елінің ке кейік кедім бір сыбам үшін бағалап бәсе дейді. Мехрай тәнтәрбия елдір үшінің дараван деп ұшыр елі апты. Менің бір машинам байды, сатай деген деп райлы доқтор. Сейті бәсек болды. 2021-ші сатым ән бұл машинны. Бенз A200L мүші машин оқсуды.

0: 6 çıkıdı. 46 metre verme. Şuna 22 çağın imatını çıkıda 30'dan 35 kadar aldı. Şuna 15 ile çiğe çiğe çıkıda macunan bazar bazar tasa 25'den 32 kadar aldı.
1: Ау, шәнже про чируйныңки аш қалдығы тұрсын жаңыстам. Ашыны бір 2021-ненке учоры толық тәк қылыды ғой қарсам. Мүшіні бір вахалы бәссіңіз, аның декен біз мо мау. Илаллан аңылған болсақ, ә? Қош, онда аса ма, Ахметжан.
0: Құрызеті кеп, қашқадың қара. Қашқар, шынка табады, кәсі қарап, мұнғайлы қошыны сұрауан,
1: ә, қошы жоқ. Рәхмәт. Аның карвамы бір автомобилны бағалтыдығағы дәптіке тұрсын жаң ұстам. 2020-нің сапты өкілгі Жоңвей Илью Макис? Илью Макис демек чүмі. Мүшіні әвәтіп қойдық чүмі тұрсын жаң ұстам. Елі бағалыса ма ила арылықыда айрым ханыңызға, айрым ұчырыңыз, айрым юлап қып еріміз чүмі? Карван сізге, ә? Онда ұса. Илан алайлы.
2: 2026 жылдык Шинжаң Октябрь халыкара автомобиль көргәзмәсе 10-нчы айның 1-нче көндән 5-нче көнегечә Шинжаң халыкара көргәзмә мәркәзендә үткәрелә. 1000 кылдан артык автомобиль, 60 кыл яңгытыкы автомобиль көргәзмәдә намаян кылынды. Төмән юнлек дәүләт ярдәм пулы бар. Автомобиль сатып алай дисәңиз, Октябрь халыкара автомобиль көргәзмәсегә бара.
3: Материал издәш, җәдвал ясаш һәм вакытны һәм зиһинне хорытуды. Я ишелтәй дисәм, саллык мәгълүматның ашкарылып кетишедән әнсирәймен.
4: Әй, әзірмен! Шәншілік AI іш бүджіріш ярдамчысы Телеграф шіркітінің Телейджент Шыңчын дәрежедің ташқыры ақыл ярдамчысы кәлді. Мәркәз қарханысының бейхәттәрлік қапалты ба, сәзгүр саллық мәлімат ашқарылып кетмейді, түр құласыләш, тоқтам тәкшіріш, өджет рәтләш қатарлық тұдарлары қызметіңізге ярдам бере әлейді. Бәлгілік вақытта әқсіз ішілтіп бақсаңыз болуды. Тездің келіп сынапыққа.
2: 2026 жылдык Шинжаң Октябрь халыкара автомобиль көргәзмәсе 10-нчы айның 1-нче көндән 5-нче көнегечә Шинжаң халыкара көргәзмә мәркәзендә үткәрелә. 1000 кылдан артык автомобиль, 60 кыл яңгытыкы автомобиль көргәзмәдә намаян кылынды. Төмән юнлек дәүләт ярдәм пулы бар. Автомобиль сатып алай дисәңиз, Октябрь халыкара автомобиль көргәзмәсегә бара.
5: Программабызны дәвамлы аңлашыларны каршы алабыз. Без сагълам су ичиш тогысыды параңлышыбыз. Бүген программабызга Шинжаңның ярлык маркасы 1509 Шию Шанчуан юришлек су тазгыч карханасыдан Нурия Турдан тәклиф кылдык.
1: Риясат яхшымсыз, көпчүлүк яхшымсызлар. Мен 1509 Шию Шанчуан юришлек су тазгыч карханасыдан Нурия Турды.
5: Азыр көплеген достар сагълам су ичиш рахмет берди, амма су тазгычны кандай таңлап орнытышны билмейди. Чөнки беренчедән су тазгыч бер кадәр кыммат, икенчедән сүзгеч алмаштыру шакымы юк иде. Бер кытым алмаштырышка нәти 100 юан, хәтта 1-2 мең юан кетеди. Ширкәт бу кытым кандай итибарлык фаалиятларны үткәрмәкче.
1: Тугры дидегез, амда базарда су тазгычның төрү көп. 1509 Шию Шанчуан су тазгычның баһасы, сатыштан кийинки мулазимат җәһәте яки сөгатлык буйым бериш җәһәте булсын, кат фаалият кылабыз. Унда булса диккәт кылып аңлаңлар. Беренче, 30 көн хаксыз сынап ишелтәсез. Үйеңезгә берип су сыптыны өлчәш, лаяләш, орынтып беришдә хаксыз мулазимат кылады. Сүзгеч өзгене 3 ел хаксыз алмаштырып беремиз. Мен көпчелек бер хисабат кып берәй. 3 елгача хаксыз алмаштырып беремиз дидек. Әгәр сез дәл 3-нче ел алмаштырган булсагыз, 4-нче ел Hatta 5-nji ýylymy özek almaşdyrmysyňyzmy bolady. Material haqqy we iş haqqy ilinmeýdi. 30 gün sınap işletip razy bolmasaňyz şertsiz gaýtyrylady. Bütün jarayanda 1 puň pul gaýjymaýsyz. 2-nji, haqsyz sınap işletip razy bolsaňyz, pulyny eýiga 199 ýuwandan 13 aýda tölep bolsaňyz bolady. Resmiýet haqqy ösüm haqqy ilinmeýdi. Su tazgıç bağı boldı, əmdi qaynaq su içişməsliğinizi əl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımıtıdaki aqıl tokluq sudan soğuk qılımız. 3 sekotta ısıq su çüydü. Temperatorunu 5 qotluq tənşəysiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləysiz. 65 gradosluq suda həsəl eritip içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləysiz. 100 gradosluq suda çay dəmləysiz. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қыздық чай ішіп, ауырдықыңызды шығарсыз. Үйіңіздікі чайнак, чайданы ішлетмісіңіз болады. Төртінші, мәмпі иоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбі пақыртыды. 5-нче микробесімлік қазан соғы қылымыз. Микробесімді тамақның тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. 6-нчи буныңгы кушуп 399 юан кыметидеги ялказан соо кылабыз. Хаммаңлар билсиләр, ялказанды каклап пишырылган тамакның хаммасын әткел булады. 7-нчи ахырда сүзгүч

0: Аң еңі ел ұшырларыны біздің алан.
1: Қатнашқала қыдар ұшыр мәсіләтләдің дәл вақтыда қәвердар болуң.
0: Ел үрі сәпіріңіздікі шатлық дәқиқылырғы біздің ершен.
1: Жында қатнашқала қыдар бешіңіз қетуатқан суалдырыңыз болса, біз арқылық жауапқы ершен.
0: Программамыз арқылық сілебілен сұрдыши штемлеріні толымы қымметлік ве әкметтік деп қарап, маны бүгін мұ дәл вақтыда микрофон алдық келдіқ. Мән Ошыржан Қызыр.
1: Қаршалымыз Ошыржан Қызыр.
0: Рахмет.
1: Сөйлік радио алғычы дұзлар, яқшы кейпет, үлікеді мәнзіліңләгі бейқаттар етіп бағайсыла, сіләгім рабылымыз. Қыны программымызға қызғылық білен қатнаш қайсыла, мән риясәтчі достыңла, құндыз айы түрді.
0: Қадырлық аңлықса түшлік, елдіріңізді біз әмірі программамыз баштанды.
1: Баштанды.
0: Қадырдың башта программамызғына айтып қызғылық ұлақ қатасаңла бұлуды.
1: Бұлуды.
0: Дос, мәрәмәт.
1: Мәрәмәт.
0: XT 1074 FM.
1: Нәқші нұмыр шу,
0: ә? Біздің кевейшін салуынымыз.
1: Мүші ел ұшырлары бәсеңла қаршалымыз, қатнаш қалақыдар сұрайдыған суал мәсләтілі болса, сұрсаңла бұлуды, достыла байам дегенде, Шинжан 1070 достыла үші мұлазметті. Дойын шыпин қауды күрәмеді қосыланы деп жапат атманла. Мау башқы бір палетінің жұбосы ба, достыла. Декен радиода біз нормал сұла үшін бүгін әлі мұлазмет қылмыз, мәрхәмәт.
0: Лонгчуан көтісі Алтынбұлақ үйінінішке машылыла көп, қаршылыне раван кәдіге авторын Абдулла әвәтіпті.
1: Болды дұр, рахмәт. Оның декеліміш үй программының башынышы біләлім етіп кәйген біздің қаршы ағаған досыла әмінла көптің көп рахмәт жүмі?
0: Рахмәт, ә.
1: Хормай, чормай, чарчымай етіп кәлдіңла мұ?
0: Хормай, чормай демейді жүмі? Құдайшы дәмді
1: ә? Яқ, ұна демейді. Армай талмай дейді.
0: Армай талмай, ә.
1: Чарчымай демекшіті мәсілі чу?
0: Армай чарчымай. Ашта қылық қойштайдыған бір кепле бағаш.
1: Ә, ашта кеплен жығып бақамды.
0: Тұқым дейді қанымда. Тұқым.
1: Оныңдың бұныңдың дегендек.
0: Оныңдың, оныңдың, аш кәмейді одақ әмәс.
1: Әсілі бұныңдың деген кеп баттыса адан, ә, әліқі, йоқ кеп бұ?
0: Йоқ кеп бұ, мәселі тұқым, тұқым, құндызай, пұндызай деген дек.
1: Шы, йоқ бір нәсіні атаған болса?
0: Ошыржан, пошыржан деген дек бұндақ, чым да? Нәшпіт, пәшпіт, нампан деген дек чын, нампан.
1: Ә, пан йоқ,
0: ә. Ашпаш.
1: Ашпаш.
0: Ә, ашпаш еттіқ, деп бұндақ чы? Аяқ паяқылын киеп, әмсә, деп, дәмді, демді?
1: Киім пиімләні, деп, ә?
0: Киім пиімләні,
1: Ә, ә, мұнда күлкі пүлкенлі болсын, достыла, ә, ұшыр-пүшірләні берінлі.
0: Машыны-пашыны да демейді?
1: Яқы, бұн бұ қалды. Әй, машыны-пашыныларын жүк үйміз мұ, деп?
0: Ә, бұру, ек, ашпа ойын шықырған шо.
1: Ә, не мұнда кептен дей өлді
0: кен? Шақал
1: қалдайдан, шашпаш.
0: Шашпаш. Ашмаш. Ашмаш.
1: Ә, ең қандай кеп сізлер ба, достылар, сізлер ма бір нем қылыңла?
0: Бұнда ашмаш етіп отам сізлер, я? Чөміш-пөмішлігін іліп, мұнда қолға сапық-папық қылда.
1: Ә, сен олан қосақ-посақла ашты ма, мұнда
0: қа? Қосақ-посақла,
1: ә, тоғыр. Пүшір-пүшірләні бәгәш, менла қосақ-посақ ашқан болсы ма? Үшеп тұрген.
0: Юмур-пумур дайдың депілер бар, ашта. Бам ек ма?
1: Да, соқал-пақал деп мұзап бар
0: Адыл.
2: Қақыштары жолы сүрі.
0: Ә.
2: Қадырлар сонтүресінің алдыдың мәлтірге құшып сақылақ жолдары ауын.
1: Бәлімді.
0: Ә, мақыл болды.
1: Қашқай-пашқайдың ұшырбайген дұсыл адамды ұқ?
0: Қашқай-пашқай. Онда
1: йоқ. Онда
0: йоқ. Жазыр, еғізғаштан келді келді.
1: Ашыр әттіқ ма бәк?
0: Ә,
1: бәк ашыр әттіқ ма.
0: Қазан-пазан.
1: Қазан-пазан. Дәнші-пәнші.
2: Дәнші-пәнші.
1: Әй, тілфін-пілфін ойнап ұлтамай, мұнақ дойын-пойын ойнаңла әнчімінші,
0: ә. Әнчімші
1: жүбөпі бөк өрәмсілі?
0: Әй, башбашларына пакыз жөп, деп.
1: Бұқаламды мән бұдаға яқы қойсақ?
0: Ба, бұрын дейді елді.
1: Өз қал пұлық алдым,
0: дұқ. Ешкетті ма? Ешкетті, өз қал пөз қал дейсіз.
1: Ашына дедім ғой, өз қал пөз қал.
0: Мақылы.
1: Құшырын құя, е?
2: Гелен,
1: пілен.
2: Шиджи-пиджи.
1: Бұлапта.
0: Шиджи-пиджи, тұғыра.
1: Карван-парван.
2: Радио аңыз дұсыла, яқшынсыла. Әшқарды елқауыры, болла сіпен алды. Әшіне әдіраван кіне.
1: Болды, рахмет.
0: Болла сіпен алды, ә, елқауыр.
1: Абылмытжан.
2: Бір өз кетірі сөп, екенің елі сөрі, екенің алтын тұқырақтың, екенің елі рабан.
1: Яны бұлы да, әжүйджі, мәжүйджі деп мән мистер.
0: Ой, ой, бұл болмайды.
1: Болмайды кеп.
0: Яны мұнда қиыны ұшырлан, еңіліп, авазы ұшырлан алайлы. Мұнда сөйлі ұшырларының берісім ұнтыққа маңла. Сәпірімізді ішкі сағаттық вақтымызды айт, көңілік, қошал қорам өткізіміз деп келдік. Әлбәттәсілі айт, қызғылық қатнасаңла, Хошаллыгыбыз тегим әвҗиге чыксы.
1: Ша, программа гүлү-гүлү кийтиди мына. Кашкар шәһәр пайнап йолыр шунда равандайды аптырым җа рәхмәт. Айзыгы майзыгы үтмә я. Түзүк музык менла җымо дидем мына. Айзыгы майзыгы мо диде абуду.
0: Ой, о айзыгы майзыгы дигән ба гәп, оңгы солгы дигәндәй гәп ва, о.
1: Ә, Әкбәрҗан сезнең ва шыңхыдан үтмәде.
0: Ва, о, эмас ул.
1: Аблаҗан.
0: Без дигә я, ай эмас.
1: Әмер эмаскә. Әкбәр.
2: Амай ачма дигән җыкта.
1: Я, о, нормал ба гәп. Без азыр юк кемдәймиз, ак кейн.
0: Сән үсән дигәндәй гә кылдыгыз, о, нормал гәп ва.
1: Кейн кушымчысы юк кеп дәватмиз, а. Чырттың пырттың сүзләсәләр.
0: Абдурахман кам якты. Яхшымы сизләрме? Голжа Чолпан Солсарайның алдыдык юллар аван ке деп.
1: Шу, сом кичеп, пом киче дигәндек ма?
0: Э, монда хоманда.
1: Кылан.
2: Машин пашын.
1: Да полда куне. Катлан.
2: Ошенде яхшымы, кымза яхшымы сез ма юл кабырам, ма җете бавандым, яна мәсәл ре хоҗан ке яллар аван ке.
1: Дапты кептеп пептәлрегез кайт
0: келди. Э, ма кеп булды мине, кептеп пептәбез булды.
1: Кайт келди мо я?
0: Дутта путта дигәндә чүп онтак булды бу, кеп дигән.
1: Кандай булды кеп пептәп?
0: Кеде, бирскәм, 21 кепт, 22-ни куеп ясса.
1: Ә, о, яхшы, пайдапты. Булды, рәхмәт. Үзһал, инде мо, Нур.
2: Бүрәҗәтте тәтрәсәтле яхшымсыла юлхары диләй. Вахи көрәк өстә кушылып сыра алган кеше.
1: А, от яш качан чыкты? Буп калда чыкты вакта.
0: Азыр күзеп атыда, кандай нем чыкты?
1: От яш.
0: От яш дигән аны мо?
1: Кунак.
0: Кунакны от яш
1: дигән. Еңи чыкты вакта азыр булды мо?
0: Я, булды.
1: Ашу тешидеки, ашу посты белән лам пишырып йисе ашумап, ашу.
0: Хам кунак дисез?
1: Хам кунак.
0: Э.
1: Борми.
0: От яш, от яш дисе мага чың сәйдәк бер нәмәләп гүзәллем көрөнде җума минең.
1: Юмга
0: сөт, бер
1: хәр. Чың сәйлә көрөнде мо?
0: Юмга сөт, чың сәй, ашны.
1: Палек мендә.
0: Өҗә пухмай дигән мо җума гәт от яш. От яшны кунакны от яш дисезле?
1: Ашны дәйди го?
0: Көк баш дәйди уне. Көк баш.
1: Әмсе от яш дигән нимо?
0: От яшлы дигән ул башкы сәй белә о, от яш эмас бу. Сез от яш дип атамсыз ба кунак не?
1: А-а.
0: Мен тек оша дейдіға оқшайды ма, мен ұқымайды
1: оқшайды. Оны көк баштам да. Біш көк омыс я оны.
0: Көк баштақ пішмыған тек мұнда. Көк баштам да құшылап дейдіған қонақ демекші де.
1: Дұңдалян елірішінде раван дейді, рахмет. Оның деке ма адылда саның алды, азыр елі раван дейді бүгін еңілік қо. Бұлақ біші көчелірді машин көп дейді, абыду рахмет. Гүзел қашқа әсімек досымыз шиын фаның алды, қошын еді раван дейді, рахмет.
0: Андын Мәмәт таксиның авазы кушырын анымды кырамыз.
2: Вазы я кушымыз, авазы шақшақшақ койсаңы кушымыз ғо авазы ге.
1: Ә, мәне.
0: Куйуатымыз ғо мәне.
1: Бұны олдаш қанчыда қойды.
0: Шыдыген сіздей Мәмәт такси.
1: Мәмәт такси ашу. CGPG-ге кірпірлән сәй құйып, қараңлар мәміш қызық-пызық, параңларыңлан аңлап қош-пош-пып отадым дейді.

0: көкбаш деген.
1: Мақыл. Тоғырсыз.
0: Бір көкбаш есем ішкі тақсыларыма еген дәкіл бұлдыған тұсам мен. Әй, бопты.
1: Мақыл.
0: Сізің бұй қатаге ақыласыз бір әкіні?
1: Қатаге апса, мен қатаге ақылдым деп итрап
0: қылдым. Әжі, мен қатаге ақыл бүліп алдым дедім ғой.
1: Болдық түгілған сәр.
0: Түгілді ғой.
1: Ама елі үшін
0: алмайлады. Нәмінің кіршіп асылағын ғучыла,
1: ә? Ға, дейкен, ғарби бекеттің алдыдын мүші, шәәрчі қарап еңіштен, машалла сәл көпке, дейкен, ғарби бекеттің алдыдын шәәрчі қарап еңіштен. Мәйлі
0: бұл.
1: Онда осы үзаңына кетіп атқа елі, ә, қомтыса қыватқа ішіңладын. Бір қабар бері етіңла бізге.
0: Шына қылыңла, ә? Қаплан.
2: Қошекен қамызайма бұрамды қыл қалыр, әмі нән қо, мөжейдімі жаңбасыны қарап маңға еңді сұраған кені.
0: Болды, рахмет. Ғыл жабы кім такси?
2: Яқшына қымзай сәтті, өтектенің болсы.
0: Әсіз қаған әмді?
1: Ғалибет елір елір әуан ке, Абдулланың ұшыр е, Айбекенің ауаз ұшырын алымды құрын, алайлы.
3: Алайлы.
0: Айры дұрымда таксила бәк көп дейді, ә? Қиырыда чықтымы, чықмыды боран такси бір ұшыр бейретін, ә? Мәмәт таксиінің күні қойу тілейіл қапылайдыға адам
2: бұл. Салам, бөлде тұрпып, екенмен кем ақ, шыны ағылы, рұван,
1: ә? Ә, мақол.
0: Діңіз бір күті.
1: Бір күт.
2: Бөлде тұрпып, өлі сұрба, ешен алып, бұлар ағаны.
0: Болды.
2: Елінде бұл төрттәт деген.
0: Ә, болды, біліп болған әсін, дәвір әмісілі.
1: Онда осы, ма, Әлейжан, мен екен алауаты мен деп келіпсіз, ә, болды, мақыл, рахмет.
0: Болды, жапа кеш немдейді, ә, болды, ойында ақылық сілі, ой, әміні білдікен сілі.
1: Үштіпақ көрігінің асылды олдырып кетті, оқ, дейді, қарған машин бәк кіші қошайды, өрет қаным,
0: ә? Әйкі, әйкі, әлуя ба, сіз мінімді ақылық деймі, ақылық алғы сұрмыз бәк көп кен жима. Мен вей, веймей, пеймей тұшып кеттім, дейді, әзіз, тәмван.
1: Яңызжан yolları, Чаңжан yolları yollar аванке, Мейзон офшоры бұа. Болды,
0: Мейзон офшоры. Машин-пашинна айдап, штипақ көрікнің асылы отырып, кеттіқ машин чықма, тұр такси өрігет.
1: Бөпті.
0: Ен ән үйлі қошылың еді раван дейді, Ганго балан, рахмет. Яңызжан yolları назыр еткіздіңіз, ә?
1: Еткізіп болды, мәе.
0: Чаңжан yolları аван дейді.
1: Yollar аванке, оның башқа аңызда чөстәтчінімші программамызға айтып, қызғылық қылан қатынышы бәмісі, жүмі? Біздің кеміші қанда қатынышымыз деген вақытта, үшчір елі шекті арқылы қатынышыда. Үшчірінің қанда елі әсілі деген жадам, шы вейшінден елі саңыла бұлыды.
0: Дора.
1: XC1074 FM.
0: Меніңше айзы дегенге оң қолын күттәлсе, оң тұрап, сол қолын күттіріп десе, сол тұрап күманған боламды кедеймен әйтмесе. Бұл да көңіліңді қош болса.
1: Тұқ, яман қызық тұқ. Мәсен телефонды паралышып қасыңыз қыран. Бірсі, ау, я, тұрамда бірсі маяды, ә, телефонды паралышып қасыңыз қыран. Бірсі, ең бірсін көр қалды дейді, ә? Майзық қыра, майзыға, майзық қыра, дейді. Майзық деген не әмді, мәсен? Оның ғын іспеттен, де?
0: Шо, оң сол дейді сол кен,
1: ә? Ой, мән сені көріп тұрғаты мән, майзық қыра, дейді. О, майзық деген не әкін таң?
0: Айзы, майзы.
1: Айта дейді.
0: Құмылды ауа бұлытлық, яқтырып аңлаты мен сілайның талашта атышыңлан аңлап, деп, шүндейме әмінім үйқыт деп, азыр үшір жән білі, үрішен үш күсінің кем, чоқ күшедіған ішілер үйқыты мұл?
1: Йоқ, мен үйқымды, мен үзен пікірін дедем, өйдің кәйдің даваңы келдім, еллар аван ке, даван ғазғанда үйтірет үйқ ке, ғазғанда үш ке, деп, обды мәдені деп, сұм құйбапты ғой.
0: Шинфу болды әвәті, әдіңіз ұқымысақ мүшін әвәті, бұрдан ұқшымамды, итті, бітті, құлым, қиметті, деп әвәті құйапсыз бізге.
1: Ә, мақыл, ұқыдық.
0: Бүгін кіра бош тұрды, дейді Әлейжан, еліғіч боп қала. Біз жыл бәймеймен ұватқан әзізі қаршалымыз. Таксині деп, аңшымыз кіра бірақып жүйдіқ дейді қарғай қыз.
1: Яқшыпты мұна.
0: Әхмет әпендім, ә, құмылды ауа бұлытлық болса, азыр ұмымызық ауа бұлытлық кеді осылам. Чүнкі, ямғұр ба әмді, температура сәл, чүп мұны бүгін үрімчіде ямғұр ба ке, чөтчекті, әмді ғолжыда ек ке. Шығанзіде, санжыда, құмылда, Қорлыда ямғұр бәке, өткінші ямғұрла, ә?
1: Деп, қорлығы яққыны бәке ақшып тұр.
0: Үшін ама?
1: Нәтші еліп кеттім ке, ол қорлығы ямғұр яғымығын.
0: Деген мұш ямғұр мұнда, деп, ямғұр яғдыма, деп,
1: Кетеді еғіп опты.
0: Шы?
1: Қел обда яғды дейді. Анды Шәлиян, сіз ма нұрғын езіп, әбәтіпсіз, тоғыр езіпсіз, жима? Сіз тез қиырып алдыңыз, өзіңіздің асыраң. Шкіл мабайында тез қиыр кеттіңіз, Шәлиян?
0: Кім дейді, мені ма, сізді ма?
1: Мен дейді ғо.
0: Я, бұл Шәлиян шықып түзік ке, қымайдыған ісіміне оқ көңілдіп құйу алды ке, башқылаға мұнда үліқкідік зәр білән мұнда муамыл қылды кенде мұнда. Тұлла құйшылыру ба ке, мұнда қақтың көңілі ерім бұлдыған кепләнің қылыдыған.
1: Ғолжыда кечіден бері

0: متخ.
1: آشکم پاپسیزه. بری گرده
2: دوتی خوزیده یول خوری. با خوزیده نا شفا یول روان روان. کت فرمزه.
0: ها ماقو. کت
2: فرمزه قسقرده قسقرده قدرد روانده.
0: ها ماقو.
2: بری گرده دوتی خوزیده یول خوری.
0: اخشه چمسته؟
2: اما تمال اولا روان روان کت فرمزه.
0: ماقو یول آسه پندم. رحمت.
1: Менің апам дайды ма бұл бұл көй әдіміз. Чүкінің тұм еріне чен тұтылып, тамақ едіған еншікерек еріне нұқып, сәл ұрып көйәтті фүкілірімне. Фүкілірім деген күліп, дұмылап қалатты. Әй, бәқтілік күлләді.
0: Мақылы. Шықылып асасын чоңла аштағанда тәрбия беріп көйтті әмдім. Анчы бұншы Шенхуа жанып үйлі, Машкин докторханның екі кәйін тарапыла қойш елін үшті, олар аван кәе, деге ұшырны, қойан сәлі хегіт. Әвәт тұпты,
1: а. Ма бұ, қанун сіз үшін де бісім қойған достымыз.
3: Яқын сәр, я сәсілі, әтрапсындекі бір әйлі, мұна бір сон сұрған темен де. Бұла тұрда мүш, юар-юар кән деген сүстімден, бәрі бір шықылан түріп, визаналы жұғы болды. Дәп, оны пікер екен, өзі сұлғын мүшіпті, ұнақ. Бұна тұп тұқында ауаласыз әрсақ, Videoların sürüp, videolarını Google buldu, aşağı kadar bir çiçeğe begen bulsanlar, sizin oğlan bulsanlar, rahmet.
1: Buldu şu, şofa jenfer degen gepmiş şu şu.
0: Onu çok hata için var ama bana
1: çok. Şipin kösekli buldu da böyle kaptı.
0: Onu çok, onda numarını kaytırıp ekildi. Bu digini o katnaş kanunu hılap kılmışını sadır kıpulu. Onu bir taraf kılmay, ayadın bir şipin ögen seklam. Yokup ki daha okşaydı o deyip oylu aldık Allah, cekke çoğ. Onda emez, aldı bilen. А номерны таткызмыз.
1: Жариман төлеймиз.
0: Э, төлеп болгандан кийин андан укуп, аны ярым саат укуймыз, 20 суал ба, шунун жооп бермиз. Эң аз деген чагдымы 18ге туура жооп беришимиз керек ма, аштак, э? Аштак жооп бергенден кийин бир номер кайтып келди. Аштак акымак акымак укуп, бир кытымдык номер хатırlаныш даврилиги ичинде 6 номерге кайтырып экегил болду буне. Мындак деген кеп, буну анда ката түшүнөпмүн. Ва маяда бир катнашканды кылып кылмышы 3 номер 249 бир сабакка укуплум үчүн жоклук үйтөй деп мында ойлойду калар. Унда эмес. Алды менен номерин таткызып, жаримасын төлөп итеп, ондон кийин укуп, андан номерин кайтарып экелимиз, жаримасын чокум төлөймиз мында.
1: Онсу деген 6 номерге толуклап экелип болду.
0: Мында кышмачымы?
1: Э, Шинхуан алу азыр Раван деген учурун тапшырып алды. Фарух Оянсан, рахмат.
0: Сиздин атаңыз радио аңламда мужгаптан алса нимдеп калат? Ишимде калмайды. Қығын рас тұлса, мә оланың қығын маң қығалдырын ұнтық әтмедім. Мидон еллір еллар аван ке, бай егет.
1: Шықып көңілуді қейл қағыда кішілан қыптықты әдәп ашу анысылдады сұтырып мұңды шәміш.
0: Ола ұнтық қалды ке, өзінің ұрғын ұнтық қалды ке жұма, тәкі мұндақ шыма кәнді ба. Ой, мүштақ паланы вақытты мұндақ ұған қой дүсі. Не дә, деп тұрып. Сияқ деп ұнтық қалды ке, қызық. О, атаған деген балылық қығаларынша ұнтыпы қалдыған әдемді ке, ұрғынның ұнтық қалды ке, бәгінің ұнтық қалды ке, о, біздің еп кеткелеріміздің ұнтық қалды ке.
1: Әмді өміріңізді 40 нәтижелі яшыдыңыз ғо, бір ішкі қытым ұрғанды. Қаған...
0: Қаттым оде, бір қаттым.
1: Азыр 45 яш кірген бұсын, ішкі қытым ұрғанымыз 44 жыл бі.
0: Кім 45 яш кіріпті? Қызық мы сіз?
1: Ә, 44 яш,
0: ә? Қызық мұ 44?
1: Жыбой оқ мұнда, бүгін жыбой оқ, ә, достылар, бүгін бейбастан үшімізді жыбой оқ, лекен есіл Шинжандық есіл тәмін үздәш пағалетімізді...
0: Жыбоба.
1: Жыбоба, жұмы, күчада.
0: Күчада.
1: Бізар ез.
0: 38 кірдім, жұма, мәді қой. Мәмәтжан таксиінің бұрыштыру бақ аңыз.
2: Салам, салам, бүрдіңізді
0: етіп, мәй,
1: Якен Сирих сөйгетінің ке, енч кісі бәктігіду, бәктігіду, мәй еп баққан ашта яқын едейді.
0: Аны көәлі болан?
2: Ұшыпкен, ұшыпкен.
0: Ой, ой.
1: Құпан, құпан.
2: Менің бір мүші башлангыш мектетінің көрісін сыныпта, күшін сыныпта төтінсі тоқпатқан вақыт. Қаш өйді кілі ұшы ойнымаң, ұшы ойнымаң дұса, ұшы ойнақты болады. Үкін әші ұшы құрымның әмін ұшы өттім. Başıma

0: жийчимдик ма?
1: Мабыз Шинжаңдык исилтемизде жүрүш палитимиз бир Акмарбайдын онмай көрүш ачык болгон ишет катнашкан аабы.
0: Мехмалдырмашкансы,
1: андан маабы.
0: Ден жир.
1: Ма пасылдынки ма пасыл рам ичимдиги бар го.
0: Табатмыз, күндө табатмыз.
1: Унумда аузына ичи арбайма чыкты, андан
0: мусабакалай берип, а берип келиш яттак тамак күтүрүп
1: буюу.
0: Пасыл ширкети эман катты мукапатланып кетип да.
1: Мондак эмес ма.
0: Әмді бұлғы энергия тәнәркәт ішімдігі болған кәм, яш балла, әнкі мау ұлғы топ әвәскарлыры, футбол әвәскарлыры бәкірәк,
1: әп ішчедіған,
0: чені қыдығалла, әп ішчедіған ішімдікке. Шоң яш балла жиқырақ әп ішсаңлы тәлің ұлансып, ағызын іч бұл ташу өтмәң ұлады жұму, ве сәт тұрамы, сома қып үйсек деп, онда қыжылы тұнбай, сома қып үйқаңла. Мукапатлары бәк чиқке, лекен әң чоң мукапаты, ашу Бәкрам білән, Нәхмейдан мұсабықысын көріш, имзас құйылған майкіні еліш, рәсім қатыр сүрәт көтіш үш дегендек. Мәселен, Бекрамның ке құлғы жылыр бұп қаса, әкеш күшілір бұп қаса, бұп қаса, аш мұкапат сізгі чықып қаз, ойлаңа беріп келіш, еттақтамақ нем қаттышла бұл, қаттышла. Тайя ішімдікін ішіп құтысын ташы өтіміз, еш қана мұкапат мұй оқ, рәхмет деген әп мұй, оныңдың тәлімізге қасмыштан ішімдікіләне, мұкапаты бай ішімдікілән ішілі.
1: Ішкіліп, Самаа кысаңлы, не ишпан ма деген чыгат, нече мочан болсун, нак пул болсун, кайтып
0: келеди. Беш мочан болсун, кайтып келеди.
1: Телефоныңызды кырды.
0: Саймачаң тарап юллар аван деп Шырали жапа татмаган, Саймачаң дисеңиз болду, а?
1: Макул.
0: Саймачаң дейли, Шырали.
1: Шибай хан, эне гарбий айланма ташулы, юллар аван ке деген учурун Бекрап эне мебет улаплам, Гуанхуй көргүм юллар аван ке
0: деп. Мана, Ошуржан, көрөң мана. Көрдүңүзбү?
1: Болду.
0: Мандак тамакларын ийтип өтүптү, аслыма. Әжеп мен чырайлық түгіпсіз бұл чөтчөріне?
1: Үшіңді
0: бір әтлік тізмайсыз дейме? Азыр маңын қарап, мен чаңпорым қосып азырмыдар. Рәтлік тізіп қойғым кәкіт бар ма чөтчөріне? Рәтлік тізсің ұзымамды мұндақ мұндақ. Бір қатта, бір қатта, бір қатта мұнда. Чүгіл кетіп ту.
1: Омын қолданғы тұрсадыған әсе, ошы тұсы болды. Қысылышып қалған үшін. Қысталдыңым чөтчөріне бір құрылысаңыз қысылып. Тегішеп мұндақ неп қалған үш жоқты тұсылып қалған. Қашқа дейіл үшірі мағы қаңын шаучының ке олды нәнда тәріп қарап маңғанды еллар аван кәдіге ұшырыны Рошангүл 85-50 кәп әтіпті.
0: Рас кәпнің қысам ұшыр жынка, бір кәпнің қалай сізге дейді. Мұшы вақытның үзі дәй, мұш чудин пифа дейді. Чудин шыған тәріпті, еч қандақ шопыр ұстамла, мүшек бі чоң машин, кичік машин кәмі сон деп қойсаңла. Вәкші тұсылып кетті, алды кейіні тұлық
1: етілді.
0: Чудинг дейді. Чудинг шичаңке, чудинг шичаң тарапке.
1: Мал бәкіртті де
0: қалды. Шыдап жеді байрамлық тазы. Ә, мал деген алла, ал, алла, ал бопты де.
1: Мүйтіві сай көхтат деген кіріп көтті де.
0: Ә, давен шимал юлыр үшін да раван дейді. Абуду, Гуанхуй көрік мұ раван дейді бәкірі. Сунгконың айкілі ба тараптын кірсек, шу ашу берішнің оң қол тараптікісі конырақ ашқан екен. Әсілдіке, мау тараптікісі еңірақ кен, ұсыңлысының кекен де. Дикен, ау, көңісінің кепе керек, оқшам не ме дейді көңгі болу. Абайқы біз деген, ау, мау, еңізіға, меңізіға деген кеплен ішілті балды мана.
1: Удыл-мұдыл оға?
0: Аштан оқшамам дейді?
1: Удыл-мұдыл оға. Соңы көңі айкелуа тараптен керсек деп. Уай, сіз, ау, бесі дікелік саят орындық соңы көңі тарап, ашиядың баштап есап болдыңыз ма, оны?
0: Аяқы беріп, елінің аяқыны ұнтып қалымыз жұма.
1: Хейлі бажы ма, оғарлық деген.
0: Чунвен көтсі, Фукан көтсі, бұл тарапты машинла бәк көп, тұсылыш ба дейді мәйзі оның ұшчырай.
2: Елқа
1: ғарама, Еужинге көтсі
0: машинла тәл кепләхлікін тұсылыш жоқ, ә? Еужинге көрт машин көп, мақыл.
1: Ошырден
0: сіздің лақымыңыз неме деп
1: Яна чөчөрө окшап
0: кеткен анау. Мен дөө чөчөрөттүм. Ма, мына ебей шаңча. Мына рәтлик тизип кеди, мында тизди чөчөрүнө.
1: Ой, немодак бодек бодек чөчөрлү.
0: Бир не стойдуган да.
1: Ой, кимдин кимдир аңлуучумуздун эсли менин чөчөрлөргө урук-урук, вижик-вижик экен.
0: Шак-шак экен да.
1: Шак-шак мини. Сиздин кима промекс чөчөрлө экен бу амысы.
0: Азыр айырдырымдын хериде айып чыктым, кармай карбы көтүсүгө түшүп болдум, юллар аван эди боран такси.
1: Өйді қылы, ә? Құшылғыш дамы жүрін емкілді ақшайды қырғанды.
0: Ана ма, тініш тұрмыш деген достымыз ма, татшыды немі дұсыз жа? Сомен күті әлік мүні ма? Я, бісіп лағы мән мұ, ма о?
1: Үзіп таштап сүйік қашма.
0: Я, сүйік қаш мұ, ә? Күш сүйік қаш әтмәсілі әмді? Сүйік қаш іштім тұқ, өрі қопсам, ең қоп қалып ека.
1: Сүйік қаш обдан тамақ жұма, шу вақ дейсім болды тамақ не. Нансе, пішідіған
0: бос тәліп. Ресми. Лекен кәй іштік қосақ іш İngilizce bilsen bulamda. Bilsiniz buldun Şirali.

0: وامغان دي كن اصلا شمان دو قوساق
1: سلام برجت شارو ما يلا تسلي أبروان
2: شارو
1: أو جودي بربنا جود ما هو شجان كارك ما هذا جودي بيتك ها يوم أو شاك كان كيس ولا ماشين يكمل جيب سان فان تو هيك بس خبط من هذا الشارو من جلده من ده جيب خالص
2: من ده جيب با يوم أو شاك كان سبب تن توصل بات كان كه بكرة
1: يوم خبر ما يوجين كي كتب مشكلة سل كبره لكن بتوصل
2: بولد رحمت Кептелеріңіз қайт келді ме деп. Көпті әміз бір сілкемепті, қалған 21 сілкепті.
0: Алтай жолдарым қошан үшлер аман екен.
2: Сәндің бидім вән қыға жолдар аман дейді Батыгүл, рахмет. Шиюнің алды қошлия аман дейді Абдықалық, рахмет. Ужуржака, әттеген сынып кіріп келсем, сөзле қалғандыңыз, азыр дәрісін түгітіп шықсам, яны сөзле атысыз ғо.
0: Ашта қалып қалды.
2: Ашта сөзле айтқан бұл қалды қаран бұл бала.
0: Қандай?
2: Мен сөзле айтқан.
0: Орлықты дәм алдым ғой шықса. Bir yengini yıkıptı mı?
2: He, bir yengi anlaştırırsız yengem.
0: He, bir yengi yeni birini anlaştırırsız
2: yengem. Yengi şimdiki çıkıptı
0: he. He, açtık ki.
2: Bir yengi yeni bir putluk alalaysız yengem. Ama tiniş durmuş isimlik dostumuz. Bugün ben aramağın dağla şuna. Ayalımın işten çüp kilişiği ülgütüp tamak etu atıma. Biz erlemi manımıştak tamakı usta deyip video evetip tukaran. Lağmen etip tukaran.
0: Әй, оқшапты. Ма, 6-ші келінің кем қараң ама?
2: Пәй, полу. Полу ғы дәрлік өспіне.
0: Қордақ кен.
2: Полу мүке?
0: Шықылып, қордақ дәйді өзі. Қордақ етіме мәм өш көшіләді әдіп.
2: Бұпты. Лекен
0: ақ қарам.
2: Қарам ақ. Башын іштілілам оқшыған дәкілам тұрды әмді.
0: Өрік пұлың әмісі көше бұтүктүйдіған
2: Әй, бұл...
0: Ма үшкістің бір күн ләғмен қыса, ма үшкі бачы көштің бір күн бір тама қыса қыра, ма үш бачыны бір күн бір поло қыса, үш жанға. Ма үшкісіне, ойдық, бір әпті 12 етедік жұма ма көш.
2: Сәл, шүпейрек чоңғы қалдыңыз жұма сіз.
0: Мұшдақ көштеніп бачы түгітіп, үлгір басқыл қоймайды әмәз мейірне, мұшыла. Тақат үлгір басқыл қоймайды жұма
2: Өйт кісім үшін ақуаттамды.
0: Бая мәліқ чөтшірін оған түкке аял ашық мүші 6-ші келем мүші кісі жа. Ең деген бұлақ қыдығаның қелі бір лоқу машина әлігі дек өкітәтті.
2: Өкітәтті. Мүш көшіне жық шілті біліп лам, тапқан пылғы көш еп лам, шына ма?
0: Адын аш, үш жанғы деген үш міндақ, төт жанға әм, төт кіштік, үш кіштік, үш кіштік әтмейін әтчін әтчік болса. Ой, бір қозон, еті баған. Ә, еп оғылымыған, ұтамығын еті баған.
2: Әптегі бір қойының күшіне еді қалып ама? O işten diye.
0: Acayip kesin cuması da.
2: Can sancı hos yeydi. Kalkma yüklü gümüş çağı da pekit var değil.
0: Şişeye madem de
2: ya. Özü yemeydi.
0: Muştak çıkıyor. Muştak mı çıkıyor? Göz sağan bağmam de.
2: Uğutak iş kancı göz yemezken eydi. Acep bir atıgı az göz saptı deydep duğan.
0: 3-4 kilo göz sevitip duğum ama. Ma hoton diye dek bunda.
2: Ma çüçür tüküp evet at kaldı ama çüçür tüküp satı da kaldı kendisiyle. Aslında bek biz de öyde ve yaman çüçür tük gitti de boyla kaptı.
0: Maşo.
2: Ma
0: hasi. Bayam kal uyruk çüçürlün hem satı da kan çüçürlü den la bu.
2: Şimdi mi?
0: O simiz çüçürlü öyde yedi kan çüçürlü eken o. Manda kışken bu.
2: Ya likin bazıla bak hep pek küçük. Da çüçürlü yakış köymeyi kaşı. Simiz yuğan yuğan çüçür olsa. Дейдіке.
0: Семіз сөйттерлерінің асан қосығы ерліге деген әмді жатақ ері.
2: Семіздің ма?
0: Ә. Иш қылып.
2: Біздің сөйттерлерім оқша кетті, деп қасиет қаным тая, хеме, джиза, нақ сөйттер жуа бірмілен саты деген бұл айын. Чу? Қосақ нәжеп аш құздың ла? Бұй. Үгінішім я түгімеде, я чықамай ма, я тамақ еемсім. Аббас алым.
0: Біздің мүші.
2: Оқшыған тамақтың ені оқшытып берген ма Аббас жанға?
0: Ма өпкесім бәк оқшапты мәне. Өпкесіп ба ке азыр мәді бәр?
2: Өпкесіп болам.
0: Шында ма оқшапты әмі.
2: Абсалам әветкен өпкесіп мүші. Кім әветкен?
0: Мұсаджан.
2: Пұлын бәк тап дейді әйді
0: Мұсаджан. Бәк оқшап Бар, бар, бар, бар қып тұрды.
2: Амен жыңлары.
0: Бұл өйді кет біздің дейміз, чоңлам өпкесіп құйға вақты деймі. Әмәс, там апақлық бір құйып қойды. Мұнда қызылым құйғыл олды кәңі бұл өпкесіп немді қызылымдақ. Мұнда дапен жерәңді.
2: А қызылыры немелері мекел?
0: Бұл есіпке мәне, есіп мәне. Есіп мәне.
2: А үстігі аш көкіні тазлық, жиық чечіп, епешіл құйыпты?
0: Ашта
2: құйыпты. Апыңызым бұнда қоқшатқан шо?
0: Монда
2: Яман сіз талаға дияңа болды деп атадып сізге.
0: Ой, ұчаңа жоу, ішчегі деген ол, мол тұққан білін, сұрты қарсыңыз, bir xil

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: Түшлік еліңізді біз Хәмра программасы.
0: Қадырлық аңлаушылса, біздің ке бұл программымыз не?
1: Шілтіпі қалан мақтайдыған дос-бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған фолкы Абдулларри Алай талап қылған.
0: Яны біздің программамызды кем үші Шинжандық есілтәміздәш палетімізге Ахмер Вайтның ұллары, Ахмер Вайт яғ, Ахмер Вайт гүріш, Ахмер Вайт айтысуларын ешілтіп, тамақылын обда оқшытып етіп, Михмалла үзілмейдіған михмалларым ашқан сіз қатнашқа.
1: Декер рас оқшайды тамақы. Бір бербе қанлат, үшін әу керішін білмей атқыл, якімді алдымыз дәмілішілер келіп атыды, дәмілішілерді айды бойтыға досыла білән беріп, палет қылып, рәсімләнік түшіп, қатыры қалдырдың үшін да, яқшы бір таллаш болалайды, михмалларым ашқан сіз. Орын емі үші, фуливен білә, хыңчаның кезішкен ашу ел дұқмыш бойда. Фуливеннің ке әйер асылық машин тоқтыш орынығы кірдіған орын бағы, шының ені да. Бұны тәвсия қылық, оның дұмашқа пәсіл ішчімлікінің еңінің базағы саған пәсіл рам, ден, джи ішчімлікі. Бұны мысылайға алай тәвсия қылымызға мұкапатлары бәк қатта. Энергия ішчімлікі. Досырымызға алай тәвсия қылық, ішіп көріп еқанла.
0: Ішіп Емін әпәнімнің ке чилаларымы бәк оқшапты бұ чилам. Бұпты, яқшы бір пұл бұл үшін үміт қылымыз.
1: Рәс.
0: Құртып сәт таңамды.
1: Мол ұсылық болсын. Абуду аңлық үшіміз әйді, Сәйфияның алы еллар аван, таңлық тоңлайым еллар аван дәйді бұлды.
0: Болды рахмат.
1: Ян ән үлі 65-інжі. 65-інжі отырының алды, қошынлияда азырчыр аван, мектеп балдар шықы өтіпті, досыл абайлап меңла. Бая ма тоғыз жаңда машин қойғыда хия боп қалды, боған болса бір көрісіп
0: өтіпті. Ой, сіз ма шо, ұмдақ көрісіп өтіп кетіп қалдыққа, яқсы ма деп,
1: ә? Машиндылан ма?
0: Ә, машинда, мән пияде.
1: Ә,
0: айтақ, яқып қалдық.
1: Шы машин тоқтатқа орын болмай қалды, бұмыз көріс әйді.
0: Ә, рахмет, рахмет, рахмет. Шықылып, шүнші ола жық әдемнің алды, шындам үзінің қыбеттіңіз. Түрже, яқсы ма деп, қанты, әтрапты әдемлерім, қаршып, шындам қошы кеттім мен.
1: Ә, кептәлер қайты кепті өрімчі бәқтім, сорғыныға.
0: Мауфчырла қарсақ, мауу, деңіз бүркті.
2: Президенттік көтерілі сұрмыр дейуан алды түйелдері ған, дама қошын әңзәңгі. Бүтіран тәжеттіп, дейуан алды өткен, дейуан алды дүкен, мәдәнім қарып маңға еліс түйелдерін ремонт қығылы. Әңкіміз қолап өтсе, алдырмай маңсам арқамызын бір бай лай мәтіні сұнында лаба ұрып қоғыла кетті,
0: Онда ұмы ұнда қымсын, бұм ұнда қымсын әмді.
1: Ачық ұлай машин әдімейді.
0: Бір-бірсімізді тоғыр түшініп, бәз еллады машинды бір чоңлай түшініп, қолла болды кәне, тоқтып, қайш күні машин, қайш күні әмді байам. Айшы пәске ма, түшінде балат қылбағам, шоң қарсам, ойштақ. Бір чоң апаш аша түшмешке әмді елда. О, машин тоқтатқа ұрын, тоқтасы болмайдыға ұрын. Лекен түшеді түшіріп қойса, меніңіз сәл қолайсызге ауапымыздың құшы. Аша түшіріп қоймыз болмайды кән. Әкші машинасын автомобил тоқтып, орныңға тоқтып қойып, оның екен апысынан еңе келді, о балымы. Шия тоқтытып, шын оңдан шүрбас кәйіндікі бірсі деген лаба деген. Әлі қы, пап мәмәс шыма, баа!
1: Атчығы біле ұру атты таңыз?
0: Ой, беріп лан бағы ма, елді кетіп атқа адамдарының нәтші тұла кетті. Сараң мұн мұны деп. Беріп лан, ең қатшы дегедек жоқ, мұнда қарсақы машинадың чоң апаштың бірсі түште. Апаш мұнда қарап лан қойды, башқы қары
1: жоқ.
0: Құғытша
1: шо.
0: Бұ олай дәқвал болды кен, бәзді ашта тоқтақ қалды кен, бәзді маңын ұчымыз деген дәк, олай дәқвалла болды, я башқышла болды. Сәл бір-біріміздің тоғыр түшініп, бір яқшы тәрептің бір ойлап бір іштан. Мада маңайлы петішіп, чөнчі ола кен ұйылып
1: атмайды. Әмісі қайдысыз тоқтап, қайдысыз тұрвамайды кен. Бәзірлерді еллік қалаттамышта тұрып қағанда, бір кен қосақтық білен тоғыр түшініп, ел қойсақ. Мәдәни қатынаш мұйты бәрпа қысақ. Әміміз бір кішілік төкпіміздің қосақ.
0: Шо, машин фом дейді, ей, апыңыздың шо, өпкін шо, ақ құйғын шо, найт, табиғи ашалат құйғын еді, шо.
1: Ақ қызыл шыққыны қырағылықы, рәңлері деке, ямыса лазыны, ашынан әсіләні.
0: Ондақ нәсілән сәп жүмейді, ой әйілген сәвіз доғырайды сәвізе, сейріқ сәвізе деке.
1: Яғылық бәз өпкілі ауа ке, соп сейріқ еке қызыл ашына өпкілі көр қалдым чо, оныңға яғвағы лазжаңның ке еғіне. Аш ұраңның маңдыр декен де, шоңа өпке сері қызғуыш шықы декен. Бір қайрида шықы қалды, машинамға деп сәл қосақ көпігіне сөзілі аутыды Пейзулла. Бір ұлтырақ районыны деді, алды қапырып қойдым, десем, ішчіге кір қойуын деді, мақылдап бинаның алдыға кәсем, әкеп тоқтып болдым дейдім. Я кеп не бірақ деп әтмейді, тоқтасам, дәйуенің алды қапырың дейді. Яны мақыл деп, Яны кайтадан дайманын алдыга апырып койдум. Кейиниди ултаган сол тарап ишикни татмыш, ишиктен түштүм дейди. Сол тараптан түшмөй, оң тараптан түшөм, бу ишик эчилмайды десем, мен кичик бала болмасам деп деген, муш гудурап чыгып кетти. Ишикнин алдыгыч экеп мулазамат кылганларым эмне болду? Эмди эмне бу кагыны? Арамалая шунда кейпиятымды бузды дейди. Ай кичик кишилер кейпиятыңызды бузуп алдыңызбы Пейзулла?
0: Сиз нече күндөн бери алам кейпиятыңыз таз жайда эмес экен, бу бир капогодо кимиш эмес экен бу. Құрыға әкіріп қойған депті.
1: Төттір әдем кәп, яқшы мұлазымет қыған білмейді ған деп, ішіңізді сіз мұ? Ішіңізді қодырап қойып, өтеп кесіңіз түгейді.
0: Бинаны алдыға апырып қой депті, дәйені алдығы че апырып қой депті. Әмді дәйені алды машиналар көпемесі оған декен деп, өзі қата тәліпін отыр қойыпты болмыса, сол тараптан түшімедім.
1: Демекче әмді шында яқшы мұлазымет қысам, деген ерігіче ішікінің алдығы че әкеп шын яқшы мұлазымет қысам, ой рахмет деп чүп кес тоғыр әсіл чо? Шы хирида яқшы қымапты, лекен хақның қата алқыға өзіңіздің кәйпиятын бұлсыңыз, әрзімді ойлап берген.
0: Аштақ кеп шо? Шуңа бәк қапылман.
1: Бұ адамғы тәғе артық яқымай түшкітіп тұғы, ұрышып түшіп тұғы алырмы ба тәғе яқшы
0: шықсыңыз? Бұ әрқіл адамда болдық, әмі адамды бір келіп тұғы қоламайды қаран. Бәз әлірі ба, ой яқ болды, мүше түшіп қалым, ішек кірсіңіз бой қысылып қалсыз. Шықмыған қысылып қалды, болды рахмет бала, мүше түшіп қалай деп түшіп қалды қалдыр болды. Апыр қойса, дейді қалдыр болды. Аштақ қой, бәш мөчінді бәмейді қалам шықылды қой, бәш мөчініңіз бәмейді қалдыру ба, дегендек. Бәзі мұндақ мүжездікілі болды шығы, әмімісі көніміз әмесін, біздің мұлазымет кәсіпінің қуатқан болған деккен, бәзді ұланың ке әрқыл адамдағы елік қоса қайап олмыштақ адам ке әдеплам, өткізу етсіз, бұндақ. Бинаның дәйвенің алдыға бұрқып, сол тараптың ішіктің түшімі деп қапы қылды деп, қапы оғыл тұрсыңыз, таксиін қандай деп оғылды.
1: Адамларның әрқылы ба, бұл көңілдің ренжіме инсан дейміз емес ма?
0: Шо.
1: Рәңі?
0: Көніміз. Бәзенлердің қылығы ашығымыз кәмек күліміз. Ішімізді күліп, ғалейдікі нам оны деп, мұндақ үйсәк болды. Өткенді ғо.
1: Бай, яқшылық ярашмайдыған деп, ішіңізді бұл ұдырап қосыңыз түгейді. Болды ғо. Рәңі бәмейміз, табиі тұқым білі майның рыңы ауы. Деді, қычымы ей қойды кенсіледі.
0: Қычымы ей. Тұқымның рәңі кенді.
1: Рәңі қынықырақ май. Я, ішкіп майғы бірнәс арлаштырды болмыса, онда.
0: Сіз бірім арлаштырды дейді, мақұн зайды.
1: Яқ, инық арлаштырды. Ой, қазан бішіл кішті мұт алышын әмен біле.
0: Арлаштырды. Арлаштырмайым дейді, арлаштырды.
1: Көк баш білі қонақ, немді, от яшы. Сәл бәріқландырымай дақаған біле, ма тамақның іші да.
0: Мақылы. Сіліні бірім арлаштырды дейді.
1: Арлаштырды инық.
0: Оғат шықаттайлақ елін іште, пәйзіватқа мен іште, машылла бәк шық кәдейді, алымжан, алымжақым.
1: Бәз әдемден апырып, үйге әчіп, чайын дәмләп, чинеге құйып, пүйіліп, суытып, ішкізіп қойсын бір әзім айды бәп. Білді кән сіз
0: қой? Ә, пәйзілді, ачығыңыз кек қапты. Сіздің ачығыңыз кек қапты. Сәл, құйыңыз қаған күн кәпігіне.
1: Шындай ма. Чықып, пачақ болудың, бірін еп кірің әт әзі
0: оқшы. Пачақ болу?
1: Ә. Жұғым пачақтың шикіні бесіпті.
0: Жұғым пачақтың шикіні бесіп. Пачақ болу
1: есі дейме? Яғымсыз қазан қауапет азы, үйгін тазашы пәйгудын тазы.
0: А, пачақ болу еп болып, ұнанды ке еғзіңлан қағаз итқанды кен, әйнекі бір қару итанла жымы?
1: Немші
0: қағаз? Қағаз шапылыш қалды кен, ұшақ-ұшақ қағазда. А, пәй оған декен чо?
1: А, мұнда.
0: Баш пачақ еге вақтыда, мүш пачақ болу еге вақтыда, еғзіңланы, я, бір суғана чықтында бір жүйіп, ұнанды ке етанла. Бейвасыт қағаздан сұрсанла ма, қағаз ұя бия чапылышып тұрып қалды. Мен аштақ жүріп түкен мәтші, шоңын деп қойдым.
1: Тәжірбіңізді ауатсызды,
0: ә? Башқы болуы кім немісінің бірақ қағаз алған білән, қағазіне пачақ болу еу алдығанда дақшы, чаплышып кеп, чо?
1: Шыны оны амысалы, ә? Мүшнақыш моды кенді, башқылар модыға әкеші ау құйтты, әбәт маңлы болу ішін болмайды.
0: Ой, оны пачақ болу епті, деп мұнда қарап білелейдіңа бір қарап
1: ұй, пачақ болу әзан емес, құран 30-40 құйық жеген болу, ашына бүлдір құйш керек.
0: Шо. Ба, сәйір қашының орнын сөз жаңылды.
1: Бәк сұрды, бәк сұрды.
0: Вай, вай, ұн, қана деп әсек ұлағы ұнан
1: тұғы? Ұдұл маңсыз қыран, ұдұл маңып солға әгіліп, еңі мұндақ, әшәдің бір диоту қылдыған еба. Аш диоту қып бұлып, лам еңі ұдұл маңсыңыз оңға әгілгендің кейін, еңі солға әгіліп. Бір ачымақ елі ұшырайттан, аш ачымақ елдің...
0: Солға әйгісіз.
1: Солға әйгіз барды, ә? Болды, аш иқырақ кегенде сейір қаш бұрайды.
0: Ошта, о, мәлді толы әгілдіған е, жиқыра,
1: оны... Жиқы,
0: ә... Қоян сән, аш, барсызым, қағаны алыңызға деп
1: әсіңіз. Иқырақ кегенде, аш, елді келәдің сорысыңыз, жо, жаппар кам, ғаппар кам, пәттар кам, әмісі ба? Ашады
0: Ма, нәндадың ма, қоча зәңгі қарап маңға юллар аван ке деге ұпчырынды, рош әңгіл әбәді.
1: Абликен вейджан бізгі бір видео әбәді түтін әбәді бұл? Yani bir can çıktınız mı?
0: Tutarsızlık deseplam.
1: Ya mutu.
0: Kendini koğulaplam. Ne yapsız o?
1: Müş oldu mutu vur koydum ha? Doktor. Mutu dışkına gep yok.
0: Ya işin bulmak da bu.
1: Azırak sızıgın desep ütüp du. Şikke deyem ki kalpak kiyip du. Kalay mı
0: kalmıyor? Eşkanda iş yok.
1: Manda taksiciler, evi biz mutu okarak tutup tuka taksiyenin gibi kendik aslında.
0: Ya oturduk yolda mı?
1: Taksiciler bak ya, karsam hil çoğun akımızga, belkim yeni şöpür emez, sapasız şöpürken çetki tuktap ağzım, ma taksiyenin gibi kakaran. Yolunun oturup durup da kırağı ödüp tükürdünüz mü? Anama, kırdınız mı? Bana ma taksi, kızıl taksi
0: ki. Ya o taksiçi yolunun otursun durup kırağı anmaptı. Ayyada durup diken, taksiye çıkıdık Allah, yürüp yerip çıkıp aptı de bunda oylamam sizi ne?
1: Lekin kızıl çırak mı yokken, piyadla yolu da toktaptı bir kızıl taksi. Belkin piyadın ötüdü de oylap toktapayken buz gerek. Bu piyada yürüp yerip taksiye çıkıp aptı.
0: He, açtık.
1: Açtık.
0: Bazı da kızıl çırak toktuğa vakta, ya solga yıkıldığa yerde saklap durduğa yerde. Toktap tuğa yerde, kuruk taksiye gidip yürüp yerip çıkıp aldık Allah, bak o.
1: Doğru, doğru.
0: Bunda oylayıp çö, uçuk.
1: Müşü... Tarım deryası verip seyli kığın battı.
0: Tarım deryası buyuk verip seyli kığın
1: battı. Hakiki huzurunu görüp gelin battı.
0: Kaysı şehrinin kaysı oranına basam tarım deryasının hakiki huzurunu görüp gelime tavsiye kığın basanlar dedi. Tarım deryası mevkumeyme. Aksu tut derip görüp gelin.
1: Kayaktan kırsa yakışı buldu demek için de ha.
0: Kota. Ben okumadım cuma.
1: Siz de Dubao'dan ya ki bir Beydoğlu'dan sonra baksanız cuma. Doyindin mi yaki?
0: Şu.
1: Müşü Uşurcan isimlik almışmış. İsimdaşlar sen okşaşırak yakalamdı o müşü he?
0: Dedi o.
1: Pek cevap pek soru değilmiş. Program başına.
0: Müşü hazır anlavatkınız müşü emes mi?
1: İsmini özgürtü o. Kivest verip anlavatkan size sonra verdiniz.
0: Şu.
1: Cevap eriş buldunuz he? Müşü anlavatkınız şu. İsmi özgürtü.
0: Açtak he.
1: İsmi bu gipimni okumaysla akaca bana bir tal gül yollap koysanla düşünmedim Zulfiye Hanım. Rastaysız kunza inik renk atıdı burdas moy kuyumuz sargamaydı öpke de inik.
0: Tarım deryasına basa barar bosa şayağı havası yakışı ola mı? Dep 10. bala sizin şayağı havasındaydı o. Şayağı mı ne? Tarım deryası şayağı dep yemir anlaşımız şayağı dep de o. Oylap görsem hıl mıhıl iş ve Açtaka. Açtak şirali. Tuyuksuz ilhamınız.
1: Kuzulup da.
0: Kuzulup.

0: Қорам бақытлық үл қойып, ина қытпақ өтіңлара.
1: Я әске демедоқ, ашу үздің кен рас қылды емес мұ?
0: А-а. Әмді шының ғым үл қойып шиелерінім яқшы көрсілағу. Әшталашқа елерін, үлсілікіға елерін яқшы көрсілағу.
1: Яқшы көмейме, су елеріне.
0: Әміз программы шықпарамысылай.
1: Ой, ондақ. Әске елеріні ө. Әске дейміз қанда болды.
0: Әмді яқшылығы кетмейді қара, аққары болғанда ке яқшы әмін болуды, елі оң елі тәтір болуды. Аш тәтір аялынам тұйықсыз оңып қалдыға елір болды әмес мұ?
1: Тұйықсыз ле, мәлі етіламыш
0: қылып. Тұйықсыз оңыған келтіқ әнсірейсілі тұқта. Бір іш болды мұ, чатақ. Бүгін бір түп түзік ұлып қапта ма аял деп
1: ә?
0: Анда осы мұ, бұмыған сілігі, манда осы бұмыған. Болды әмді, тұтмаңлы дегіл оңмыған е.
1: Ашта қылайлы, әмді ма бір ұшырва кәш, ұшырдың бір еткіз етейлі.
0: Еткіз әйлі.
1: Ма жоңчу байрымыдың бұрын сәпірігі шықыдыға алла, дикет қылаңла. Үрімчі Лопнур Йоқыр Сөреттік Ташылда yol yürüş әскертмісі. Байрам әзгілді дөләт өлі 0711 линиясы Үрімчі Лопнур Йоқыр Сөреттік Ташылда қатнашының бейхәтер, раван, тәртіптік болышыға пүтін күш білен капалеті қылып, мұлазымет райының ұл әсілі мұлазымет сүптіні әқиқи өстіріш үшін Үрімчі Лопнур Йоқыр Сөреттік Ташылы алғой мұлазымет райының йоқырғы үріш, және мүші Үрімчідің көрліғы үріш линиясыдеке май, газ қачылаш пункетіні мәқсіз тәкшіріш, рымыт қылыш мәшқылаты қанат яйдырылуды. Бұл қытымқы мәқсіз қоғдайш асыраш қызметі жоңчу байрымылық дәмелішінің алдыңқы мәзгілді мәркездік еліп берілдіған болып, май газ қачылаш пункетлерінің тәжәреттің вақтыншы тоқтыш ішілері төвәндікше ұқтырыш қыланды.
0: Май қачылаш, газ қачылаш пункетіні тәжәреттің тоқтытып тәкшіріш, ремонт қылыш вақты 2026 елі 9 айның 21 күнідің 24 күні күчі болыдыған болып, тәжәреттің тоқтытыш дайырысы төвәндікше. Дөләт үлі 0711 линиясы Үрімчі Лопнур Йоқыр Сөреттік Ташылының Үрімчідің көрліғы болған үнілшідікі алғой мұлазымет районының май газ қачылаш пункеті тәкшіріп ремонт қылынды. Бұл мәзгілді алғой мұлазымет районының Йоқыр yürüyüş liniyasındaki may kaçılaş, gaz kaçılaş punkti bağırlık mulazimetini vaktince umumi yüzlük tohtutudu. Mulazimet rayonu da normal ticaret kılındı.
1: Сәпәрге чықыш сәмімі әскәртіміз төвәні кедек. Май газ қатшылашының мұддәттің бұрын пилалан ені, майны, газны, мәсәм үрімчеді елгі чыққан болсаңыз, үрімчеді лық қатшылап менен. Алғойды қатшылаймайсыз деген кеп. Енді алғойғы еткедек, май өпкеп қас, ені болмайды деген кеп. Үрімчі Лопнур Йоқыр Сөреттік Ташылының үрімчідің көрліғы болған үнілішіді ке, алғой мұлазымет райының май газ қачылаш пункеті тәкшіріп рымыт қылынып, май газ қачылаш мұлазыметі вақтенші тоқтылды. Йонфу мұлазымет райының май газ қачылаш мұлазыметі вақтенші ечілмеді деке. Май қачылайдыған автомобилла Сардаван әққеліш пункеті арқылық Йоқыр Сөреттік Ташылының шықып, тәхминен 5,5 километр yol yürüп май қачылаш пункетіге етіп басып болады. Бұл пункет пәкәт екілгі май қачылаш мұлазымыты білен тәмірлейді. Газ қачылығыл болмайды. Газ екілгілік автомобилла газ қачылаш орныны олдың пилалы іш керек. Мұштақ. Шоңа ма ұшырдың хабардарып келіңді. Ма үрімчі Лопнур Йоқыр Сөреттік Ташылы білен маңынды қалауы қойып қаса, бұл вақты ені қачан десаңла. Батуғы мен 9-ның 21 күнден
0: 24 Айнур есімдік аңлығычы қошылды мұ, деп сіз қошылдыңыз қаршы алымыз, қынжавланның ұшырай.
2: Ай Алла, қолта, еттіләрі кеш бұл екен, шашлығы қапшылы қойысы бұл екен, көрен қысы бұл екен, дәрбұлар кеш бұл екен, әрлері кеш бұл болмайды екен, мұмыс күлді екен, мұмыс күлді екен. Қанда жәп бұл, қалығаны кемісек біз.
1: Келер ед кипа қалсыз, немкарам деп, керіме кейме деп. Тазынды яншықтыр ғаларын чөм дақ.
0: Алтын күміш еллері рауан дейді, нұрының ұшыры рахмет. Нәмет такси.
1: Масы.
3: Қалам қалам бұл ептіріпі. Май екені сәйегі да еллер рауан.
0: Болды.
1: Сөйге ма ұшыр ұзын бас оқымам сілдеп қапып кетті оқиылы.
0: Оқиылы оқиылы.
1: Яқшым сәр, ясачтай, мәмі алдың күне ешуәнінің ке алдыға бір кран еппаған, краны түшіріп қарсам алдымда, Олтыда құрық такси бәкен, бір мұмай ау таксиға бірдім-бірдім геп қылып, шының бұдан менің қышым келді. Маңам сән, деді, маңам ә, деді. Шықып, шыныңда қақшап кетті. 78 яш кіріпті. Олтыдық таксилаға, шықмыдың ғо, десем, үйіңні білемсен, пұлың ба мұ, деп, еш қайсы он мұ, деп. Мәйлі пұлы болсын, болмысын, мән апырып қойма, десем, Вай, мәнді пұл жек, пенсия маашым, юқырым менің.

0: даванның бір ерге апырып қойдым, ішқіліп 35 көй шығып тікен, ұнымысам ұнымай ашы 45 көй беріп түшіп кетті. Пұлыны қайтырып бәсем машинның ішіге таш деп етіп, рәхмет саңа деп шында қошы кетті. О қызық әдем деген ау, алды деген нәтисе.
1: Пұлыны беремей қаламу, елін тапамыз жық чөгіліп кетемем му деп әнсіріп.
0: Pulni beryapmizmi? Mayli qo'yamiz, bu cho'g'lan ko'zga vaqtimizda yurkimiz degan
1: bizni qilib qo'ysak, ha, o'zimiz qancha rohat bu ketimiz, qancha xush ketimiz bir qilgan ish.
0: Opa dadalari bor. Bu momullarimiz uppaqqan. Opa dadalarimiz bor. Bundaq bir shu cho'g'lan ko'zga.
1: Uning ustiga ashinaq bu ularimiz, momullarimiz kunda uchirmaydi qo'y, ashna bir uchrab qolganda. Unda ayt xoshallik bilan chiqa deb turib opa qo'ysanglar. Unda qilib ketmanglar. Biz bir qism taksi shoferlari, ya, hozir bir qism ashinaq Hala tikilirge tek sun gap ikisini tapsun.
0: Dakuman silin. Şimdi fırsat top kasılın ömür onu uzun bu kala.
1: Silin qeyrip kala silin.
0: Qeyrip kala silin. Hem de fırsat bu kala. Aştak. Cuma on dakuman lı. Bu çoğunluğun köstek digenden. Esil digenden. Mühan kuk aştak göründü aşkı. Dadam opam ni köygendek. Bekerek yaş çoğunluğun kuyup kasılık. Bu mumunlarımız göz aldığımızı kilip aştak. Bunda yakşı. Bu kondak.
1: Қандар ретқығыз келді қанды деймен шеді. Қане, ең бір досымыздың ұшчарай.
2: Бір үзгәттілі көттілі реакеттілері.
0: Ой.
2: Бұл жасыңла қайрек болсын.
0: Ой.
2: Йол үшіне, йол үшіне. Бүген йолла азырлады ата әкеттін бәк беті қанет.
0: Ә.
2: Йолла рәван.
0: Рәхмет.
1: Яқшыпты. Абдыкен Вейджан. Болды. Сен мұтса отырап, Раван кәм, менің қамлашқан ұшыржан кәм. Омақ әдем депсіз шо.
0: Рәхмет, рәхмет. Мау, ішкі күннің алды да, дейді Әлейжан. Мау, ішкін доктор ханның ке, ішкін доктор ханның ішкі адамды еліп, мәнміш, ең елда түшірген. О, ішкі адамның бірсінің әркет қылшы сәл қолайсыз ке. Оның үші кәйінімдікі бірсі келіп, лаба деген ұрып қалды, әмі ұдылымы келіп, мұш такси, тор такси әйдеді қалланы, қанда қысақ бұла, такси әйдеді қан, тор такси әйдеді қалланы деп ашыда дәватыды. Оның кепі қарта, кеп қысам, ұрышып қалғанда қылымы, шынан бұлан үзәңге қыласы деп кәкімі деп, бұ әркет қылыш қолайсыз тұлса, біз әмді іштік түштеп ұлан алдыртамдық, демек ішкенде бұл әлейжәне.
1: Алтыншы келінім ашығы кепті. Менің бәк ашығым келді ашан чоңлағы өрмесізілік ағаланы көрсәм. Азыр қадар үртқы басам, шо апамның құрдашылығы нәсеп берімен, апам болған болсымы деп, апамның көйген ұрымда аш чоңлағы бір қызметлән қығым келіду деп маным үшіна.
0: Депті.
1: Депті. Алтыншы келін. Нұрғын арамаларымыз қалыды шо.
0: Шо әмес ма, чоңлағы яқшы мамлық
1: Сыпин юллары раван дайду, нәңху шимал юллары қошнияды раван дайду, бұлақ беші көчілері юллар раван дайду. Ах, рахмет.
0: Азырқы дек маным үшіндақ бір гүзел тұрмышқы асас сағычыла жыма ұчонла.
1: Тұғыра.
0: Үшіндақ бір гүзел, бәқпияр тұрмышты ешімізға асас сағычыла жұнла жұ. Әйні вақытына жапалық ішіліп. Мұшы чақ бағы ма, арбынан чақы мұшы алдығы іштіріп мұшы Дабызаның алды деке елла, елла раван кен деге авчуның Абдулла әвәтіпті, рахмет.
1: Айден кешіле.
2: Сандағал ола, өсіржен күнізде яқшыла, тесіқла.
0: Яқшы.
2: Өсіржен деген қоса қашқа сөйбе.
0: Ашты? Кім аш, кім дейді ашмын деп ашты?
2: Әсіп, әсіпті. Ай, лопадың, елі сөрі бәрсен. Сен яқтан елдері қойшын үшінде раван.
1: Яқшыпты.
0: Я, елдерім қойшын іште машалла сәл көпкәлікен тосылыш жоқ кәдіге ұшын. Нұр әвәтіпті, рахмет.
1: Жәулан. Шо, ашында таксичілі ба әмес ма? Қаңты еша немдейді портмалы, типпаған портмал ма бұ? Ичі де әжеп ма чық қарты ба кен?
0: Сіз бір... Бұл есің тапмыз болмайды кезі ма ба?
1: Шүндейм бәк чық...
0: Ашы, сақшы бұл кітігіл әкіріп еріңа, ашты бірден дұл тапыды. Манчы нұмырлық тапылшы теппәсе, онан егісігі бағымса бұ, бәк аварчылық оғдек бұ.
1: Бүттін ма картыны бюджемек мұ, бүттін банкының картысы ба мұ? Ашына қылыңа, сіз ашу қолайлық сақшықаның әкірпәсіңіз, ішчілі кемлікі бағым кәй, өқмі кәбірімді қарап еқіп. Ашының бір...
0: Егісігі бір тапшырып берелікші ашын, ә? Қашқа дейі ұлықшыры ма, бәшкеремден қашқаға қарапанғанда, еллар аван кеадыға ұқшырын, рошан кіләбәтіп тұға.
1: Мәжіруқия қызымыз әқшан тамақ епмен мөктепке

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпінің берәр түрік вәт түрік.
1: Яны шу түрік вәт түріктің кейпі ма?
0: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығының бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұватыма, бұның деген балам ішіл тұды. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопына қойшалды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұрғынымыз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Гоуен банкының яқында Пожаңсы салютының бүтін зәнжерлік бейхатарлығыны назарат қылыш башқұрышыны янымы күчәйтші тоғырсыдегі пікер. Төвенді қысқартылып, пікер дейілуду. Бұ пікеріні бесіп тарқытып, зор бейхатарлық қауіп қатырының алдыны еліп вә оны төгітіп, адысыз юз берішіне өнімлік тозышыны орылаштырма қылды. Пікерді мұндақ тәкітленді. Ши Цзиньпин яңа дәвір джунгочы социализм идеясыны етекчі қылышты чын тұрып, партия 20-чі құрылтыйы. Ва 20-чи навбатлик марказий комитетнинг ҳар қатимлик умумий йиғиннинг рухини чуңқур изчиллаштириб, халиқни ҳаммадан аъло билиш, ҳаётликни ҳаммадан аъло билишда чиң туриб, тараққиёт ва бехатарликни бир туташ пиланлаб, диққатни гавдалик масалаларга марказлаштириб, корхоналарнинг асосий гавдалик масъулияти, тармақларнинг назорат қилиш башқариш масъулияти, тавалик бўйича башқариш масъулиятини чиңитиб, пожаңза салют касбининг маҳиятлик бехатарлик савиясини ўстириш керак. Пікірді Пожаңсы салют ішіліп чықырыш, сақлаш, тижарат қылыш, тошуш, етіш қатарлық әр қайса халқыладығы бүтін зәнжерлік бейхатарлығыны назарат қылыш, башқұрышыны күчәйтішке дайыр бір қатар конкрет тәдбірлі отырғы қойылды. Ішіліп чықырыш халқысы да ішіліп чықырыш қарқаларыны ижазетлік кіргізуш ижазыны тәстіқлашыны чаңытты. Пожаңсы салют ішіліп чықырышқы ішлетіладыған дура вә ерім тәйер мәсулатланы башқұрыш тезгелләшіне күчәйтіп, ішіліп чықырыш чәрияндығы бейхатарлық хәуіп хәтіріне қаттық тезгелләш керек. Сақлаш алқысы да хәтерлік бұйымларыны сақлаш бейхатарлығының башқұрышыны чаңытып, Пожаңсы салют қарқаларының химия санаиты хам материал амбірі, хәтерлік бұйымларыны үйткеп тошуш амбірі, дура баш амбірі, тәйер мәсулат амбырды сақлаш бейхатарлық хейім хатырны башқұрыш, тезгелләшіне күчәйтіш керек. Тижарат алқысы да тижарат орынларының ижазатлік кіріш ижазатыны тәкшіріп тастықлашыны қаттық чыңытып, тижарат жәрияндығы бейхатарлық хейім хатырның қаттық алдыны еліп, иқш юніліші үшчіріні башқұрышыны күчәйтіп, тор үшчіріні назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіп, экспорт алқысыдегі бейхатарлықны башқұрышыны чыңытыш керек. Транспорт халқысы да транспорт автомобилләре вә алақадар хадымларына башқұрышыны күчәйтіп, йол транспорт ижазатыны тәкшіріп тәстіқлашыны чыңытып, қачылаш түшіріш вә тошушның бүткіл жәрияны назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіп, адетке юк тошуш вә әвәтіш йоллары арқылық Пожаңсы салют тошуштын қаттық сақланыш керек. Етіш халқысы да етіш сиясатыны илмей, муаппақ түзіп, чоң типтігі салют етіш палетінің бейхатарлығыны башқұрышыны күчәйтіп, етіш бейхатарлығы тәшвиқаты вә башқұрышыны күчәйтіш керек. Пікірді мұндақ тәкітленді. Пожаңсы салют мәсулатларының сүпәт бейхатарлығыны назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіп, мәсулат сүпітінің дәрежесіні өстірішкі түрткі болып, мәсулат сүпітіні назарат қылыш, арлап тәкшүрішіне қанун бойынша қанат яйдырып, доғыр мұқтардың, өлчемдің ішіп кеткен қатарлық дөләт өлчімігі ұйғын кәлмейдіған мәсулатланы ішіліп чықырыш. Тижарат қылышыне қаттық чәкләш керек. Өлчемді ижра қылыш вә тақымылаштырыш. Мүкемәлләштүрішіне күчәйтіп, бейхатар ішіліп чықырыш өлчем системісі құрылышыны мұстәхкемләп, мәжбүрлаш характердегі өлчемнің қаттық чәкләш ролыны жарий қылдырып, Пожаңсы салют қарқаларының үскіні әсләхәлерінің умумйүзлік өлчемге етішіге түрткі болыш керек. Пожаңсы салют хадыстарыны қаттық тәкшіріп бір тарап қылып, хадысының сәбәбі вә мәсулиетіні тәкшіріп иніқлап, біріні біліш арқылық башқаларыны мы біліп, хадысы юшырын қауіпіне бір-мі-бір тәкшіріш, түзәшіне қанат яйдырыш керек. Бейхатарлықны назарат қылыш башқұрыш бойынша қанун ижрасыны чыңытып, мәмірі қанун ижра қылыш білән Жинай ішлар бойынша қанун жүргізішіні жіпсілаштырышыны күчәйтіп, бүтін зәнжірлік чоңқыр қезіп тәлтүкіс тәкшіріш, іс қоғлап мәнбәдін тәкшіріш, маслышыш, әмкарлышыны күчәйтіп, қанунсыз, қанунға қылап қылмышларға қаттық зәрбі беріш керек. Пікірді мұндақ тәләп қылынды. Гоуен бейхатар ішләп чықырыш комитеті вә оның ішқанысы бір тұташ пилалаш маслаштырыш, етекчілік қылыш ролыны толық жарий қылдырыш керек. Алақыдар тармақлары өз мәсулиетіні ада қылып, зич хәмкарлышып, мәсулиетінің умумйүзлік әмәлілішіге капалат қылыш керек. Жайлар тәшкілі рәхбәрлікні күчәйтіп, әмәлиетке бірләштіріп, изчиллаштырып, әмәлиләштірішіні чың тұтыш керек. Yaqında Şinjanda yeni yachi ishqa o'rlashganlarning kasbiy saxm kapalati amaliylashdi. Xabar qilinishicha, yaqında Aqsu viloyatidagi Vaymay yetkizguchi Wang Sunjin xizmat vaqtida zaxmlangan. Davolanib salomatligi asliga kelgandan keyin, u xizmat o'rinda iltimos jadvalini to'ldirib, yon telefonda kasbkorlik salohiyat isboti, zakaz elish sonliq ma'lumoti, davolash diagnoz isboti, hodisa yuz bergan naq maydon surati qatorliq materiallarni topshirib, tezla 472.14 yuan davolanish xarajati to'limiga erishdi. Bu kapalat avtonom rayonning kasbiy zaxm kapalatini nuqtada sinoq qilish xizmatining boshlanganligidan kelgan. Nuqtada sinoq qilishda yo'lga chiqish, vaqtida taqsimlab yetkazish, to'ngchin yuk to'shishdan iborat 3 sohadagi supa korxonalari umumyuzlik kapalat doirasiga kirgizilib, har bir zakazga kasbiy zaxm sug'urtasi haqqi topshirish, barlik xodimlarni sug'urtaga qatnashtirish yo'lga qo'yildi. Sug'urta haqqining hammasini supa korxonalari ustiga oldi. Amgakchilar bir tiyinmi chiqamaydi. Tunji turkimda 3 sohadagi supa korxonasidan jami 15 sug'urtaga qatnashdi. Bu texmi ko'p vaymay yetkizguchi. To'rda kelishadigan avtomobil shoferlari kasbiy jihatdan zaxmlanganda, bo'libmi o'lish, og'ir yaralanish hodisasiga uchirganda, tuzum jihatda bexatarlik kapalatining tuvan chekiga ega bo'lganligidan derak berdi. Bu Xinjiangning yangiyachi ishqi o'rlashganlarni kapalatlantirish qiyin bo'lish masalasini hal qilishdagi hal qilish tadbiri. Uzoqdan buyon vaymay yetkizguchi. To'ngchin yuk transport shoferlari, to'rda kelishadigan avtomobil shoferlari qatorliq yangiyachi ishqi o'rlashganlarning supa bilan an'anaviy ma'nodagi amgak munosabati bo'lmag'achqa, umumiy jihatdan kasbiy zaxmning kapalat azg'ilda turvatidi. Navada zakaz yetkazish yo'lida kutilmagan ahvol yuz bersa, davolanish xarajati, salomatlikni asliga keltirish xarajati, hatto yaralanish sababidan ishdan qilish sinini hamisha yetkazguchi o'zi va oilasidagilar ustiga oladi. Bu aslida bayashat bo'lmagan oilaga nisbatan aytganda iniqki oz bo'lmagan bism hisoblandi. Ular har kuni shahar ko'chalarini aralab, minglagan, o'n minglagan oilalarni tutashtirib, supa iqtisodining asosini tirab turdi. Ular shaharning oilanishidagi kam bo'lsa bo'lmaydigan kuch. İşte yarlanish kapalatining sirtida qolmasligi kerak. Bunundan ilgari yana bir qism supa korxonalari kapalat loyihasi ustida tashabbuskorlik bilan izlangan. Masalan, Jingdong butun kunlik yetkazguchilarga 5 xil sug'urta, 1 fond topshirgan. Qo'shimcha yetkazguchilarga kutilmagan hodisa sug'urtasi va sog'lomlik davolanish sug'urtasi saqlab qolgan. Bunday sinoqni muayyanlashtirishga arziydi. Lekin Karxonning istiqyolik tadbirlarga tayinib, kasb oldidagi kamtuklikni tubdan to'liqlash tas. Xinjiang bu qatimqi nuqtada sinoq qilishda hukumat yetakchilik qilib, an'anaviy amgak munosabati ramkasidan halqib chiqib, supida odam ishlatishga mos keladigan kasbiy zaxmga kapolatlik qilish yangi yo'li ustida izlandi. Bu Xinjiangning yangiyachi ishqi o'rlashganlarning ijtimoiy kapolatini hal qilish jihatida halqiliq bir qadam tashlaganligidan derak berdi. Har bir konkret odamga o'rlashtirilgan to'lam yangiyachi ishqi o'rlashgan amgakchilarning amgikining qimmatiga hurmat qilinganligini namoyon qilib, amgak kapolatga ega bo'lish, zaxmlansa to'liq kapolatlantirishdan iborat xalq turmushi yo'nalishini yetkazdi. Bugungi kunda yangiyachi ishqi o'rlashganlar topi sijil zo'raydi. Ish o'rni turlari uzluksiz mo'llashdi. Yo'lga chiqish taqsimlab yetkazish, yuk to'shish bilanla cheklanib qolmaydigan bo'ldi. Nuqtada sinoq qilishda o'zliksiz tajriba to'plab, kasbning qoplash doirasini tadrijiy kengaytib, shaharlarda aldirash yuribotgan yangiyachi ishqi o'rlashganlarni kapolatga ega qilib, ularning xotirjam tirishib ishlab, illiqlik bilan olg'a ilgirlashiga imkoniyat yaratib berishini umid qilamiz.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ба қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ба қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, аммы үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Аммы үшін әмәлі ішкіліп беріс.

Рәхмәт деген сөзінің секре күчі ба. Бір иғыз рәхмәт сөзі көп аллада аңлыған адамның қалбіні үлітуду. Әр қандақ ішкі болған миннеттарлықыңызны чоқым рәхмәт сөзі білен ипадылап, сәмемейтіңізні есқалдырың. Қадарлық досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызны яқтырып аңлышыңларын қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының яңы таратқу әпчісі Сылу Шетенда Масқадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шетен әпчісідімі аңлышанларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, Шинжанда Дүния Елік Тағдым Қылғычыла Күні Юрішлік Паалиеті өткізілді деген темеді сөзләп беріміз. Андын, мәнзір көріш үчілі әмәз, бәлкі яна Лавха Тағдым Қылғылы Кәлдім маузулық ақпарат икайсы дектанлады болады. Программымыздың давамында Чөйчәк шәһәрдәге иң гүзәл аиләнең иллыклык толган күнлек тормышы мавзулык ахбарат икәйсен аңлайбыз. Дусларымдык булса, диктанлар программабызның тәфсилли мәзмунлары булсын. Алды белән 949 катнаш радиосы белән 107 4 қатна сәнәт радиосыға ортақ кәген миннәттарлық үшірлерге қараймыз. Жау ханымның мұндақ бір миннәттарлық үшірі ба. 9-ын чайның 23 күн үштен кен саат 19-ын 20 минутта өткен вақытлада, яны кәшілік қатнашының юқыр пәлі мәзгілді мән сай тез өрәтлік елді кетіп аттаттым. Тойықсыз автомобилімнің алды 10 чағының балуыны етіліп кәтті. Бұндақ әквалға түнжі қеттім елуққан боғашқа мән нем қылышымны біләмәй қорқып алақызады болып кәттім. Дәл мұш вақытта шин ати 13 23 numarlı qızıl rənglik taksi aldımda toxtudu və şofur ustam məndə nəmiş boğanlığını sordu. O əhvalını eniq biləndən kən dərhal avtomobildən düşüb avtomobilimdən zapas balonunu tapdı və damkrat bilan balonu almashtırışqa tutuş qıldı. Saymanla toluq bolmağaşqa şofur ustam nurgun amallarını oylab tepib axiri bir amallarını qılıb zapas balonunu almashtırıb bədi. O gerçi herib tərləb getgan bolsunmu amma bir eğizmi ağırınmadı. Арлықта мен оныңға көп қатым рахмет етіп, телефон нөмірі вә ісім фамилісіні қалдырып қойшыны етқан болсаму, әмі о бұның найт кішік іш екәлігіні етіп, телефон нөміріні етіп бәміді. Амалсызлықтен мен бұ ұстамның автомобил нөміріні аста қатырлып алдым. Мен радио арқылық бұ ұстамға рахмет етімен. Сіздің тоқтымай өтішіп тұрған автомобиллар арасында тоқтап, маңа ярдам қолыңыздың сұнығыныңыз мен үшін әргіз кішік іш емес. Мен бір қыз адды рәхмәт дейіш арқылықла қалбімдегі миннәттарлығымды ипадылап оламаймын. Мен пәкәт бұ иліқіні давамлық еткізішіні ойлыдым. Менің мұ бұ ерішкен яқшылықны еріқліққа айландырып, текім көп кішіләге ярдам қоғым ба. Жау ханымғы ярдам қолыны сұнған ма ұстам бұны кичік еш деді. Әмі жау ханымғы ниспәттен бұ чоң іш еді. Кәшлік қатнашының юқыр пәлі мәзгілдегі сай yолыда натуныш бір кіші автомобиліні тоқтытып, яны бір натуныш кіші үшін yол бойды зоңзейіп олтырып, запас балонны алмаштырып бәді. Еріп, тәрләп кәсімі вайсымеді, әтті алақылышыш ұсылынымы қалдырмеді. Әмі жау ханым бұ иллықлықны есіді чың сақлы балды. Біз мұхам есімізді чың сақлы балдық. Мавеллей ұстамға рахмет. Шындақла башқылағы ярдам қылыш үшін алайыттан тоқтап, ұланың ішілерінің раван болышығы ярдам қылыны сұнудыған барлық өрімчілікләгі рахмет.

Достлар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны давамлаштырып атымыз. Программамызны Тұрыт Соды Чайлық Шеркеті алай талап қаған. Достарымыздың ұшырлығы бір қарып етейлі. Зөкре, Патүгіл ханым, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз, Тілсім қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздеріні қалдырыпты. Достарымдақ болса, мәзмұларымызны ет күзейлі. Шинжаңда Дүния Елік Тәғдім Қылғычыла күні Юрішлік Паалиеті өткізілді. 9-нчы айның 23-нчы күні 13-нчы қатымлык Дүния Елік Тәғдім Қылғычыла күні. Шинжаң Уйғур Апным Районлық Қызыл Кірес Жәмиеті халыс төкпі қошқан аятлық тәғдім қылғычыларға өрмәт білдіруш, амиби мәнпәеттарлық білімлеріні ұмымлаштыруш, яқшылыққы интеліш күчіні еткізіш үшін бір қатар баш темелық амиби мәнпәеттарлық паалиятларыны қанат яйдырып, сәмимелік білән мекір мабәтке өрмәт білдіріп, яқшылық нұрларыны мүжәссәмледі. 9-нчы айның 18-нчы күні баш тема сөхбет йығыны иллықлық ішіде ішілді. Қан ішілігіші ғол үжайыры тақтым қылғычыла, әқсіз қан тақтым қылыш вәкілләрі. Қызыл кіріс пидайла мұлазыметі таянчылары бір ерге жән болып, аятлық күш ұлаш амиви мәнпәттарлықтың әсілі мәқсіті тоғырсы да ұртақлашты. Көп еладың бұян Шинжаңның қан үшілігі ғолу жайыры тақтым қылыш ішілері пұқты қадам білін үлгірләп, жүш ұрып рабажланды. 2004-нчы жылы Жонхуа елік амбары Шинжаң шөбі амбары құрылғандың бұян 58 мыңдан артық кіші тізімлітіп, қан үшілігі ғолу жайыры тақтым қылғычы пидайы болды. Бүтін Шинжаңда жәмі 258 қытым муапықетлік алда қан үшілігі ғолу жайыры тақтым қылынды. Бұныңдегі әр бір санның арқысыда бір қытымлық тағ дәриялардың халқыған аятлық құтқызышы ба. Нақ майдандегі тәқдім қылғычыла вәкілдері өз кәжірмешілеріне көпчілік білен ортақлашты. Бәзілі 10 мыңдың бір маскеліш тәқдірі алды да, әққаният елдің қайтмай, әқсіз қан тәқдім қылышыны таллыған. Яны бәзілі саламәтлік әхвалыны ұзақ мұндат тәңшәш вә асырашты чың тұрыш арқылық натоныш беймарлаға аяты күш беғішліған. Яны бәзілі ярдамге ерішкішілерінің саламәтлігінің әсіге кәгерлік қаверін тапшырпаған декен қаттық тәсірленген вә ақ көңілікнің күшіні аятлықның нәқадар қымметлік екәлігіні әқиқи іс қылған еді. Көпчілік ияны қылыш мұлазыметі, инсани ғамқорлық, амиви мәнпәеттарлық тәшвиқаты, тәртіпні әлалаштырышыны чөріде паал чары тәдбір көрсетіп, техімі көп кішілерінің ияны қылышыны түшінішіні, ияны қылышқа ішінішіні, ияны қылышқа қатнішішіні үміт қылды. Нөбәтте Шинжаң Қызылкіріс үшіні тәқдім қылыш пидайла мұлазымет чоң әттірді, бүтін Шинжаңны қаплашыны ішқа шүріп, 14 вилайет, облас, шәһәр, 96 найе, шәһәр районы қаплады. Тізімге ілінған пидайы 7900-ден ашты. Келгісіде Қызылкіріс жәмиеті мұлазымет системісіні давамлық мүкемелләштіріп, тәшвиқат салмығын ашырып, ешім маскеледіған техмі көп амені пидайла қошынығы қатнышқы сәпәрбар қылып, адды яқшы ниет білен аятлық үмідіні қоғдап, сағлам Шинжаң құрылышыға ярдан берді. Ялғыз кішілік үнтінсіз ияны қылыштын 10 мүн кішілік күш ұлашқыча, техімі көп Шинжаңлық, тәшәбұскарлық білен мұхаббет үшін қол көтіріп, аятлықны давамлаштырыш кішілігі күш қош үшін тұрышмақта. Жауап қайтырышыны көзілмей, қайтыш елені сормай, тұлып ташқан қызғылық білен аятлық көрігі бәрпақыған әр бір адды әм ұлық аятлық қоғылығы жылырға ехтерам білдіріміз.

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелігідеки сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып аттымыз. Программамызны Тұрыт Соды Чәкілік Шіркеті алайды талап қаған. Достарымыздан ке ұшырлар қарсақ, сайфа яңғыр еғі батыды, яңғыр аңчы мұнча тамшы батыды дейді. Ашындағыма, мен баян программы кірген жағды ямғыр яғымған. Бұл-бұл күйе Розжан қатарлық достарымыз мұ, яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөзлеріні қалдырыпты. Достар, ұндақ болса, мәзмұларымызды еткізміз. Сетветілген дейін, яш төккен садақат ісімлік Ван Хун ат әсілі егісінің еніға қайтып келді. Бойыл күзді бүтін тордашларын тәсірлендірген садақат ісімлік Ван Хун ат ақыры әң көңілдікедек нәтижені күтіп еліп, кечкінді сеғыныған егісі білен иллық кәпиятты жән болды. Бойыл 7-ші айда пайзават найасыдегі чарвычы Кунаджи Мәмәт шәқси сәвәп түпәйілден өзіге көп ел әмірі болған амырақ еді, садақатны қиянмаслық үлгіде үрімчедегі бір әйләнгі сатқан еді. Айрылыш пәйтіде ат худди адамләгі оқшаш айрылышқы қиянмай үнтінсіз яш төкті. Фотограф бұ тәсірлік әм үрекні ечіттірдіған көрінішіне қатырлап, сансызлыған тордашланы тәсірлендірді. Егістін айрылғандың кейінгі күлләді садақат баштан ақыр мәйіс болып, яқшы қызаланмай, дайым өзі ялғыз яш төкіп, көңілі бе арам болған. Еңі егісі бұны көріп, оныңға іш жағырды вә бұ атының егіс білен болған мекір мабыдыдың чонқыр тәсірлініп, ақыры атыны пәйзіват найасығы апырып, әсілі егісінің көңілі қойып, алдың қабар елішіға авалы қылды. Мәңші ақырымдың алқыған сәпәр. Пәкәт бір мәйдан қайты ұштүрішіш үшін болды. Бүгінгі күнде бір адам вә бір атының қайтыдың бір-біріге әмірақ болып, кеч күндіз бүлі өтәліші реаллыққа айланды.

Аңларға сонылды. Программамызны яқтырып аңлығайсыла мән риясет жадаңла, қадыр яқайсар. Программамыз яна Шинчан радио телевизия станцияның ең таратқы әптісі Сылу Шитин намаз қадамды аңлатылды. Әр вақыт ылгырық программалан аңлығыл болады. Шын кичік дослар тегім көп мәзмулан алмақчы болсаңла, ата-аналарының амырақлықыда Сылу Шитин әптісіні түшіріп, аңлысаңла болады. Қиындақ болыс кішік дослап, бүгінгі программымызды қандақ мазмұладың аңылтыш беріміз, бірлікті дегат қыпа қайлы, мәктәп іші сұртыдан сәйіпімізді, үрімчетке оттыр башланғыш мәктәплер қалыпларын ұлытыдыған түшілік дәм еліш қысылатлік әсвабығы ерішті едіген темітке мазмұн дегатанлады болады. Мәшүр шәқсларының балылықтығы икайлары сәйіпімізді, батырлық білен арзуғы ентілген шинжанлық күштіңгір қыз Тұлқымар имамның икайсын аңлаймыз. Илимпан үгінәйлі Илимпанге әхмет берәйлі сәйіпімізді, Шанжау ұзын тұрып келіп, қары дақ пайда болса, яны егіл боламды деген темыды тоқтылымыз. Қинондақ бол сөйімлі кичік досла, әмді де қытанла программымызның тәпсилі мазмұнларды болсын.

Бешин супымызға қарайдыған болсақ достарымыздың, Нұриман деген достымыз, мән мұмышу 107-ді төткі тоғырлап, радионы тоқтымай аңлауатты мән, яқты ұрып аңлаймен деп сөз қалдырыпты. Рахмет сізге, оныңды башқы ені достарымыздың, Аптекерем, Сейф Ауруз, жан қатарлық достарымыз мұ, тағымлық біз радио алды деп ба деп сөз қалдырыпты. Рахмет достар. Азырның өзі де қаритедікке елана ахвалығы қарайдыған болсақ достар. Мүшу аэродром юқыр сүрәтлік елі, үрімчі санжи тез сүрәтлік елідің Мусай Чан көтірімі көрігігі чықарап маңған ғарып шарық елін үште юріш астыке аптымы бұл көп. Оныңдан башқы ене сай ел мүш қошымчы елі, Гуанхуй көрігідің Хонша елігі қарап маңған Джануб Шимал елін үштімі аптымы бұлла бір қадар көп. Оның да башқы яна Йохау Дженуб елігі қарайдыған болсақ, Мин Юэн ғарбы елідің Шинмин ғарбы көтісігі чі болған Шимал Дженуб елін үштімі аптымы бұлла бір қадар көп. Яна Хына Шарқ елі, Бейджин Оттыр елідің Хонгуанша елі қарап маңған ғарып шарық елін үштімі аптымы бұлла көп. Қиыны достарымыз сіла қайсы ел білекілерді кет уатысыла дағамлық ел үштірілер білән тәмілләп маңсанла болды. Вейшин супымыздың номері XG1074 FM.

Сөйімлі кичік досылады қыталады болу атқыны 107.4 қатна сенат радиосының күлгіншіла программысы. Бұ программымызны түрі түсуді жәклік жүркіті алайда талап қылған. Кичік досыла әмдеде қыталады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі. Тарақ қылған аваз балантан парта карватқы өзгерді. Өрімчедікі ұттыр башлангуч мектаплар қалыпларыны ұллатыдыған түшіліктем еліш қыслатлік асфабыға ерішті. Кичік досла, сіләді түшті мектапты партығы бешенланы қойып ұқылыған кәчірмішілер болған му? Үлгірі нұрғын савағдашлар түшіліктем елішті партығы бешені қойыплы ұқылайды. Ойған сіла белгі бесіліп, ойышып, бойыны теліп, ағырып, бәк бияран болады. Дайым яқшы арам алылмағанда кез қылады. Бірақ қазір үрімчетке нұрғын башлангуч мектеп оқушылары қалыпларыны ұллатыдыған яңа өзгерістерін күтіп алды. Ятқылып болатын яңаша парта орындықтар мектепке кіргенде тарақ қылған аваздар аңланып, қысқығыны бірнеше секундта адеттегі партаны рахат түшлік дәм еліш кичік қаравтаға айландырғыл болатын болды. Бұл жыл күзлік оқыш маусымында үрімчі ұлығылық жеткізуіш тәрбиесі құрылышын алғы сілжетіп, ұттыр башлангуч мектеплерге ятқылып олыдыған еп яңа парты орындықларын сәпләп беріп, сабақдашларыны мектеп мо хатыржам түшлік ұқылаш имканиеттегі егі қылды. Үрімчі әрілік 62-й башлангуч мектеп әсләхәлеріні еңілашыны башламчылық білін тамамлап, мектеп ішчіге

Сабақдашларының әмісі бұ бір үріш үстел орындықларыны мәктәпті түштікті мейліштікі қасиетлік әсвап дейшіді. Үлгірей бешіні қойып ұқылғанда мәйді чән қылып, пұтқолар ой ішіп, қатыр жәм ұқылай алмайды. Азыр ішкі пұтны толық түз қылып, бәл дүмбіні азады тұтып, құдды өйдегі кичік қарватты ятқандек рахат ес қылыды. Етерлік әм тенч мұйым, етерлік әм тенеч мұқым түшіліктәм еліш көпчілікнің түштін кейін кетәрісті қаласыны тегімі сәге қылды. Дегітіні еғіш іқтадарым. Мәктәптікі оқытқычыларымы зор өзгірішіні байқыды. Үлгірі сабақдашылар үстәлге бешіні қойып, етіп, түшіліктәм алғанда сыныпта шәп көп болып, тенч ұқылай алмайды. Көп қысым сабақдашыларының ұйқығы кіріші аста, ұйқ сүпті начар еді. Ойғанғандың кейін нұрғын балалар биарамлық тойғысыны қелі ұзақ вақыттың кейін андың пәсәй тәләйтті. Ятқылы болыдыған парты орындық алмаштырылғандың бұян бүтін сынып жімдетілік жөмді. Сабақдашыларының ұқылай сүрейді, теғымы тез болды. Түшіліктәмелі сүпті зор дәрежеді өзді. Түштен кейінгі дәрісхана вақтыда балалар дәрісіні техімі әстайдыл аңлады. Өзара әм түрткі болышы техімі актып болды. Суалға жауап берішті техімі тәшәбіскар болды. Дәрісхандегі үгініш кәйпиятты барған сыр яқшыланды. Үгініш өнімімі хейлі юқыр көтірілді. Игілнішчә Үрімчі шәһәре юқыр еңі техникалық кәсіпләр тараққият районы Маарыпның тараққиятығы ызчыл алайды әхмиет беріп, бұ ел мәктәп құрылышының дәрежесіні өстіріш түрлеріні әмәлиләштіріп, мәктәпләрнің қаттық детал әсләхәлерін өзліксіз еңілап, оқуғычыларының өгініш вә арам иліш мөйттін әлалаштырған. Тәвәліктікі 5 мәктәп нәтчі мұң юріш еңі парту орындықның дәрежесіні өстіріп алмаштырышыны тамамлады. Қаттық детал әсләхәлерінің дәрежесін өстіріштің башқа, шуджа яна әла сүпәтлік мәктәп бірлішіп, тарақи қылыш әндісі арқылық, омуми оқытыш сүптіні өстіріп, көңіл қойып әла сүпәтлік марып мойтты яртып, әрбір сабақдашыны техім яқшы мәктәпті құшал құрам өгініш, қатыржам өсіп етіліш имканиеттегі еге қылды. Кичіккіні парты орындықларының дәрежесі өстірілді. Мәктәптікі зор бәқт тұйғысы, сабақдашыларыны түшіліктәм елішті яқшы ұқылаш, білім үгініш имканиеттегі еге қылды. Маны бұ, мәктәптікі әң ұлық көзәлік.

0: qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.
1: Тәңқіштің қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүмірішчалық қи яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдыруды. Тәңқіштің қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Руқия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үсік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Dostlar, 174 qatnan sənət radiosunun gülğünçilər proqramısı boyunca 61 vaqtımız əmdə də qıtınladı bulduğunu məşhur şəxslərinin hikayeləri səyibisi. Batırlıq bilən arzuğu intilgən Şincanlıq küştüngür qız Dilxumar İmam. Kiçik dostlar, bugün biz birlikdə kişini adətdən taşqırı rəğbətləndirdiğən Şincanlıq bir açışını tanıştırımız. Odal 27 yaşlıq tənərkətçi Dilxumar İmam. Köpçülüknün əmmisi onu yıqımlıq qılıb, Şincanlıq küştüngür qız dəb ataydı. Dilxumar Qəşqər yəkənnay yəsidin. Kiçik çeğida o şox, tetik, bözüşkə, ilişiqi cürət qıladığan bolub, kəndiki balalarının başlamcısı idi. Ərkin, azadı özüb yetiliş muhiti, onun da kiçikidən tartıbla, yıngılgenigi tən bərməydiğən, sınab bəqişiqi cürət qıladığan xarakter yetildürüb, onun kiyinki tən tərbiyə arzusuğu intiliş yoluğa badurluq uruğa çaşdı. Daşöyge kirgendin kiyin, binakarlı kuruluş kəsbide okuvatkan Dilxumar, oylumağan yerdin özünün adettin taşkır küşlük tənirke talantını nama yankıldı. O, yügürüşni. Japağı çıdap məşik kılışını kızgın söyledigan bolub, kəsbi ternerinin közü çüşüp, sistemilik yenik atletik məşikini ilip badi. Her günü qatdi davamlaştırış və başqalardan işip çüydigan talantı tayınıp, 2023-ci yıllık Memleketlik Zal İşçi Yenik Atletika Təklik Müsabıqısı da Dilxumar Şincanlıq, Dilxumar Şincan Ayalları 400 metrığı yügürüş Zal İşçi rekordini muvaffaqiyyətlik bozup taşlap, kişinin gözünü çaxıntıdığan Yenik Atletika yeni yoltuzuğa aylandı. Onun tənərkət hayatı əmdülü nur çeçi pararət tarqıtı atqan vaqtda, bir qıtımlıq kütülmügən iğir yarlınış, onun arzusuğa tuyuqsız vaqtlıq toxtuş konub kısını bastı. Yotisi iğir dərəcədə yerlib ketiştək yara, onu davamlıq yügürüb məşik qılışqa amalsız qaldırdı. Rəsmi komanda kapaltı bolmağaçqa, turmuş və məşik besimi kəyni-kəyindən iğirlədi. Dilxumar amalsızlıqdan özü qızğın söyüdüğən yenik atletik müsabıqı meydanı bilən vaxtınçı xoşlaşdı. Müsabıqı meydanıdan ayrılğan aşı günlədə o əzəldən onda yetivilib vazgeçmədi. Turmuş üçün şundaqla təntərbiyə arzusuğa yetiş üçün o qatdıq tirişdi. Bədən çınıxdırış terneri və məyyət küzgücü boldı. Öz taratqısı işləşkimu urunub baxdı. İşsiz qaldı. Tosalğılar və qiyinçilqlar qovçırdı. Turmuşu şundaq çapalıq bolğan bolsumu, onun qalbidiki müsabıqı meydanıqı bolğan qızğılıqı əzəldən suslap qalmadı. Bir qıtımlıq bivastı körsütüş məşiqi onun kişilik hayat yönlənişini özül kesil özgərtdi. Tordaşlar onun kişini heyran qaldırdığan küş talantını bayqab, onu küştüngür əzmətlər müsabıqısıgi qatınışıqı təvsiyyə qıldı. Aynı çağdan tızımğı aldırışının ahırlışışıqa pəqat ən ahırqı bir küllü qalğan bulub, müsabıqıya pəqat 10 neç küllü tayarlı qılış vaxtı bar idi. O bu tənərkət turu bilən əzəldən uçuruşub baxmağan bulsumu, qılçı işkilənməy, baturluq bilən müsabıqıya atlandı. Көп ел енек атлетика мәшқыды топлыған қаттық күчей вә бәдән сапасыға тайынып, оның үстіге мұсабақыдың үлгірке қысқығыны бір нәтші күнді мұсабақы қайдысыны қаттық үйенгечкен, Дилхумар тұнжы қеттім күштіңгір мұсабақысыге қатнышыпла көзіні қамаш тұрдыған нәтижелеріні қолыға келтірді. Шынақла мұсабақы мәйданығы чықыштыке ғайрыды вә ішенчіні қайтыдың тапты. Оны бүтін торда әқиқи алқышқы еріштіргіні бір мәйдан қалтыз таш өткәш мұсабықысы болды. Мұсабықы мәйданыда оның еғірліғі 85 килограмм келедіған ғайет зор ташны көтіріп, пұт қадам білән алғы үрілгірлішігі тоғыр келді. Еғір таш оның бәдініне бесіп, нәпсі тізілішіп, белгі ұйшып қалды. Қысқығыны нәтчі 10 секундлық мұсабықы, мұсапының әр бір секундте интайын чапалық болды. Лекен о күшілік ирадысыге тайынып, чіні чішіліп бәрдашлық беріп, бүтін мұсапыны пұқты бесіп, ақырғы чі бәрдашлық барген қияпты сансызлыған тордашларына тәсірлендірді.
Бір кечеділа нам чықарғандың кен, Шенжанлық күштін көр қыз, деп аталды. Лекен Дулхумар адеттің ташқыры сәгек вә кәмтер еді. О баштын ақыр өзіні, ішіні әмділі башладым. Яны тияхым тұрыссам, андың бұ шәншірәпке қиқи мұнасып келімен, деп қарайды. Еқым мақтары алқыш еліп келді. Шындақла, бесім еліп келді. О тияхымы пұқты мәшік қылып, өзіні күшлендірді. Тырышчалықның аман нәтижесі болуды. 2025 yıllық Гуанчжоу күштіңгірлер халқылығы мұсабақысында Дулхумар ізчіл бөсіш асыл қылып, мәмлекеттілік чемпионлықны қолға келтірді. Мұсабақы майданыда ішкенжіліктің мәмлекеттілік чемпионлыққа ерішкіче, оның еңгіні ялғыз рықабәтісілі болып қалмай, техімі мойымы үлгірі қаңғырап қалған, қорқыншақ болған өзі болды. Оның нәзірді әқиқи күч әзелдің күшілік бәдән болмастын, бәлкі мәңгі өз кечмейдіған қалып еді. О көпчілік күшіні әйтіп бәрді екі, қызлар мұлайым, зылва болмысымы, батыр, күшілік болсымы болуды. Тәнтәрбиеді күшілік ажиз деп айрылмайды. Чаң тұрыш вә қызғын сөйішла ән қымәтлік күштір. Шенжанлық қыз болу сүпті білен, Дулхумар ізчіл мәсулиетіні қалбігі пүкіп келді. О, өз тұрышчалықы арқылық, тегім көп кішіге көтірәңгі рухлық, тұрышып алғы үлгірлайдыған шенжанлық яшларын көрістіш үміді де болды. Кәлгісі де ойына сұпы азырлап, шенжандық кетен тәрбиені қызғын сөйдіған тегім көп қызларының батырлық білен арзуғы ентіліп, тегім үчон мұсабақы майданларғы чықшыға ярдан бармәкчі. Езідеке шоқ балаларының башламдысыдың рекорд бұзған енек атлеттекі тәнір кәттісі кетчі. Яна дөлет кешерап келтірген күштіңгір чемпион болышқыча, Дулхумар ізчіл еқылды, ізчіл өсіп етілді, ізчіл порекләп ечілді. Оның екі айсы бізгішін ұқтырды ке, барлық чың тұрышының әхметті бар. Барлық қызғын мұхаббат нұр чачуды. Жасаратлық болып, мәңгі өз кәчімсекла, адды біз му, өзіміздің алқып, өзімізге мәнсуп бір дәсті нұр болып, яши алаймыз.

Dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Gülğünçülər proqramını davamlaşdırırdıqımız. Bu proqramımızı Tırıt Sudi Çəklik Şirkəti alayda tələb qılğan. Dostlar, əmdə də qıtanlarda bolduğunu, ilim pən ögünəyli, ilim pəngə əhmiyyət bərəyli səyibisi. Bu səyibimizdə biz, Şanca uzun durup qılıb, qarı dağ payda bub qalsa, yəni yigil bulamdu, deyən temi də toxtılımız. Көпчілік адатта татлық, юмшақ, епшіқақ шаңжауын ешін яқшы көрсілен құдаймен. Нұрғын кичік тұслан өйге еп келген шаңжауланы 2-3 күн қойып қойсылан бір қалиті әхвалны. Яны, әсілдік посты серіқ парқырап тұрдыған, пакіз шаңжау постыда аста-аста кичік қары дағлар пайда болғалықыны байқайды. Бұ жағда нұрғын кичік тұслар ішкілініді. Яны бәзі ата-аналар бұ мұмыларымы ішкілініп, Апла, Шаңжауда қар чекітілі пайда боп қапты. Бұзылып қалды му, көкіріп қалды му, сүпті өзгіріп қалды му қандақ, ташлы вәссек, бәк әпсінарлық іш болуды. Есек, яны қорысықымыз ағырып кетер му қандақ. Есек, зады боламды, деп ойлайды. Бүгін көпчілікке ең тайын қолын ішчан бір кичік білімні сөзләп береміз. Әмілетті көпчілікнің одықшының қылча ажеті

Әмді қауды қарейдістіке бір қысым ел білеклерінеңке ғазырғы қатнаш әхвалы қарап бақсам, Джен Чуан Еде, яны Доңдалиян ғарбы елідің, Доң Чуан Луғы деп оған арлық ғарбдың шарққа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Штіпақ елі, яны Менхуа көтістің Хыпингна Луғы деп оған арлық жанаптың шымалға автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Сужу шарқы елі қошымч елі, яны Ен Чуан Лудың Бейджин жануб елі деп оған арлық шарықтың ғарбге автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Жүнде қошымч елі, яны Шаншахы Лидия Чаудың Дон Архуан кетіп оған арлық ғарыптың шарыққа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Яны қарайдыған болсақ, Вушин шимал елі қошымч елі. Мүші Вушин жануб елідің Вен Чуан ғарып елі кетіп оған арлық жанаптың шималға автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Дон Хуан Гауджа, яны мүші Вай Хуан Луныңке кіріш еғіздің Ши Хуан Гауджа ғыты боға арлық, шималдың жанубға автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Хитпақ елі, яны Джейн Лудың Менхуа көтісі ғыты боға арлық, шималдың жанубға автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Хэнан шарқы елі, яны Бейджин отыр елдің Хунгуан Шанлу ғыты боға арлық, ғарыптың шарыққа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бакен. Хэтан тесіретлік елі, мүші Қашқар шарқы елі ғыты боға арлық, жанубтың шималға автомобилла көпірек азырақ тосылыш сулыш бакен. Достар, азыр қарсам, мана асасы жаттан мышу қауды қаритсіз көрінген, әмі ел білекләді азырақтың тосылыш бакен жұмы.

0: Әнді вейшін сұпымызге достарымыздың кәге ұқтырла қарсам Рошен Гүл. Сіздің ұқтырыңыз тапшырып алдық. Абдрахман, сом кете Абдрахман ақа, сіздің қаршы алымыз құш кәпсіз. Әзізі дән ваңа, шындақ яқтырып аңлаватты мән дәйді болды, рахмет. Оның башқа бадам такси. Қатнаш линиясы программасы башланды емені әлбәтті яқтырып аңлаймызға ұқтырыны қалдырып то болды, көптен көп рахмет. Тұрды сәмәтнің ке авазы құтыр етіп кәпті аңлайлы е?
1: Hürmetlik riyasetki yakşımasın.
0: Yakşı.
1: Keşkiniz hayrılık olsun. Ben bu programını yerkende konak oğaz anlavetinden mümkün olsa Gül Seydihan diken yakşını bir teyperken dostunuz dostken rahmet sizge.
0: Buldu sizge mi köpten köp rahmet de. Dostlar ondak olsa yan davamlıqa kızgılık bilen programımız katnaşkaysla. Bir hatar yol yürgen asasda her kaysi yol bilekledin. Yol uçurup esanla buludu.

0: Кәңгі балаң, ә? Жуджан юлы 5-ші көріктің яңа ават юлы қарап маңғанда машины бәк көп, тосылыш иғыр, қаршы юлы ғазыр жыраван кәндейді. Болды рахмет үшіріңізға. Оның башқа Мәмәт Илінің ке авазлық үшірі етіп кепті. Анлайлы, Мәмәт Илі қайсы юл білекледің? Юл үшірі бәдікін?
1: Үшірі бәстанлар, жанлық, беранлар,
0: Мәнда Мәмәт Илидек жалық-жалық құчыр бейрін лағы ма, достла? Патигүл ханымның авазлы құчыры? Мәмәт
2: Илидек
0: жалық құчыры. Бұлды. Ені құчырланы еңілап қарсам, Мәмәт Илидек сіздің авазлы құчыры оңыз кені, әшкелесіні алтып бұлдым. Бұлды. Достла, мәнім үшінді қызғылық білен программыз қатнаш қайсылы.

Достар, анда қоса программымызда мүші еқімліқ күйләдің ғозыр ағаш бір тарапты мүші елі үшчөрі аңлаймыз. Қатнашқа дайыр суалла болса, сорсаңла болды.

0: Досторумуздун Тургунунки авазлык учур ийтип келипти. Аңлайлы. Тургун.
1: Бирөзөтө төтүрөсүз машыгатыңар жүрөк болсун. Ахмак байнасын калжатчылар кош сүйлөшүп Ар ясачы шок мақты мұрат аулы тұрмаған болсыз болады да, сөйген ішкер янасын орлы сұрпатыңыздан шок бір мақты құнса құлаттай.
0: Яны достырымыздың кәге ұфчырлағы дегат қысам, нұрның авазлы ұфчыр байкен. Біріншіден достыламыш ұу болсамыш ұу қатнаш линиясы, бұ қатнаш линиясы программызда мүш қатнашқы дайыр мәзмұла сөзілінді ұйол ұфчыр берілді ұу деген деке. Мүш ұу қатнаш дайыр білемеген, ұқамыған суалдырыңла болсы, сорсаңла көпчілік білен бірлікті әл қылымыз. Шуңа асасын анақша, манақша демеген болсаңла достыла. Мүш ұу компьютерді чықыдыған нақшыланы өзіміз вақта қарап тұрып, қойып еріміз, жұма? Нұрның авазлық ұчорей.
1: Это трансляция, я

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобил білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Әнді вейшінсіпімізге достарымыздың кәге ұшырлаға қарсам бадам таксия. Яекен ихтипақ yollarda машины сәл көп дейді. Болды, рахмет бұчырыңызға. Оның башқа романтик деген достымыз. Сіздің ки авазлық бұчырыңыз етіп

0: аңлабатқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңқылыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жына қадірлік аңлаушылай жолдырыңыз біз әмра программамызды алмаштырып атымыз. Өй, қайсы ол білекшілерді тосылып қалдыңла. Бізілан, пішкер алмаштырышын қалайдыған, яны қандық бір темелер аңлабы әлбәтті жолды сана болады. Біздің вайшен салонымыз XG1074 FM. Жына ма? Қандак?
1: Шындак. Анда мушу шындак дегенимиз бойынша яна учурлама келди. Меридиан апанды аэродром тез сурат жолу шималы вокзал шарқ жолу чыгышы атрапы тосулуп кетти. Каршы линиядан автомобиллар көп деп ту, а?
0: Көрүлдүн айымгыл момау, Көрүлдүн Шенфолу кош линияда жолдор аван деп аңлашны башлап кетипти. Баям Шенхуалу кош жолдор аван деп Көрүлдүн айымгыл такси шопуру окшойда колуна караганда.
1: Мен мында тахлил кылдым айымгыл, мен азыр тахлил кылып аткандым. Аттеген билен ушу кечти бирге ишке бардыган, бирге иштен түшкө вакытка тогурлап, аңлап, аңлайдыга окшойду ушу вакытта учур бердик.
0: Тогур экен.
1: Шундамы Көрүлдүн айымгыл немиш кылсыз бирге кыйтыңа аштамыки деп парас кылдык го.
0: Аттегенде ушу 9:30 атрапыда бир учурланы берип, анан кийин токтойт экен. Кечте программадан түшкөндөн кийин, иштен түшкөндөн кийин биздин программабыз аңлайт экен, а? Яныла жолла, балким бир кысым жолла тосакчылык болушу мүмкүн достор, а? Агар шундай болсо, бакмы чечилип кетмей, агырынмай бир жол жүрөйлү баламда.
1: Изалланы бак окушту кетмей деп.
0: Өзүн буну окушту атам да.
1: Окушту атыды го абайнын якы.
0: Моо бухалчамдын учуру жакшы го, луңшуңжи. Жиминда асанын алды кошулуш үчүн да раван дейди го.
1: Яхшы, өзан.
2: Бирге күчтөп, ача дагыдыра каалган ашын болуп киргирисе. Баалык доңушу багытында мен яны яша багытын тоосан карап маңгайны таптым да интайып жапа.
1: Ойнашма деген оның үші дейді. Мәлудка, сізді чонпырау ба му, кичігі му? Агер чонпырау болса, мында геп. Лобан бір пақты тошуйдыған бір адам лазым, чон машин әйдейді дегенде, шының қыз сізін әйдем о, деп ойылышып кек қылшым дейді.
0: Пақты тошуйдыған ма? Бұл Лобан о, ешіп баған пақтының ерімін бешім қыбаса, мәе құрық кәді. Кичік бұрау ба, кичік бұрау ба. Өмді нәч күн пақтош өпкәмдін жатақ чығымыз оны аңы яқысы.
1: Маң бәк соқ келді да.
0: Соқ келді.
1: Екен ұятқанды соқ кәмеген білән.
0: О, ұятқанның ішілік пақта қарағалық. Дұғдақ, дұғдақ, дұғдақ, дұғдақ. Итіп әткен пақта соғыны чықырып әткен ішілік. Соғыны чықырып әткен пақтылы. О, деген тейір пәкеген пақтының өзі сәл соғақ жоқ. Оның ұрған деген сәл қызы едемез ма? Урып, а пахта болуда, а соғ кем.
1: Лобыңыз билан дейишин, ашу уяктан тери буяктан дыг-дак-дак-дак-дак кып булалса, анынки мәулуд ашу машинаны сеп тошпас булду, аны кылаламды, кыламамды аван лобыңыз билан дейишин.
0: Яны бирсе, мава бешим канчымчы пахтыламда кыным касы пахта огырлап деп ма тутуп алмасы керек ма.
1: Тугра чаплыш кылыш ихтималык бек чоң, бек чоң, бек чоң.
0: Мен бешим магниттик пахтын татылган ба.
1: Татылды карайдыган болсо, аппа кооз чактай бугит калды баазыда.
0: Бешим пахты шорайды мен. Кейін үйдікілерінікі бұрнымды тартып шығырып алам мұнда.
1: Мұш ішілігі чыдыса, орылы алса, ойласын ал обыныңыз.
0: Омыз ойнашымыз. Саат тоғырламдық.
1: Сында қылы.
0: Қадірлік аңын ұқшыла саатланы тоғырла бұғаны қайт келіміз. Радиоалдың кәтмі кәсілі.
3: Бейджің вақты саат жүгірмә.
4: Таңғыштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалық қи, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Таңғыштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: Belki
1: Tahmin.
0: tahmin.
2: Tahmin ba.
0: Ha.
2: Ben kuşağı kamestim mi lan? Bu sultan kulculuk ya. Kulcudu. Bıra yoktu mu ya ki baş kuruş kızmışız.
0: Ya.
1: Ondan sonra kulculuk olan ki sürülerle çıkırıversen onu.
0: Ya. Genç ay bile.
1: Kuşağının çoğunluğunun üstü gücü. Taksi işletme kuşağının çoğunluğunun üstü gücü. Sürülerle mi bir ispet sağlamam özgücü.
2: Sürülerle mi çıkırıysam bak üzemi yok tüyüz edemem ki de.
1: Bu balı başka o.
0: Ya ya ma bala ziyan saldıgan da kılıdı.
1: Siz ahtarını başka olmayı özünüzü başka sanzıldık ya.
2: Ende mavo akbağ aram gayının ki dinleyisi kurban nisa adım bu sonra paksasını yerlik damladın indim çıkıdı.
1: Kurban nisa.
3: Kız nazır mı yedi yerlik damlakladın. Ertiğini emdi şu boza tam ve mantıra çıkarışın. Şunun oydu şakını.
1: Tam mana.
3: Tam ve mantıra bizim kucağına en dağlık.
1: Doğru doğru.
3: Bana sıma. Onu bir çoğunan. Onu başka arkana tam ve kuluk çıkartı.
1: Ау, қол жүдің аяға күча сопынны қойап қойан отоқа сопынны.
3: Мақұл,
0: мақұл.
1: Болды, болды.
2: Болды, біздің дүкілатымыз мүшекей үшен де күчағы таят кемек жоған достырымыз чоқым ақпақ кеп кеп кесілі достылар.
1: Болды, болды, бәк чырайлық кен. Бізімі баса қашағы бар айлы бұда, жұма?
2: Ұдыл киланы мүшек.
0: Мақұл, болды.
1: Сайнақ кешіп түйін ла.
0: Қызымыз Сайнаға.
1: Мақұл, қайлы қош.
2: Бұл да қош.
0: Бұл да, мақұл қош.
1: Мана күчәдеке риясатшыларымыздың ке телефонына ұлап күчәнінке ақбақ.
0: Арамғайы.
1: Арамғайыға бәк пейзі кәне.
0: Рас чырайлық ке.
1: Мау тәтіл мәзгілді бамақчы, мау байрам мәзгілді бамақчы болғанла. Беріп көріп кәсі аңлап болды ке, жұма?
0: Онда біз аңлықшылар еңі біздіңке мағу вейсен салонымызғы мұ ұқчырланы олашын ұнтықамала.
1: Рабия дайды, ғалбият өлі бағванның алды да дайды. Ишкі машин сүркілі кет тұрып та, ишкі шопыр жиделішті.
0: Йо, ишкіліп.
1: Жиделес о машин әсілі кемайды.
0: Орынығы келемді, оның екен нұрғы елін отосы өтіп кейін туғалы ұла теркіп, ұла жиделіше.
1: Біз бияді, деген білі ұшқыс оңламай, жиделіше, кейпият, бұзылып, оныңдың көрі, елінің четігі таты әп, бағванның алды деке аптыма бұл тұқтышы орынығы тұқтытып, бағванғы кіреп. Әй болды, онда қысақ ішілажықлап көтірге. Аң яқы соқашма кетін алашы болды.
0: Шәдіп, обда бі тамақ ешіп, ан әвалашқан босанғы, ондан болмайды, шығыны сияңда қымаңла.
1: Болды.
0: О, бол.
4: Мені бұды Максимы қаңқы көрі тұсы кетті.
1: Ой, мана, о болның баласы ма.
0: Үшір берді.
1: Дадысының ке ұзыны бесеп, мана үшір бердіған бөпті. Бөпті, бөпті, балам. Давамлық тұрды үшір беріп тұрың. Дадыңызды әргіз дорымаң. Сымыңыз неме? Сымыңыз шөпеті болсын. Ой, такси деп өзгертіп қойдық жұма. Баян қылық адалет деп оқиылы бәген. Даңлық дөң бәк тосылап кетті дейді. Яр сары деп тұңыз. Яр сары деп.
0: Яр сары.
1: Ахат жаңба.
5: Өрмеш өбір достар ел қабірі. Мақында жатқанына жазалып күті. Көріпінің асылы менге мәнімашу. Үшін доқтырғанын алды кәйсілік.
1: Мақұл рахмет.
0: Айқы деген достымыз қайсы арамғақты ке ені бірді беріңладып, күчәді ке еліқи ақбақ арамғайы, ақбақ арамғайы.
1: Ақбақ дегені
0: ақбағы деп күргізсаңла.
1: Ақбақ деген дейді.
0: Ақбағы деп күргізсаңла, үші дауқан апырды ке.
1: 10-ші балыма күчәді маш, пұрчақ селіп әткелі лағмен бәкен, ашу алай тамықым екен деп ойлайма деп, сіз ошында ойлап тұрам.
0: Мен бәк жүрді тәржім қып беріпті ме? Ақы бағы деп, ю бәй юән кен жұму?
1: Ю?
0: Ю шу деке ю, ақтыке бәй юән, юәнлен деке юән, ю бәй юән.
1: Ю бәй юән, юәнз деке юән
0: мекен? Бақчы деке юән жұм?
1: Бақчы деке юән мекен, ю бәй юән. Мөші бәйч ұсана балады жұм?
0: Мақұл ені қарайлы, немінді жау қайда олы дейін менге? Кімге даватсыз Патүгіл? Біздің жау-жауырымыз еңімізді?
1: Жау-жау?
0: Жау-жау деп, праванла демекті де.
1: Өзінің. Біз үшін епеген праванлы, сәнің праванлы деп.
0: Жүндейме.
1: Қашқа, лаңчауының алдыр ке олар аванлайды. Қашқа, деке бір достымыз ісімі ек ке, рахмат.
0: Азырмау Ленхо Гаусу, Джаудин Орхан Чүшіғызы да машин жық тосылып тұрыпты, қамон деген достымыз.
1: Мағыл сұрайыздың әмді келіп, мұта ола ұшқандек, бұл сұратын елап қайып сұға. Қанда тұрғын навай, қая тосылып тұдың әз? Бір көрікінің асты тұрып сұға, жоу. Көрүк нос тегим караңгылап кетиптим эме. Кол уйдуга кучасы муну коюп койгон деп койсулар болот деп анда. Тел капты да мен теле 3800. Эмне кучаны угган экен şu кучаж алайлык болуш керек дедим.
0: Эн адам куча сопун жакшы турса. Нур.
5: Жогор бир тема дашы жолдордун кошуп алышы машин сен кепке азырат узаш болду.
0: Болду. Adalet.
6: Мы хаял это кулина то мы сидите. Помни, что мама стал сие. Со сам сие то хоть кулина. Э чан да хвана.
0: Мектеп. Болду. Мектеп берип келишде силердин гипоңларды аңлайма деди,
1: а? Ой, рахмат, рахмат. Нарогон. Умак балларыбыз ба. Атаң силер бирликте программабызды аңлап ishqilib telefon o'ynamay a deqitini bizga qaritib mana nima degan yaxshi 13-chi o'tirdinki oldi bak to'sib ketib turgan navoiyning bag avchori
0: bo'ldi yana mamajon
1: ko'rildin oyimgilni kirgizibdi kuchaga berib qolsam deb ishqala bozori kucha ishqala bozori qum eriq kanti yo bayan nongjala deydi juma bo'lmasa hozirim ko'rib turadimiz nimda chiroyli qay yerda
0: spek chiroyli ke ma'lum
1: maqtan bamog'ini og'ziga solib shaman qildingizmi u joyda mana
0: shunday men mushalada turib men bu rasm tushatdimmi
1: ya doynimizga kiringlar juma la doyin shipping xorimiz kiringlar hozir bak güzel ekan bak güzel ekan anglayotganlar bir kirib
0: ko'rib chiqing hozir chiroyli ke qarang ammo man nongjalani ech qo'yibdiki ma
1: ay doktoringiz may qartin ay
0: hay men qaytib kelamdi
1: qaytib kelam qayoqqa uy
0: ay birodar qaytib kelam deb chaqirgan
1: unda davatma ay zukr deb qaytma bo'ldi
0: ma'qul mana
1: ma tamoq pishdi degan
0: o'n ikkinchi o'tirni oldi debdi g'u
1: to'sili ketdi
0: u yo'llag'u to'sildi amdi
1: batgulim
7: xato yuzib qatdi kechiringlar programma ayqilishay
0: ishni bo'lmaydi
1: siz sizlarni vaqtinglar to'shay deb qoldi demak bo'ldi
0: changuyuni oldida mashin jiq deydi a taksi degan do'stimiz
1: mammajon bo'ldi bayam qushaka
0: sayoli janobdan shimolga to'sib qo'ng'i ko'rikdan o'taydi qapti deydi abdulla
1: adolat bayam qufchirka qadrli anglovchilar hozir 20-dan 18 minut o'tdi uzun yo'lni qoptimi bilay deganda kechachi uxlamay ismini qo'shib ishlaganda badan mag'dursizlanganda erib charchagan vaqtida bir asnak tutgan vaqtida nurg'ularan asnak tutqizitayma
0: chunki bek to'g'ri ham chiqqan emasmi asnak
1: butun taksichilar asnak bay toza asnak tutgan vaqtida ballama shiho denchi ichimligini mashinani olib qo'yinglar uni ustiga mana bu bayramlik damil ishlar yaqinlab kelyotir uzun yo'lliq safarga chiqqan vaqtida ko'proq avtomobil haydab qolasizlar shu vaqtida shiho denchi ichimligini mashinani olib qo'ysanglar bo'ladi yana 1 yuanga almashtirib setib olish mukofotiga erishish nisbati 70% dastlabki qutisini 5 qo'ymi 6 qo'yga olasizlar keyin ig'izni ochgan vaqtida 1 yuanga almashtirib setib olish mukofoti chiqib kirib qolsa 1 yuanga setib olasizlar degan gap uyqunglarni ochidi sizlarni ruhli qiladi chunki bu shiho denchi ichimligiga to'shqin zardiki ham material qilingan shakar miqdori tuban badanga quvvat to'liqlaydi har qaysi do'konlardan setib ola olasizlar bo'libmi mavoliqi zanjirsimon tolla bozorlarini setib ola olasizlar bodiyamban bejimi degandek bir yutum denchi ichimligi safaringizga davomli kuch qo'shadi shuning bilan atini boshlab ma mazmunlarni anglaymansanlarmi yo'q shiho denchi ichimligini uchirtib qo'yib qolsanglar elib chiqiroq elib mashinani olib qo'yib qo'yinglar juma bak yaxshi ichimlik
0: shundoq uni usiga mana bu bayramlarda uzun yo'llarga mansizlar safarlarga chiqqizsizlar tuqqa yo'qlashlarga borasizlar sayohatlarga borasizlar unda bo'lgan shu vaqtlarda toza shu yo'lda mashina deganda bakkas qatdi juma lekin ruhlik mansizlar
1: man litib aida mening suratimni yasaga o'xshaysiz faqatla yarashmabdi
0: yorishibdi ochish
1: qanday yarashidi
0: yorishibdi
1: yana mashu chash yo'q chash yo'q vaqtim balammi qandaq
0: yo'q hozirgisi ko'zingizga baklam sinib qolgandek qildi lekin mana bunda qarasam boshqacha bir xil man hozirgidan bir 10 yosh yoshirib ketgandek turibsiz
1: man
0: jinga qildim lekin
1: jinga qildingiz lekin man nimani his qildingiz desangiz bu boshni chashi osi eg'irib ko'z ham qisilib ketarekanman ko'z ham kichiklab ketdi meniki
0: yana mushtab turaversin demoqchiman
1: bo'ldi ham ko'z ham yo'g'an chechim oz turaversin litep litep Өрімчінің бүгіні әтірік аварай қандақты.

0: керек.
1: Станцымыз хәбри. Автоном райондық сиясы кеңеш бүгін айлық кеңеші сөхбет еғіне етіп, дин қызметі де үш қошын құрылышыны күчейтіш баш демісіні чөрідіп, акимет ішлеріні ілмі пән құрылышы вән нәзария тәтқиқатыны күчейтіп, дин ілмі тәтқиқат қошынаны әлалайштырып, еңі тәвірдігі дин қызметіні яқшы ішлешке күш қошыш тәкліпі бәрді. Нұрлан Әбілмәжін мұныларын көрсетті. Ішкіні тіхләшінің әл қылғыч әхметіні чоңқұр өзләйштіріп, ішкіні қоғдашыны қәт-і ішқы ашырып, баш шуджи Ши Цзиньпиннің дин қызметі тоғырсыркі мұхим баяларыны чоңқұр өгініп, инчке өзләйштіріп, пұқта әмәлейләйштіріп, ең дәвірдікі партияның шинжағыны идар қылыш тәдбиріні толық дәлжайыда омум юзлік ызчылайштіріп, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірліктің ібарат қызмет баш нишанын чын пұқты тұтып, чоңқұа милетінің ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләштін ібарат асасы линияны зит чөрідіп, Автоном райондық партия комитетінің орынлаштырма тәліпігі асасын дин қызметтіргі үш қошын құрылышыны Шинжан қызметіні яқшы ішлештігі ұллық, ұзақ мәзгілік қызмет деп біліп, әқиқи чын вә пұқты тұтып, дөлтімізді динні жонғочылаштырышыны алға сүріп, динні социализм жәмейдіген ұйғылышқа пағал етекләш керек. Нұрлан Әбілмәжін мұныларыны білдірді. Еңі дәвірдікі партияның дин қызметі нәзәриясы вә фанжен сиястыны чоңқұр өгініп ызчылайштырып, партия хөкімет кадрларыны дин қызметі бойынша мәқсус тәрбиелешіні дайымлық қанат яйдырып, Шинжанның ішкі тарихыны яқшы өгініп, өзләйштіріп, әмәлейләйштіріп, партия хөкімет кадрлары қошынының дин қызметіні яқшы ішләш ықтыдары вә сәвиясіні күчәп өстіріш. Дин сахасының социалистик ядролық қымет қаршыны етекші қылышыға, жоңқуа мәдән еті арқылық динларыны озықландырышыға етекшілік қылып, дини әқиде, дини қайдылардығы жәмиет инақлығы, дәвір тәрәқияты, сағлам мәдән елікке пайдылық мәзмұнларыны чоңқур қезіп, азырғы жоңғының тәрәқият тәліпіген, жоңқуа мұнәвәр ән-әнви мәдән етіге ұйғылаштырып, ешіп, түшендіріп, дин сахасырғы вәкілік затлар қошынының тәфсі қылыш ықтыдары сәвиясыны күчәп өстіріш. Марксизмлық дин ілмі тәтқиқат қошыны құрылышыны күчейтіп, іжтимаи пән түрлері арқылық қоллай салмақыны зорайтып, ташқи ілім алмаштырышыны паал қанат яйдырып, нәзәрияның етекләш ролыны яқшы жари қылдырыш. Үч қошынның бірекмі күчіні күчәп, жари қылдырып, алмаштырыш, әм түрткі болыш субси бәрпа қылып, маслышып, тән әркәтіліш қызмет әндізісі шәкілләндіріп, дин қызметі үч қошын құрылышының еңі пәлігі көтірілішіге түрткі болыш керек. Елзат Әхметжан еғынға қатнашқаларынан пікер тәкліплерге жауап қайтырды. Пушу Әмей, Әсенжан Әхмет, Шырган, Күлән Сәйпулқан қатарлықлар еғынға қатнашты. Автоном райондық сиясы кеңеш Милләт вә дин комитетіндегі мұнасәбәтлік мәсұл юлдаш тәкшіріп тәтқиқ қылыш әхвалын таныстырды. Автоном райондық партия комитеті тәшкилат бөлімі, тәшвиқат бөлімі, автоном райондық маарып назарты қатарлық тармақлар инкас қайтарды.
2: Әмді 15-ші 5 жылын яқшы бастап, яңа мұсапада жасарат билан алғы илгерлейли сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз хабар. Үрімчі тамыжнысының статистикісіға асасланғанда, бұй ел 1-ші айдың 8-ші ағыча Шинжанның ташқи соды импорт-экспорт омымы қымметі 394 миллиард 700 миллион юанге етіп, бұлтыр күші мәзгілдегідің 10.7% көп әген. Бұның ішчі де, экспорт қымметі 349 миллиард 60 миллион юанге етіп, 9.5%. Импорт қымметі 45 миллиард 640 миллион юанге етіп, 20.4% ашқан. Азыр езігілік мәсулатларын экспорт қылышының ават мәзгелі. Қорғас порты Джунгу Қазақстан езі игілік қошымшы мәсулатларыны тамыжындың тез өткізіш ешіл елға, шыныңдәк таш ел порты білін тәуе жайда бейбасты өткізішіні бірлештіріш әндесісіге тайынып, портының тамыжындың өткізіш үнімені ашырды. Қорғас Джиньи Халқара Соды Гүрөйі Чәкілік Шіркеті мал мейданының мәсулі Шау Джие мұхбері ғымындақ деді. Әр күні 40 нәтчі автомобиль, 1000 тоннаға жақын мейве көктат экспорт қылып атамыз. Әтігенде үзіп қачылап тамыжнығы мәлім қылып, шу күніла Қазақстанның Алматы шәһріге жеткіземіз.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Күзлік күнтін таңыштың кен чиланны имкан қадар дүмләп пүшіріп еш керек. Жоңи тибабыды да пішмыған чиланны көп есе, тал вә ашқазанғы сиянлық деп әскәрділіді. Болып мұ, күзлік күнтін таңыштың кен тал ажислышқы башлайды. Шоңа еңі чиланны, шунақла башқы мейвіләні мұ, имкан қадар дүмләп пүшіріп еш керек. Бәзілі тирік ұмычы ісі тал вә ашқазанны қубәтліп, қарышлық күчіні ашырды дейді. Докторларның әскәртішчі, тирік ұмычының кәрчі мәлім дәрежеді қуэтләш ролы болсымы, бірақ, іштіш ұсулы да декат қылышқы тегішілік тәрәплі бабылып, тал вә ашқазыны ажыз кішілінің тирік ұмычының үстідікі ұмаш мейіні іштіші тәвсия қылын деген.

болып әтіген бәкешті хава бір қадар соғуқ, түшті бір қадар ұсық болды екен. Көпчілікке мүшінне біз епінші әлі біліп аварайы қарап кейін ішіне әскертіміз. 9-нчы айның 23-нчы күні күндіздің кечегеча Шимали Шинжаңның көп қысым жайлары, Жанубий Шинжаңның ғарбидегі тағлық районлар, Хотан вилайатының жанубидегі тағлық районлар, Ақсу вилайатының шималыдегі тағлық районлар, Байынғұлын областыдегі тағлық районлар, Тұрпан шәһәрінің шималдегі тағлық районлар, Құмыл шәһәрінің шималдегі тағлық районларының қысман жайларда азырақ ямғур. Деңіз юздан отыра юқры егіздіктегі тағлық районларда ямғур аралаш қар яки қар яғады екен. Шимали Шинжаң, Жанубий Шинжаңның ғарби, Шарқ Шинжаң қатарлық жайларының қысман районларда Пәшбал атрапыда ғарби шимал шамалы, шамалы егіздерде 9-10 балл боран шығады екен. Шинжаңның басқа жайларда хава ұшық, бәзіде бұлтлық болып, шамал күші анша зор болмайды екен. Өрмәлік радио аңлығычы достар, әмді әр күні әң ең абарайдың алды мәліматыны достарға еткізіміз. 107.4 қатынас сәнәт радиосында аңылтылып атқан абарайдың мәлімат. Шындақлы әр қайсы еланы ұшырларға еқіндің дейқат қылып, сәпіранланы, яқшы орылаштырышынланы, чын діліміздің өміт қылымыз. Қадірлік радиоанғычы достар, мәзмұнла давамлық тейқтанлады болуды. Чүңчу байрымы төйләт байрымлық тәмеліш мәзгілді Шинжаңның мәдәният саят заказ мақтары пұлтырқы оқшаш мәзгілдігіден 50% ашты. Бұл ел Чүңчу байрымы вә төйләт байрымлық тәмелішінің арлықыда аран 3 қызмет күні ба болып, қош байрам тәмелішіні бірләштіріп, ұзын линиялік сәпәргі чықы саят ихтияжының ішшіғы түрткі болды. Мейтуан Супсының санлық мәліматыды көрістілішчі Шинжаңның ұмуми мәдәният саяат заказ мұқтары бұлтырқы оқшаш мәзгілдігіден 50% ашқан. Бұның ішінде аэроплан вә пойыз билетіні заказ қылыш мұқтары бұлтырқы оқшаш мәзгілдігіден 51%. Мехмансарай айлыби мехманханланы заказ қылыш мұқтары бұлтырқы оқшаш мәзгілдігіден 49%. Мәнзір айонының билетіні заказ қылыш мұқтары бұлтырқы оқшаш мәзгілдігіден 37% ашқан. Шерчан торда илан қылынған 2026 жылық Чүңчу байрымы, дөйләт байрымылық саятке чықыш әхвалы тоғырсадеки мөлчәр докулаты көрістілішчі. Шинжаңның ұзын линиялік чоңқырлап саят қылыш әвзәлігі ұмым юзлік кәуділік болған. Өрімче Алтай вилайаты Чүңчу байрымы дөйләт байрымылық тәміліш мәзгілді. Шерчан супсада яш саятчылар алдын заказ қылған алқышлық 10 мәнзілінің ішіге кірген. Қанас, Құмдан ибарат ішкі мәнзір районы, Чүңчу байрымы, дөйләт байрымылық тәміліш мәзгілдігі алқышлық мәнзір районларыны Шерчан супсада алдын заказ қылыш мақтары жәтті алдынқы 10-ның ішіге кірген. Шинжаңның төмір ел тармақлары бұл ел елгі салған 80-ні қытымлық саят мәқсус пойызы, E933-ні қытымлық, Шиндунфан тез пойызы, саят мәқсус пойызы, өрімчі фоксалдың дәл вақтыды елгі чықып, 12 күлік Жанубий вә Шимали Шинжаң айланмен линиясыда чоңқырлап саят қылыш сәпіріні башлады. Чүңчу байрымыны күтіліш үшін мәқсус нөвәтчі пойыз, ай толғанды жән болыш, гүзел Шинжаңы ортақ саят қылыш баштимы қылынған, саят палитіні көңіл қойып пилалап, ән-әнвей байрамның иліқтіқіні мүң чақырымлық төмір елға сыңдырды. Қадірлік радиоанғычы достар, сілем үші байрамлады нәләгі беріп саят қылышын пилалаватты сілі. Біз білен әм бәрләп бәқынлады жоқыны, қанчылік достымыз нәләгі барды кен, біз мүбір статистик қылап бақылы. Мәселен, Шинжаңның күз пәсілі ажайып күзел. Төт пәсілінің әмісі күзел. Яз мы өзгічі күзел, күз мы өзгічі күзел. Мәселен, күз пәсілі саят кечі қыдыған достарымыз, тоғырақ саяйтыны асас қылсымы болуды, оның башқа әр қылмышы молусыл елініватқан пәйтті. Мейві үзіш пәлеттерге қатнасын болды, әр қайсы езладығы саят мәнзір айоларға беріп, оның башқа мұшы қанасының көз мәнзірісімі ажайып күзел достар, әр қайсы мәйлі сайрам көлі дейміз, вәйе ке чоң мұшы саят мәнзір айоларының мұ көз пәсілі өзгіче ажайып күзел тәбиет, ажайып күзел бір қыл тәби рәң алыттығы кірген болып, мәйлі Қатыр қалдырайды рәсімләгі түшіп, яки видеоланы ішләйлі. Вәй яки айылды келемелен бірлікті, шуяды саят қылайлі. Бәк ісіп кетмейдіған, бәк тонлап кетмейдіған, ашында ісіл бір вақыт дейшкі болуды. Мәслен, нұрғын достарымыз Қашқа, Ақсу, ішқіліп, Абдунұр айынымыздың жай-жайларға беріші мүмкен. Вәй яки ен нұрғын достарымыз башқа өлкеләді ке саят мәнзір айоларға беріп, ойнап келіші мүмкен. Ішқіліп, күз пәсілі, хава адамға ажайып еқішлік, бәк ісіп мекетмейдіған, тоңлап мекетмейдіған есіл бір вақыт, достар. Боса, достарымыздың мұшында есіл вақытланы чың тұтып,
айылдыкилер билан достар билан бирликте өзүнүн көңүлдүгү беришин арзу кылдыган жайларга берип саяат кылып, гүзел эслемелерди калдырып

терлер болсун ерліп қалыды ғо. Мұшында шамалымы көпірек чықыды. Мұшта вақытлада достлар суны көпірек ішчейлі, андын көк татланы көпірек ейлі, зиядылығы энергиясы юқыр мәсілін ыссығылық, тамақ давамлық күштік дорыдарман сағаған вәя ке мұнда бір зияды гүшінлам асас қыған мұнда тамақланы болса, сәй көк татла білін маслаштырып істеймал қылайлы. Yemek içmek cihette dikkat kılıp, andan sonu köpürek içip, sutuluklaşka ahmiyet verip, andan çeni kışını birleştirsek, mence uykumuzun süpüte bara bara yakışı öp getirdi. Bu uykumu adetlenişke bağlıq. Birinci öp deydiğen vaxtımız, mesela birinci öp diginimiz mi bugün? Birinci kündülük uklaş ve orna uzun duruş vaxtınız ne? Mukum biktin degen şu adetini özünüzü yitildirin de geldik. Şunu için muş noktalığa dikkat kılayla hemimizge rahat, sağlam, turmuş adeti. Әмірі болсын, рахат ұйқы әмімізгі болсын, достлар. Чүнкі ұйқы сүптіміз яқшы болса, психикіміз яқшы болуды, мәсілләге қаршымыз найты тұғыр болуды, қызметіміздің үнімі болуды, саламәтлікіміз яқшы болды. Ма достымыз ұшыр беріпті, чені Хшбесе пул тепеп ишке баламды да ошодо окутуп атты, ишке баламды да ошодо окутуп деген достумуз. Жакшы, сиздин коллайман жап атасыңызбы? Чокум балдарыңызды жакшы окутуң деп учур берипти мана. Шундай достор, герчемде вакытлык жапа бу һәмме айылды ба. Балдарыбыз жакшы окуп баса, балдарыбызны болсо юқурлап окусак, али маалыматтык кишилерден кылсак, балдарыбыздын иш аракети, гап сөзү окуган адамдын һәмме тарпи окшумайды. Оқуш нұқыл алда чоқым мен қызмет қылыма әмәс оқуш бір яқшы адам болушының асасы. Мәселен, мәктеп деген бізге нұрғын яқшы білімләні үгітуді, адемелікні үгітуді, шында мы достарымыз. Оның башқа білім қосқымызды болға вақытта әр қандық жайда біз әзіз болымыз. Шонлашқы чоқым балларын яқшы оқытайлы. Жапа чекіп атқан балларыны оқытуш үшін жапа чекіп атқа ата алла, баллары үшін яхшыны баламғы бәсен бұлты деп жапа татып атқан мүші ата анла, чоқым кин балларынладын сілі, чексіз бәқтіләні ес қылалы сілі, жапа чектанла. Шу ұлық ата анларымызға өрмет бүлдіріміз.

Қадірлік радио аңғычы достар, аңлап отқаныңызға сәпіріңізді біз сырдаш программыз. Әнде радио саяйты сәйіпімізді сіләне Жеміней нахезідігі Чипарчылық кәнтіге еліп барымыз. Қадірлік радио аңғычы достар, нәзірімізді Алтайның Жеміней нахезі Чигра район тағжылғысыдегі көп қысым саячыла итібар беріп кәтмейдіған Қазақла кәнті Чипарчылық кәнтіге қартайлы. Әр елі 9-ын жайның отырлары ба ақырларда алқышлық мәнзір райолары қайнам ташқылықы чөмгенді. Бұя яныла 13 ел бұрынғы құм кәнтінің тініч халтыны сақлап қалыды. Қыстаңчылықы толған адамлә топы йоқ. Пәкәт алтын рәңгі бұялған ақ қиын зарлық. Сүйі шелдірлап еқіп тұрдыған еқыллапа. Яна Шимали Шинжаның көз көлдіргілі қас болған, чарвычыла яйлақ көчкендікі қайнақ тұрмыш мәнзір саба. Чипарчылық кенті дөләт елі 219-ші елі несі таш елінің еніғы жайлашқан. Кенті аран 50 нәтчі айлы. 200-ден артық ахалы ба. Кентінің әсілі қиапты мүкемел сақтынып қалған. Кент анчы чоң әмәс. Яғаш өйлі дәрияқчылғысыны бойлап, гүрәлішіп тізілған. Ойның алды кәйіні ақ қиын дәрәқлері білән қаплан.

алынган. 9-нчы айның отырлары ва ахырларда тарах юпырмаклары суз серк раңдын сагыш кызыл раңга өзгөрдү. Сахарда дарья жылгысыны суз туман каплайды. Койкалыла дарья кыргыгыны бойлап, аста отлап жүрүшүдү. Ягаш өйлөрүнүн турхулларыдан үстүтөктөр көтөрүлүп, атрап худди бир парча зиннетленмеген май буяк рәсимге окшоп калыды. 9-нчы айда бу яга келгенде кишини эң хаяжанландырдыган манзара birli xil taka qilish nuqtisi bo'lmasdin, balki jonliq ko'chman chorvachilik turmush manzarasi bo'lib qoladi. Har yili mushu vaqtda chorvachilar ko'zlik yaylaq ko'chishni boshlaydi. Top-top qo'y kalala tog' jilg'isidagi yaylaqni asta-asta kesib o'tadi. Otlar g'azanglarni dastlashgancha yog'och ko'rikdan o'tadi. Sayyachilar chorvachilarning uylariga kirib, yengili tunurdan chiqqandan қолды ясалған құртқы иғыз дегеп, кегіз өйді ұлдырып, яшанғаланың чиграны қоғдаш вә чарвы бекші тоғырсыдегі хикайларыны аңнысы болады. Кәнді әтрапыдегі үйірішілік тәбей мәнзірләмі инчикілік білән зиярат қылышқа әрзейді. Кәндінің сұртыдегі дәрия жылғысы да, кән кәткен ішкіләмчі орман ба. Көзгілерді рән қатлымы мол болып, Алтын раңлык ак кыйла белән кыйнык яшил раңлык Сибирге юпырмак ташлайдыган каргайлары бер-бергә маслашып турды. Еракта сус көк раңлык пакар таглаба. Адди пиядлар юлны буйлап, дарья жылгысыдагы игезлеккә пияда берип, чигра райондагы таглагы назар салгылы булды. Көрүштә ирсе кен. Бу яда шаукын сүрәнге толган, көңел эчиш төрләре юк булып, кадамны токтытып, шимали Шинжаңдагы язы кентләрнең көз пәслене җимҗет ис кылышка мас келеди. Чипарчылык кентидә Ван Хун дака кылыш әсләһәләре, чоң көләмлек содо дукалары юк. Бу җайның сихри күче дәл мушы зияда безәлмәгән аттылыкта. Көздә бу җайга зияратка килеп, икын суның шилдырылган авазларға құлақ селіп, яйла батқан қой қалыланы тамаш қылып, чигра райондегі чарвычыла әулатмы әулат чың тұрып қоғдап келген бұ маканның гүзәлігіні қанғыча ес қылын. Маны бұ, Шинжаңның көз пәсілдегі әң қымметлік адымиет мәнзірсі.

Рәхмәт деген сөзінің сихри күчі ба. Бір иғыз рәхмәт сөзі көп аллада аңлыған адамның қалбіні үлітуду. Әр қандақ ішкі болған миннеттарлықыңызны чоқым рәхмәт сөзі білен ипаделеп, сәмемейтіңізні есқалдырым. Қадарлық досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызны яқтырып аңлышыңларын қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының яңы таратқу әпчісі Сылу Шетенда Масқадамды аңлытылды. Программамызны Сылу Шетен әпчісідімі аңлышанларын қаршалымыз. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, Шинжанда Дүния Елік Тәғдім Қылғычыла күні Юрішлік Паалиеті өткізілді деген темеді сөзләп беріміз. Андын, мәнзір көріш үчілі әмәз, бәлкі яна Лавха Тәғдім Қылғылы кәлдім маузулық ақпарат икайсы дектанлады болады. Программымыздың давамында Чөйчәк шәһәрдәге иң гүзәл аиләнең иллыклык толган күнлек тормышы мавзулык ахбарат икәйсен аңлайбыз. Дусламдык булса, диктанлар программамызның тәфсилли мәзмунлары булсын. Алды белән 949 катнаш радиосы белән 107 4 қатна сәнәт радиосыға ұртақ кәген миннәттарлық ұшырларға қараймыз. Жау ханымның мұндақ бір миннәттарлық ұшыры ба. 9-ын чайның 23 күн үштен кен саат 19-ын 20 минутла өткен вақытлада, яны кәшілік қатнашының юқыр пәлі мәзгілді мән сай тез өрәтік елді кетіп аттаттым. Тойықсыз автомобилімнің алды 10 чағының балуыны етіліп кәтті. Бұндақ әквалға түнжі қеттім елуққа мұғашқа мән нем қылышымны біләмәй қорқып алақызады болып кәттім. Дәл мұш вақытта шин АТ 13 23 номерлык кызыл рангдык такси алдымда токтоду ва шофёр устам менде немиш болганлыгын сорду. О ахвалны эник билгенден кийин дархал автомобилден түшүп, автомобилимдин запас баллонун тапты ва дамкрат менен баллонун алмаштырышка тутуш кылды. Саймалар толук болмогачка шофёр устам нургун амалларын ойлоп тепип, ахыры бир амалларын кылып запас баллонун алмаштырып берди. О герче херип терлеп кеткен болсумо, амма бир эгизмо агырынмады. Арлықта мен оныңға көп қетім рәхмет етіп, телефон номері вә ісім фамилісіні қалдырып көйшіні етқан болсаму, әмі о бұның найт кішік іш екелігіні етіп, телефон номеріні етіп бәміді. Амалсызлықтың мен бұ ұстамның автомобил номеріні аста қатырлып алдым. Мен радио арқылық бұ ұстамға рәхмет етімен. Сіздің тоқтымай өтішіп тұрған автомобиллар арасында тоқтап, маңа ярдам қолыңызды сұнғаныңыз мен үшін әргіз кішік іш емес. Мен бір қыз адды рәхмәт дейіш арқылықла қалбімдегі миннәттарлығымды ипадылап оламаймын. Мен пәкәт бұ иліқіні давамлық еткізішіні ойлыдым. Менің мұ бұ ерішкен яқшылықны еріқлыққа айландырып, текім көп кішіләге ярдам қоғым ба. Жау ханымғы ярдам қолыны сұнған ма ұстам бұны кичік еш деді. Әмі жау ханымғы ниспәттен бұ чоң іш еді. Кәшлік қатнашының юқыр пәлі мәзгілдегі сай елуда натуныш бір кіші автомобиліні тоқтытып, яны бір натуныш кіші үшін ел бойды зоңзейіп олтырып, запас балуынны алмаштырып бәді. Еріп, тәрләп кәсімі вайсым еді, әтті алақылышыш ұсылынымы қалдырым еді. Әмі жау ханым бұ иллықлықны есіді чың сақлып алды. Біз мұхам есімізді чың сақлып алдық. Мавеллей ұстамға рахмет. Шындақла башқылағы ярдам қылыш үшін алайыттан тоқтап, ұланың ішілерінің раван болышығы ярдам қылыны сұнылыған барлық өрімчіліклігі рахмет.

Қаным қызларына рахат ес қолдырды. Тәңқіштін қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрісі яны мұй оқыр көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәсия қылған бұл мәсулат дойынды мұмас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып атамды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны әскертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайынын. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақтан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге хамра.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Қадірлік достар, Алабатқан Алла Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейбасты аңлатылып атқан 107.4-тің хайлықсары программасы. Қадірлік достар, әмді де қытанла сағламлық сабатлары сәйепімізге орынлаштырылған мәсімілады болсан. Әр күні төт істеген қәфе ісі үрәкі зиялық. Тәтқиқатладың байқылышча, Әгер әр күні қобыл қылыдыған кофеин 200 мг-дан ішіп кесе, яғни 300 мл-дан 200 мл-ға келедіған қолды дәмлеген бір стакан қахва тәркібіде тәхменен 110 мг-дан 150 мг-ға кофеин болуды. Юрек қантымыр кеселіклерінің қауіпі ішіп кетірген. Бұның сәбәбі шоке дайым көп мақтарда кофеин қобыл қылынса, вегетатып нерв системісінің нормал қызметі қашылы қылып, юрек қантымырларға зиян еткізір екен. Әмді достарға су үзіп болғаннан кейін төрт қыл мадын толықлаш керек деген мазмұны сөзлеп береміз. Су үзгенде бүтін бәдендегі мускулларның ритмлік қысқырышы арқылы соның қаршылық күштігі тақабыл тұрышқы тоғыр келеді. Соның қаршылық күшті чоң, оның үстеге температурасы төмен болғачқа суды әрекет қылғанда энергия сәрпиаты жоғары болады. Шуңа тәндәркет ұзықтығы техімі алайды әһмиетке ие. Бірінші, су үзіште ілгері ва кейін су толықлашқа диққат қылыш керек. Су үзіштін үлгірі 200 мл-дан 500 мл-ғыча ән көп болғанда 800 мл су толықлаш керек. Су үзіш жарияныда әр 15 минутта 50 мл-дан 100 мл-ғыч су толықлаш. Су үзіш ақырлашқанден кейін 1 саат ішінде 4-5 қетім, әр қетімді 50 мл-дан 100 мл-ғыч су толықлаш керек. Кенде асас химиклерді муапық көп айтыш керек. Болып мұ қышта су үзгенде карбон су бірекмелері вә яғы мұқтары мол болған химиклерді, мәселен, қатық бослық мейбілі, қары көш қатарлықланы істеймал қылышны муапық көп айтыш керек. Бұ энергия толықлашқа, соғық тақабыл тұрышқы пайдылақ. Үшінде тәркебіде бей түрдікі витамиллар мол болған химиклерді, мәселен, бұғдай оны бол кісі, бұғдай оны чөпі, су мәсулаттары қатарлықларын істеймал қылып, бәдіннің суды әркет қылғанды ке ұсықлықынан бір қадар юқыр сәвияді сақланышығы қапалатылық қылыш керек. Төтінші, электролитлеріне муапық толықлаш керек. Су

Қателікті осылап программымыз Шенжан Радио Телевизия Станцының ең таратқу әптісі Сылушетин намаз қадамда алынтылды. Программымыздың Сылушетин әптісірімі алыншынлан қарша алымыз. Қателікті сұм, әр күні сәрді орын олзын тұрыпла, бір ұстакан илман қайнақ соны ішіне.

Қадірлі достар, әмді де қытанлар программамыздың жұртымдегі еңіліқла сәйіпісірі болсын. Қадірлі достар, бұл сәйіпімізді ішіліп чықыры сейтіс тәң жалланған Хотанның ерлік өбенгілері бүтін мәмлекетті базар тапты деген темеді тоқтылымыз. Чоңчо байрамының еқілішіға әгішіп, Хотанның чоң кіші көчеларда өбенгінің мәзілі кейді таралды. Хотанның ән-әневі ерлік өбені бір ел ішіреге сейтішінің бесік пәсіліні күті беліп, шо жәрігі шәхір ағылыларының чоңқұр яқтұршыға ерішіплі қалмай, тегі мұмайымы қолайлық әші обродадың пайдылынып, Шинжаңдан чықып, бүтін мәмлекетнің әр қаса жайларға сетілді. Яқында Хотан шәрі үрімче шымалы елігі жайлашқан Руслан Пүшіріқтүкінді алдыраш мәзір барлық келіп, Тоқопкеден еңілі пүшіріп елінған жерлік өбенланың мәзілі кеді әтрапның бір алды. Покай алдырық қызметчілі алдыраш болып, тәртіплік алда қиридаланың өбенінің жыңлап, орап қачылау атады. Дүканға талап сетіп алғалы келіп атқан шәр ағалыларына айқы үзілмей атады. Дүкан сыртыда сыжыл ұдылышып қобыл қылып атқан тез жолланма қадымлары орап қачылаған өбенланы бір-бірлеп айырып, талон чаплап, автомобилға қачылайды. Лыққыды өбен қачылаған тез жолланма автомобилары арқа-арқыдан мемлекетнің әр қайсы жайларға жеткізуш үшін маңатты. Дүкан басшылығы Нұрый Мәңгүл Тұрсын Тоқты өбенні орап қачылағаш мұхбырғы тоныштырып мұндақ деді. Бұл бір нәч күні мұян, күніге 7000 юанды артық өбен саттық. Сет сомысы адаттікеден ішке хәсірін көбірек ашты. Әр күні мәмлекетнің әр қайсы жайларға көп мақтарда заказ жолдаватымыз. Түнігін бір күнділа 40000 юандан артық өбен саттық. Саудымыз ентайын яқшы. Хотан ерлік өбені, ерлік әл.